0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі радіослухачі! У травні ми, всі кияни, завжди радісно святкуємо день нашого улюбленого міста Києва. Сьогодні ми хочемо розповісти дещо з його древньої історії. От послухайте. Колись у сиву давнину рікою Борисфен, що сьогодні зветься Дніпром, пливло судно, а в судні люди. І були це святий апостол Андрій Первозванний зі своїма двома учнями. Припливли до високих пагорбів, вийшли на пустельний берег, стали під горами. І каже до своїх учнів апостол Андрій:
1: «Тут і заночуємо».
0: Розташувались, розпалили вогонь, зачерпнули води з ріки, приготували їжу, повечеряли та й почали розмову.
1: «Якою чарівною країною ми мандруємо? Всі пагорби у синіх лісах і звіриною, та річка широченна, повна рибою».
2: «Істину кажеш, брате, тільки хоча й пропливли, ми вже чималенько, людей зустріли небагато, і ті напівдикі».
1: «Це так, країна ця ще мало знайома світові, дехто зве її Скіфією, інші – Сарматією, і люди тутешні, на жаль, ще грубі та неосвічені. Але ж Слово Боже, що чують вони від нас із вами, зробить своє благословенне діло».
3: «Вчителю, я давно хотів спитати тебе, як ти став апостолом Господа нашого, Ісуса Христа?»
1: «Це було в Іфанії, на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Стояв я там ще з одним учнем біля свого учителя Івана Хрестителя. А тут проходив Ісус, поглянув на нього Іван і каже: «Ото агнець Божий». Почули ми, як він говорить, та й пішли тут же за Ісусом. З тої миті і став я його щирим послідовником. І брата свого, Симона Петра, привів теж до нього. Пізніше поставив Ісус мене апостолом. І були ми з Петром та з іншими апостолами з Господом Ісусом Христом до самого кінця».
2: «Тепер зрозуміло, шановний вчителю, чому прозвали тебе Андрієм Первозванним?»
1: «А далі ви знаєте, по вознесінню Спасителя нашого Ісуса Христа, усі апостоли за призначенням Його, хто сам, а хто як я, із своїми учнями, пішли до землі сіяти серед народів Слово Боже, вчити людство доброті та любові одне до одного».
0: «Коли костер догорів, люди помолилися, полягали та поснули. А тільки сонце почало сходити, прокинувся апостол Андрій, розбудив своїх учнів та й так звернувся до них:
1: «Бачите гори оці? Прийде час, і на горах цих восіється благодать Божа. І має бути город великий, і багато церков Бог воздвигне, і з місця цього піде Слово Боже у всі землі цієї країни. А зараз ходімо, зрубаємо дуба і зробимо з нього хрест».
0: Так і вчинили. Пішли у бор та витисали великий хрест із доброго дуба. Винесли хреста на гори. Благословив ці гори апостол Андрій. І тоді укопали вони хрест на верхівці найвищої з них. Оглянув один з учнів на прекрасний простір, що відкривався їхнім очам згори, та й викликнув:
3: «О, щаслива земле! Нехай цей хрест до віку тобі ясніє у сонячному промінні. Ти така багата і гарна».
0: А другий учень додав:
2: «Щоб тільки народ, що буде жити тут, умів і хотів цінувати дар цей Божий».
4: «Амінь! Хай буде воля Господня!»
0: Помилувавшись досталь чудовим краєвидом, заспішили люди у дорогу.
1: «Ну що ж, учні мої любі, час нам йти далі».
0: І зійшов Андрій з учнями з гори тої, і пішли вони по Дніпру горі далі сіяти світло християнства на землях, які стали потім Україною. Минуло багато літ з тої пори, я постав на горі хрест святого Андрія Первозванного. І прийшли на те місце люди словенського племені полян. Привели їх хороблі та тямущі князі, брати Кий, Щек і Хорив. А ще була з ними сестра їхня, Либідь.
1: Яка чарівна країна!
2: Ти правий, брате мій, Щек, і в лісах так повно дичини, їде нам полювати.
5: І яка дивна велика ріка, а маленькі річечки теж так весело дзюрчать.
3: Ну що ж, тут і заложимо оселі для своїх родів. Як старший з вас, я оселюся на цій, самій високій горі. Назву її Зборичевою.
1: А я, Щек, оселюся на тій, що поруч. Хай буде ця гора називатися Щекавицею.
2: Добре, а я посяду отам, вище, по річці. Хай буде ця гора називатись Хоровицею.
3: А тобі, сестра наша Люба, ми збудуємо оселю он на березі тієї невеличкої річечці. І хай вона така блискуча, чиста, буде називатися на твоє ім'я річка Либідь.
5: Спасибі, брати мої рідні. А ще послухайте таке. Подивіться, які мальовничі ці 7 пагорбів. Давайте збудуємо тут місто великим і прекрасним, щоб хто не пропливав повз, захотів пристати до берега. І піде слава про наше місто по всій землі.
3: Розумні речі твої, сестро.
1: Я цієї ж думки.
2: І я.
5: Дуже рада нашій згоді.
1: А як назвемо наше місто?
5: Я гадаю так. На цю прекрасну землю привів нас Київ. То й назвемо майбутнє місто на честь брата нашого, старшого Київ.
2: Київ. Дуже гарно. Згоден?
1: І мені подобається.
3: Що ж, дуже пишатимось такою честю. А тепер візьмемося дружно за роботу. Будемо ліс вирубувати та будувати перші хати майбутнього великого Києва.
0: Так, за переказом древнього літописця Нестора, апостол Андрій благословив, а легендарні брати Кий, Щек і Хорив зі своєю сестрою Либідь зародили наше улюблене місто Київ.
5: Збулося пророкування апостола Андрія Первозваного. З віками розросталося місто Київ та набирало чудової краси.
3: Багато разів вороги вимишляли не бути Києві на світі.
1: Не раз зруйнували вони місто, його християнський храм, по-звірячому полонили наші землі.
2: Але ж знов і знов піднімався наш народ за волю та віру свою і повертав свободу, і відроджувався Київ.
3: Тому і розмістив Київ у своєму гербі постать святого архангела Михаїла, покровителя усіх воїнів, що б'ються за праве діло.
1: Його блискуча фігура підноситься сьогодні і на улюбленому киянами Майдані Незалежності.
2: А у пригарному древньому куточку Києва викрашається незрівнянна церква Андріївська, що зведена там, де по переказу і був уритий благословенний хрест апостола Андрія Первозванного.
0: Нехай же наш улюблений Київ і далі живе та квітне разом з благословенною Україною. А ми, діти, наші любі слухачі, давайте будемо рости освіченими, розумними, в любові один до одного. Давайте станемо гідними людьми, що вміють і хочуть цінувати дар цей Божий, нашу прекрасну батьківщину і її тисячолітню столицю Київ. Нам залишилося сказати, що про Андрія Первозваного та легенду про зародження Києва вам розповіли Макарчук Юля, Швидь Ксенія, Дивнич Інна, Грабалюк Максим, Трофіменко Артем. З ними була Дика Людмила Петрівна, автор істинівки матеріалів з повісті «Врем'яних літ», літописця Нестора та історичних описів Києва у книгах Максима Берлінського і Петра Толочко. До нових зустрічей в ефірі!
4: До побачення!
6: Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці буде радість.

0: Час слухати Слово Боже. Дорогі друзі, ви слухаєте передачу, в якій йдеться про найголовніше. У цій програмі ви почуєте, що було на початку, та як нас стосується те, що говорить Біблія про створення світу і про того, хто його створив. Отже, послухайте, що Слово Боже Біблія говорить про створення світу. Бог створює світ. Біблія, книга Буття, перший розділ.
1: Дуже давно, ще до початку віків, усюди панували темрява та безладдя. І тоді Бог почав створювати порядок та красу. Найперше він наказав, аби світло відокремилося від темряви. І сталося світло. Далі він наказав безмежному океану увійти у береги, аби з'явився суходіл. Однак новоз'явлена земля була пуста й порожня. Тільки шурхіт хвиль та подихи вітру порушували тишу. І Бог звелів, щоб земля вродила дерева і різні рослини. Якими дивовижно гарними здавалися перші зелені листочки та барвисті квіти. Потім Бог наказав сонцю засяяти в неозорій висоті неба і світити вдень, а місяцю посилати лагідне світло вночі. А ще він створив мерехтливі зірки серед оксамитової темряви нічного неба. Однак небо й океан залишалися німотними. І тому Бог створив істот, що плавали і гралися у воді, від маленьких рибок до велетенських китів. Він створив пташок, що вони солодко співали, пурхаючи між дерев. Це був прекрасний світ. І Бог бачив, що світ цей гарний. Однак земля все ще залишалася пустенною. І Бог створив тварин, маленьких пухнастих звіряток і величезних та сильних звірів. У лісах та дібровах, у степах та саванах завирувало життя завдяки створеним Богом живим істотам. Бог звелів усім рибам та птахам, усім тваринам, щоб вони плодилися та множилися і заселяли світ, щоб став він досконалим та злагодженим. І поглянув Бог на все, що він створив, і сказав: «Дуже добре».
0: Як ти гадаєш, чому Бог захотів, щоб до Біблії, яку ми називаємо Словом Божим, було записано все те, про що ми сьогодні слухали? Увесь світ, усю його красу і різноманіття Бог створив своїм словом. І він бажає, щоб ти це знав і пам'ятав про це. Щоб дбайливо ставився до створеного ним світу. Щоб дякував йому за все, що тішить наше око і чим захоплюється наше серце. І щоб ти знав, Богу подобається проводити з тобою час. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».
0: Час слухати Слово Боже. Знову настав час послухати про найголовніше. У цій програмі ми почуємо, що було на початку і як нас стосується те, що говорить Біблія. Ти пам'ятаєш, як Бог створив небо і землю? Зорі, моря й ліси, тварин і риб. Як він створив перших людей, і як вони жили з Богом у раю. Сьогодні ми послухаємо, що було після того, як Адама та Єву було вигнано з раю. Два брати. Біблія, книга Буття, четвертий розділ.
1: Після вигнання з Едемського саду в Адама та Єви народилися двоє синів. Хлопчики зростали, Каїн, старший з братів, став землеробом і вирощував хліб. Молодший Авель почав пасти худобу. Одного разу брати вирішили принести дарунки Богові. Каїн приніс сніп добірного стиглого колосся, зібраного з його ланів. Дарунком Авеля було новонароджене ягня, вибране з його стада. Бог поглянув на гарні дарунки, піднесені братами, а потім подивився на самих братів. Він бачив, якими вони були. Він знав, що Авель любить його і покладається на нього. Через те Бог прийняв Авеля та його дарунок. А от дарунок Каїна Бог відхилив. Бог не міг прийняти самого Каїна, холодного, гордовитого та свавільного. Каїн був розлючений. Він грізно зиркнув очима і рвучко повернувся, щоб піти від очей Божих. Та перш ніж він пішов, Бог озвався до нього. «Чого ти сердишся, Каїне?» – запитав він. «Якщо ти зробив добру справу, то маєш радіти з того, адже я бачив твій дарунок. Запам'ятай, зло, мов хижий звір, воно чаїться і чекає, щоб кинутися на тебе і підкорити собі. Ти ж мусиш боротися з ним». Проте Каїн не хотів ані прислухатися до Бога, ані зважати на його застереження. Похмурий і розлючений він повернувся на свої лани. Каїн ненавидів Авеля, бо той був добрий, і через те Бог був ласкавий до нього.
0: Ось так проявився гріх у житті перших дітей Адама та Єви. Чого ми можемо навчитися з цієї історії, як ти гадаєш? Поміркуймо разом. Мені здається, що Богу подобається, коли ми щось йому присвячуємо, адже так? Щоправда, робити це треба радо, від усього серця, а не для того, аби щось заслужити чи видатися кращим за когось іншого. В Біблії написано: «Бог любить того, хто з радістю дає». І ще. Головне у нашому житті – любити Бога. Тільки любов до Бога може захистити нас від гріха у нашому серці, від зла, заздрощів, ненависті. Ще одного навчає нас ця давня історія. Навіть якщо у серці нашому гріх, Бог не залишає нас. Він любить нас і попереджує, як він це зробив із Каїном. Але наш час добігає кінця. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Ура! Я так довго шукав місце, де можна вільно відпочивати. І ось нарешті я це знайшов. Тут можна робити що завгодно, і це прекрасно. Ура! Бо після того, як ми з зайчиком розбили вікно у сусіда їжака, моя мама заборонила нам гратися під вікнами будинків. А тут випадково я натрапив на таку надзвичайну місцину в лісі. Ура! Моя галявина! Ми тут не тільки будемо грати в футбол, волейбол, хокей, квача, вибивного, схованки, доганялки, а ще й розпалювати вогнища і робити саморобний снігопад штучного снігу. Тобто з папірців та пінопласту. Тут все дозволено. Цікаво, це мені здається, чи справді хтось перелякано кричить, коли я гучно гупаю? О, таки хтось тут є.
2: Звісно, тут хтось є. Я тут живу.
1: О, а я думав, що тут нікого немає, тут можна голосувати, як хочеться. А ти хто? Я тебе не бачу.
2: Я лісовий тарган. Подивися під кущем біля своєї лівої ноги.
1: А, жах, яка бридота!
2: Бридота? Подивись на себе. Виглядаєш як білка, а сам не наче торнадо. Мало того, що ти прийшов сюди капустити, ще й дразнишся.
1: Ти старий буркітливий тарган. Ще скажи, що я потурбував твій спокій, і тому ти не хочеш, щоб я добре розважився на цій чудовій галявині.
2: Так і скажу, бо це правда.
1: Ти не маєш права мені нічого забороняти. Я знайшов це місце в лісі. Галявина тепер моя. Буду робити, що хочу.
2: Який же ти нахабо. Якщо ти не розумієш цінності лісу, то я попрошу тебе звідси піти. Тим, хто поплюжить ліс, тут не місце.
1: А як це розумієте?
2: Здається, я ясно все сказав. Ти тут голосно радів, що будеш розпалювати вогнища та робити заметіль зі штучного саморобного снігу. А скажи чесно, ти за собою прибереш?
1: Що значить прибереш? Я знайшов перелісся, значить я маю право тут відпочивати, як мені заманеться. Так, як мені подобається. Це ж нічийна галявина, нічийний ліс.
2: Так, друже, я зрозумів твою проблему.
1: Яка ще проблема? Немає в мене жодних проблем.
2: Тоді давай я тобі дещо покажу. Он за тими деревами. Пішли.
1: Ну і що ти мені покажеш? Ой, що це? Витоптана трава, гілки поламані, посередині чорна яма, звідки пахне паленим, чорне згарище. Трави навколо немає. Це обгоріло. Мабуть, багаття просто не загасили. А що це за запах? Фу! Ой! Ой! Ой, поранив ногу! Тут скло! Розбиті пляшки, пластиковий посуд, залишки целофану, паперу, їжі! Фу! Не ліса, звалище! Таргани, що тут відбувалося?
2: Та нічого такого. Кілька людей з міста приїхали відпочити трохи на природі.
1: А скільки їх було?

0: й таргани. Люди хіба не розуміють, що в лісі живуть тварини та рослини, яким це шкодить? До того ж, наступні вихідні сюди можуть приїхати інші люди, яким також буде неприємно бачити це звалище.
1: Люди часто залишають сміття на природі. Вони вважають, що ліс нічийний. Ось саме так, як ти зі своїм штучним снігом.
0: Смієшся. Після того, що я побачив, думаю, що треба виключити з списку моїх розваг подібні шкідливі для довкілля забавки.
1: Слухай, Білочко, я хочу тут прибрати, що зможу, бо це ж мій дім. Якщо маєш бажання, то допоможи мені, будь ласка. Хоча насправді нам, лісовим тваринам, дуже важко прибирати в лісі після людей.
0: Так, тут настільки жахливо, що я теж хочу тут прибрати, бо це ж мій ліс. До того ж, здається, що прибирати сміття під деревами – це не тільки нешкідлива, а ще й корисна розвага.
1: Так, але це не дуже приємна розвага.
0: Але корисна.
1: Так, справді корисна. Особливо, якщо уявити, як чисто буде потім.
0: Ех, на жаль, ми не можемо навчити кожну людину берегти ліс.
1: Я, лісовий тархан, хотів би розказати всім людям, що в лісі живуть звіри, птахи та рослини, які починають хворіти та гинути, якщо залишати після себе сміття та ставитись неповажно до їх зеленого дому.
0: Ех, давай швиденько зробимо цю галявину чистою, поприбираємо те, що зможемо, і попросимо людей робити так само. Покажемо добрий приклад тим, хто приїде сюди знову.
1: Давай, саме так.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось з життям та творчістю видатного французького композитора Жоржа Бізе. Жорж Бізе – знаменитий композитор Франції другої половини 19 століття, автор безсмертного твору для музичного театру опери «Кармен» та чудової музики до драми Альфонса Доде «Арлезіанка». Справжнє ім'я композитора – Олександр Цезар Леопольд. Народився він 25 жовтня 1838 року в Парижі. Саме в цьому місті і пройшло все життя композитора. Батько його був вчителем співу і автором ряду романсів та фортепіанних п'єс. Деякі з них були опубліковані. Мати теж дуже любила музику, непогано грала на фортепіано. Вона і стала його першою вчителькою. Сім'я Бізе жила дуже скромно, і життєві труднощі були знайомі Жоржу з дитинства. В маленькому Жоржу виховували працелюбність, чесність та скромність, які він зберіг на все своє життя. Музичні здібності проявились у Жоржа Бізе дуже рано. З 4 років батьки помітили його чудовий музичний слух і феноменальну пам'ять. Скоро він почав займатися на фортепіано та вивчати теорію музики. На музичні заняття в сім'ї дивились дуже серйозно, і в 10 років Жоржа віддали до Парижської консерваторії. Хлопчику пощастило стати учнем кращих вчителів Парижської консерваторії тих часів. Фортепіано в нього викладав Антуан Мармонтель – авторитетний педагог та блискучий піаніст. Серед учнів Мармонтеля можна назвати таких видатних музикантів, як Венявський та Дебюссі. Бізе був дуже талановитим піаністом, який міг претендувати на блискучу артистичну кар'єру, але в нього рано проявився також і інтерес до композиції. І з часом композиція витіснила мрії стати піаністом-віртуозом. З першого ж року навчання в консерваторії Жорж починає серйозно займатися і теоретичними предметами. Під керівництвом найстарішого професора консерваторії Циммермана, який був глибоким знавцем поліфонії і класичної музики, майбутній композитор вивчає контрапункт і фугу. Після смерті Циммермана вчителем Бізе стає Фроманталь Галеві, відомий педагог та композитор, який працював в жанрі великої опери. Мабуть, саме в класі Галеві Бізе зацікавився оперним жанром і не залишив його до кінця життя. Також Жорж став часто бувати в домі Галеві, де збирались люди, пов'язані з французьким музичним театром. А в 1869 році, в 31 рік, Бізе одружився з дочкою Галеві Женев'євою. Серед учнів консерваторії Бізе займає блискуче положення. Він легко оволодіває композицією та виконавською майстерністю. Кожного року твори Бізе відмічають преміями на конкурсах, які проводились систематично в Парижській консерваторії серед піаністів та по теоретичним курсам. За час перебування в консерваторії з 1848 року по 1857 рік Бізе отримав 7 премій по різним музичним дисциплінам. Музичні інтереси Бізе дуже широкі і різноманітні. Він хоче стати універсальним музикантом. В 1852 році Бізе починає відвідувати клас органу і дуже швидко досягає успіху і в органній імпровізації. В останні роки перебування в консерваторії Бізе пропонує На конкурсах декілька кантат, і в рік закінчення консерваторії за кантату «Кловіс та Клотильда» отримує римську премію. Отримання римської премії давало молодому музиканту державну стипендію і трьохрічне перебування за кордоном для вдосконалення музичної майстерності. Як далі складалось життя видатного французького композитора Жоржа Бізе, ми дізнаємось після музичної паузи. А зараз звучить циганський танець із знаменитої опери «Кармен».

1858 році 20-літній Жорж Бізе їде до Італії, щоб вдосконалювати свою майстерність. Постійним місцем перебування лауреатів Римської премії була Вілла Медичі в Римі. Тут в колі товаришів проводить Бізе години напруженої роботи та відпочинку. Перебування Бізе в Італії – важливий період в його інтелектуальному розвитку. Він багато читає, формується його художній смак. З поверненням в Париж для Бізе почались важкі та цікаві роки творчої роботи. Композитора привітно зустрічають в музичному світі, особливо ті, які пам'ятають його як талановитого учня консерваторії. Його цінує та любить Шарль Гуно, підтримує старий Гектор Берліоз, теплий прийом зустрічає Бізе в будинку свого вчителя Галеві. Скоро, в 1862 році, Бізе отримує замовлення на оперу «Шукачі перлів». В 1863 році оперу було поставлено, і вона принесла автору великий успіх. Після «Шукачів» Бізе написав оперу «Іван Грозний» та оперу «Перцька красуня», але вони не мали успіху. В 1870 році почалась франко-пруська війна, і Бізе вступив до військ Національної гвардії. Патріотичні почуття композитора знайшли вираження в пісні на слова Віктора Гюго «Ті, що віддали життя за Францію». Творча активність Бізе в цей період була дуже велика. Влітку 1871 року композитор написав одноактну оперу «Джамілі». Наступна велика робота – музика до драми Альфонса Доде «Арлезіанка». І зараз ми матимемо змогу почути один з номерів, який називається «Фантастика».

Закінчивши «Арлезіанку», Бізе працює одночасно над двома операми – «Дон Родріго» та «Кармен». Влітку 1874 року «Кармен» була закінчена. Прем'єра відбулась в березні, та опера провалилась. Буржуазна публіка була шокована реалістичністю змісту. В ряді статей виказувалось обурення аморальністю сюжету. Бізе був приголомшений провалом опери, на успіх якої він так розраховував. Але він не втратив мужності і вже задумувався про нові твори. Раптова хвороба зломила його, і через 3 місяці після прем'єри «Кармен» Бізе помирає в пригороді Парижу – Бужеваль. На закінчення нашої програми ми послухаємо увертюру з уславленої опери Жоржа Бізе «Кармен». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: G, D, Z, L, I, J, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі малята, ось і настав час нашої із вами зустрічі. В ефірі передача «Абетка життя». Сподіваюся, що на сторінках «Абетки» ви вже дізналися багато цікавого і корисного. Сьогодні я познайомлю вас з дуже щирою і привітливою літерою – панею О. Ми зустріли пані О, коли прямували до її маєтку. Вона поверталася з лісу і несла повний кошик опеньків. О, як я рада зустрічі з вами! Я так люблю гостей, і мені є про що вам розказати. Був такий час, коли деякі жителі нашої країни трохи кепкували з моєї фігури. Звичайно, я зовсім не схожа на наших струнких красунь І та Ї. Тому я ображалася на те, що Господь не створив мене також високою і стрункою. Я майже перестала спілкуватися з іншими і сиділа у своєму маєтку зла та одинока. Але якось до моєї господи завітала пані М і запитала: «Чого тебе так довго не видно? Чи ти часом не захворіла?» Я поділилася своєю бідою. Пані М уважно вислухала мене і розповіла мені таку історію.
2: Образа. Ніхто не знає, коли це сталося, темної ночі чи увечері, а можливо навіть у день. Але сталося щось незвичайне. Чоловік, одягнутий у вишуканий смугастий халат з великою шовковою чалмою на голові, хутко підбіг до свого віслюка. По всьому було видно, що він дуже поспішав. Його одяг і благородний вираз обличчя свідчили про те, що це непроста людина. Але хто ж він такий і куди він поспішає? Це був царський радник і мудрець. Віслюк, безумовно, не міг швидко йти, і мудрець, мабуть, поганяв його палицею. Брови його були насуплені, уста тісно стиснуті, він був дуже сердитим. Чому? Його образили. Здатність ображатися – то не найкраща риса характеру. Вона може завдати великих неприємностей. Мудрець образився на царського сина, а Авесалома, за те, що той не послухався його поради. Як він міг його, мудрого Ахітофела, не послухатись? «Краще мені померти», – в розпачі думав він. Таким чином Ахітофел наближався до рідної домівки. Та образа не полишала його. Вона все сильніше оволодівала ним. Швидко увійшовши у будинок, Ахітофел схопив свиток і перо, сів за стіл і почав щось писати. Він склав заповіт для своєї родини. Його настрій ставав усе гіршим. Він уже зовсім не відчував голосу Святого Духа. Образа затуманила собою все. В Біблії написано, що царський радник повісився. Як бачите, навіть мудреці втрачають розум, коли сприяють гріху. А образа ніколи не ходить одна. За нею по п'ятах завжди тихо крадуться гнів та злість. Діти також ображаються. Маленька Соня, якій було лише 4 роки, образилась на тата. Тато обняв не її, а братика. Незабаром обід, і вона вирішила не сідати за стіл, навіть тоді, коли всі будуть її дуже вмовляти. «Нехай вони побачать, як їм буде дуже погано без мене», – подумала вона. Соня залізла під стіл і затихла там. «Донечко, йди до мене, я обійму тебе», – покликав тато. Але Соня не озиралася. Скільки її не кликали. Дорослі вирішили більше не звертати на неї уваги. А під столом так темно і сумно. Соня думала, хоч би ще раз покликали. «Я вже так давно хочу їсти, а обід так смачно пахне». Та ніхто її не кликав. Зрештою, дівчинка ображена, з розкуйовдженим волоссям і сльозинками на червоних пухкеньких щічках вилізла з-під столу. Ніхто навіть не подивився на неї. Мовчки, тихенько, вона пішла вмиватися. Потім підійшла до татка і попросила вибачення. «Я більше ніколи не буду ображатися». Тато міцно обійняв її і сказав: «Я дуже радий, що у нас така розумна дівчинка». Соня почувалася щасливою. Відтоді у неї ніколи не виникало бажання на будь-кого ображатися. Дівчинці завжди було весело і радісно. Вона дорожила друзями, а вони любили її. Коли Соня підросла та навчилася читати, вона якось прочитала про Ісуса і дізналася, що його не раз дуже сильно ображали люди. Одного разу вони навіть хотіли зіштовхнути його зі скелі у глибоку прірву. Та він усім і все прощав. А коли Ісуса заарештували, його зв'язали і били різками. Дорослі люди зв'язали йому очі, щоб погратися у жорстоку гру. Відгадай, хто це? Вони били його по голові і обличчю, сміялися і кричали: «Якщо ти правда Бог, то відгадай, хто тебе вдарив?» І плювали йому межі очі. Дорогі діти, Ісус – Бог, і тому він знав, хто і скільки разів його вдарив. Та він прийняв рішення померти за цих грішників. А якби він ображався, то не зміг би їх спасти. На хресті Господь молився за своїх ворогів: «Прости їм, Отче, бо не знають, що чинять». Ісус переміг образу, переміг гріх, переміг смерть і воскрес. Тепер він на небі і завжди бачить, якщо нас хтось ображає. І буде краще, коли сам Ісус заступиться за нас. А нам потрібно лише просити Його про це. «Люба моя, – мовила пані М, закінчивши свою розповідь, – подивись навколо, скільки різних речей є поряд із нами, схожих на тебе, і вони радіють тому, що саме такої форми. Адже неможливо уявити собі колеса, машини або м'яч з стрункими паличками. А поглянь на свій сад та город. Хіба можна уявити вишні, яблука, апельсини і навіть красуню капусту іншої форми? Тому, коли образа знову підступить до твого серця, подивись навколо себе і знайди поряд того, хто схожий на тебе, і зрозумій, що ти не один. З того часу я радію кожному дню, кожному гостеві, хто до мене заходить, і навіть тим, хто колись з мене кепкував. Ось така моя історія».
0: З вами була програма «Абетка життя».
3: «Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вас познайомити із Горобцем Кешкою. Теплий літній день ішов до заходу. Сонечко закінчувало своє щоденне коло на небі. Пташки ще подекуди щебетали, але здебільшого всі вже заспокоювалися, відходячи від денних турбот і готувалися до ночі. Кешка Горобець сидів біля свого будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі і турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іванко з татусем. Вони живуть у квартирі номер 12. Як я їм вдячний. Щоранку я дякую господеві за все, що він нам дає. За те, що він про нас, птахів небесних, піклується. Цвірінь! Ви думаєте, звідки я про це знаю? Одного разу, коли в мене ще не було власної домівки, я сидів на гілці біля вікна дівчинки Оленки, що живе у квартирі номер 17. Вона своїй бабусі щось читає з великої товстої книги. Цвірінь, я подумав, сяду ближче до вікна і послухаю, про що вона там читає. Ось чую, на землі жив колись Син Божий Ісус Христос. Він ходив

бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові! Слава Богові!» І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що він мені дає? Цвірінь. Я завжди зранку дякую Господеві за все, що він мені дає, а також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає таких людей. Мешканці 38-го будинку – дуже добрі люди. Цвірінь, ви можете запитати про це у ворони Клари. Вона сидить там, високо на ялиновій кошлатій гілці. Клара давно тут живе. Вона знає все. Вона дуже мудра ворона. Цвірінь. От такий коробець Кешка. А ще я хочу вам сказати, любі дітки, що ви знаєте, що татовська книга – це Біблія. А на цьому я з вами прощаюся.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Чому? Чому це вся гусінь тепер на виду? Чому це так весело їй у саду? Гусінь радіє. Спасибі, Ігнатку, що на пташок змайстрував ти рогатку.
0: Дитячі веселинки.
1: Міцна підлога. Сину в клубі виступати, і його повчає тато. Ну, збирайся, та дивись, ти вже там не провались. І чого б я провалився? Марна то тривога. Я всю сцену обдивився, там міцна підлога.
0: Дитячі веселинки.
1: Сонливиця. Рот кривиться і кривиться, в Михайла позіхайла. Лінивиця сонливиця напала на Михайла. Сусід на нього дивиться і сам сидить, куняє. І ось уже сонливиця всім класом позіхає. Уже і вчитель кривиться. І тут нам смішно стало. Лінивиці-сонливиці неначе й не бувало.
0: Дитячі веселинки.
1: Цукор допоміг. Я рецепт узнав такий, і корисний, і простий, що від цукру й води буде пам'ять хоч куди. Не беріть мене на сміх, цукор справді допоміг. Як збирався до школи зранку, то розвів я цукру склянку, і лиш губи в нім змочив, зразу пам'ять просвітліла, зразу пам'ять проясніла, я ж урок.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Гарного вечора, друзі! В ефірі передача про важливі речі для батьків та малечі. Уяви таку картину. Потік людей рухається в один бік, а хтось один намагається протиснутись в протилежний. Як вважаєш, чи легко цій людині йти своїм шляхом? Звісно ж ні. Хтось штовхне, а хтось, можливо, і нагримає, мовляв, чого заважаєш? Рухався б разом зі всіма, або перечекав, поки люди пройдуть. В історії частенько ставалося так, що християн не приймали з любов'ю. Сьогодні лікар Сухомлин розповість про людей, справжні герої віри, які відстоювали істину тоді, коли всі були проти них.

0: Чи не було тобі страшно, коли ти побачила живого ангела?
1: Звичайно, спочатку було страшно, але потім я зрозуміла, що його послав Бог. Бог мене любить, навіщо його боятися?
0: Ти дуже смілива, я б так не змогла.
1: Для тебе Бог приготував щось інше. Ти підростеш і зробиш все, як потрібно.
2: Ангеліно, що це за спектакль ти влаштувала?
0: Я виконую домашні завдання. Нам потрібно було порозмовляти з улюбленим біблійним героєм.
2: От воно що. Я бачу, в тебе непогано виходить.
3: Я теж розмовляв зі своїм улюбленим героєм.
2: Хто ж він?
3: Даниїл. Він такий сміливий.
2: А ти знаєш, чому він був таким сміливим?
3: Звичайно. Йому завжди допомагав Бог.
2: А чому?
3: Бо він йому вірив.
0: А сьогодні нам Олег Миколаєвич ще про когось розповість, хто вірив в Бога.
3: Я не можу дочекатись нашої зустрічі.
2: Думаю, вам можна вже вирушати.
3: Ходімо.

0: Здравствуйте, Олег Миколаєвич.
1: Добрий вечір.
2: Вітаю, друзі, радий вас бачити.
1: Олег Миколаєвич, виявляється, розмовляти з біблійними персонажами дуже цікаво.
2: Не просто цікаво, а й корисно.
1: Задавати питання, наче б розмовляєш з Давидом або Адамом, або з учнями Христа, і уявляти, що вони тобі скажуть, це так захоплює.
0: Мені також це сподобалось.
2: І яку ж користь ви взяли з цих розмов?
1: Мені сподобалось, наскільки сміливим був Даниїл. Але ж йому було легко, хоч він був серед чужого народу, але тоді йому допомагав Бог. А зараз хіба можуть бути такі герої, як Даниїл?
2: Ти думаєш, що Бог змінився? Ось послухай історію про чоловіка, що жив не так давно. Його звали Уільям Керрі. Його ще називають патріархом сучасної місії.
0: А що таке місія?
2: Місія чи місіонерство – це коли віруючі люди розповідають іншим про Ісуса Христа, пояснюють, що треба робити, щоб стати Божою дитиною. Часто буває, що для цього християни покидають свої домівки і вирушають в місіонерські подорожі до чужих країн. Саме такою людиною був Уільям Керрі.
1: І куди ж він подорожував?
2: Він народився в Англії у 1761 році, але згодом Господь покликав його до далекої Індії.
1: Як романтично! Я теж хочу до Індії!
2: Але перед тим, як вирушити туди, Керрі багато навчався.
1: Я так і знав! Потрібно вчитися і вчитися!
2: Андрійку, ти щасливий, принаймні тим, що маєш можливість навчатися. Потрібно тільки не лінуватися, а от в Керрі не було такої можливості.
0: Як же він став місіонером?
2: Він народився в бідній сім'ї. Хлопчик страждав від алергії, тому не зміг, як мріяв, стати садівником. У 16 років він влаштовується працювати помічником майстра, що ремонтував взуття. В цей час він навертається до Бога. Він не мав середньої освіти, але це не зупинило цілеспрямованого юнака, який захотів змінити світ. Господь дав йому чудову здібність до вивчення іноземних мов. Вже в підлітковому віці він міг читати Біблію на 6 мовах.
1: Нічого собі! Аж на 6!
2: Так, і він вчився самотужки, без вчителів. А згодом навіть став професором східних мов у коледжі Калькутти. Його типографія друкувала святе письмо більш, ніж на 40 мовах і діалектах. Через це більше 30 мільйонів індусів отримали Боже Слово. Це станеться в майбутньому. А в юності Керрі одного разу дізнався, що існує багато народів, які нічого не знають про Христа. Ця думка не давала йому спокою. Він усвідомив, що Бог закликає його проповідувати Євангелія в далеких країнах. Він відправляється в Індію на місіонерське служіння. Це був перший протестант, який

0: Я вирушити в дорогу, як дізнався про смерть свого майстра. Керрі повернувся додому.
1: І що, вже не вирушив до Індії?
0: Дуже скоро. Він сів на другий корабель. Тепер його дружина неохоче приєдналась до нього. Дороті знала, що ніколи не буде щасливою. І, на жаль, її страхи виповнились. Вона не могла звикнути до оточуючих. Стан її здоров'я погіршувався. Вона постійно просила Керрі відмовитися від ідеї жити в чужій країні і постійно хотіла повернутися додому. Вдень Керрі працював, а вечори присвячував перекладу Слова Божого на бенгальську мову і проповіді Євангелія місцевому населенню. Трагічна смерть їхнього сина Пітера призвела до того, що Дороті збожеволіла.
2: Можливо, це Бог покарав її за те, що вона противилась йому.
0: Ми можемо це припустити, але насправді тільки лише один Господь знає, чому так. До самої смерті в 1807 році Дороті не розділяла бажання чоловіка розповідати про Бога індусам.
2: А як же Уільям? Він не піддався дружині?
0: Керрі мужньо переносив випробування. Перебуваючи серед бенгальців протягом 7 років, він навчився по-справжньому любити цих людей. Він міг повернути назад, тим більше, що в 1812 році пожежа знищила дві його книги з граматики, великий багатомовний словник і всі переклади Біблії, які він зробив. Однак Керрі став на коліна і подякував Богові за те, що в нього ще є сила почати все спочатку.
2: І він все відновив?
0: Так.
2: Оце то сила волі. Я часом навіть лінуюся переписати домашні завдання.
0: Ми для того й говоримо про визначних людей, щоб брати з них приклад. У 1834 році Керрі помер, але він залишив після себе могутній відбиток у свідомості індусів, котрим він проповідував про Христа. Він вплинув на місіонерське мислення у всьому світі. Він написав книгу про місіонерство, яку по праву можна покласти на один рівень з 95 тезами Мартіна Лютера.
1: Мабуть, важко було цьому місіонеру серед невіруючих людей.
0: Звичайно. Але вислів «один в полі не воїн» не стосується тих, хто бере сили від Христа. Вчення Ісуса теж не розділяли його сучасники, проте воно змінює серця людей досі.
2: Шкода, що таких людей дуже мало.
0: Хоча їх мало, але це компенсується силою їхнього духу. Завдяки стійким віруючим християнство існує досі і ніколи не загине, доки є слуги вірні Христу. Взяти хоча б олександрійського проповідника на ім'я Афанасій. Він жив у 4 столітті нашої ери. Всі говорили про нього, що він був дуже впертим і непогідливим, але саме ці його риси сприяли торжеству істини. За свої 45 років, побувавши 5 разів на засланні, він вже давно міг би погодитись з висловом. Для того, щоб вижити, потрібно йти з усіма в ногу. Але він твердо тримався своїх поглядів, навіть тоді, коли всі його друзі і однодумці залишили його.
2: А що ж він таке робив, за що його не любили?
1: І чому він був ув'язнений?
0: Афанасій стверджував, що Біблія вчить тому, що Ісус Христос був справжнім Богом. Він стверджував, що в Христі злилися дві природи – людська і божественна. Але богослови, керовані Арієм, ворогом Афанасія, стверджували, що Ісус був просто одним з найвищих божих творінь. Багато людей почали вірити неправді. Якби Афанасій того часу пішов за гуртом, то християнство виродилося б у форму поганства. Це означало б, що Бог недосяжний і повністю віддалений від людини. Господь відкриває себе в трьох особистостях – Отець, Син і Святий Дух. Цю істину захищав неспокійний Афанасій. Якби Афанасій здався, то Христос в уявленнях людей залишився б лише великим вчителем і не більше. Однак, якщо Ісус Христос є Богом, як це стверджував Афанасій, тоді ми повинні бути Йому вірними і поклонятися Йому. Самостійно він вийшов проти всіх, відстоюючи Божу істину, і тому він переміг.
2: А я й не знав, що за такі істини, які зараз всім відомі, потрібно було стільки боротися.
0: Насправді істина зовсім не потребує захисників. Якщо ми думаємо, що захищаємо істину, то насправді саме тоді істина захищає.

0: захищає нас.
1: Я тепер знатиму, що потрібно дотримуватись правди, що записана в Біблії.
0: На жаль, і сьогодні ще не всі знають про цю правду.
2: Тому ми повинні бути місіонерами, як той чоловік, що був в Індії.
0: Саме так. Проте для цього не обов'язково покидати свою країну.
2: Я знаю, розповідати про Бога можна навіть своїм друзям.
0: А вже ж, робіть це частіше, тоді багато людей зможуть навернутися до Господа.
1: Я навіть розповім своїм друзям про мужніх героїв віри.
0: Обов'язково зроби це.
2: Дякуємо вам.
1: До побачення.
0: До наступної зустрічі, друзі. Нехай Бог поблагословить вас рясно.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Сьогодні свято. Дві години штовханини в такий день для мами досить. І вона йде додому. Тато заявляє, що духовий оркестр, як на нього, загучно грає. Да все ж сідає під липами і п'є ще одну гальбу квасного напою. Він незадоволений, що збурмоче, бо Ксавері знову просить у нього мідяки. Та таке свято є один раз на рік, тож Саверій має рацію. Саверію потрібно багато грошей, і карусель, і великий огірок, і покататись на поні, а ще один великий огірок, та ще автодром, і стрільба в тирі. Діти спостерігають, як Ксаверій стріляє, і йому від цього дуже приємно. За перший постріл він отримує голубу троянду, яку дарує маленький Гайді. Ще один постріл, і Ксаверій виграє маленький червоно-білий рятувальний круг. Його Ксаверій дарує Паулю. Про всяк випадок. А раптом він полине кудись думками і забуде, що пливе. Дівчатка посміхаються. Пауль хмуриться, адже Ксаверій набагато краще стріляє. Тепер Ксаверій мріє збити ведмедя. Проте за останній постріл господиня тиру подає йому медівник у вигляді сердечка. Вона повісила його Ксаверію на шию і вітає: «А ти – справжній стрілець!» Ксаверій пригнічений. «Ведмедик навіть з рожевого плюшу набагато краще!» Дівчатка оточують його і милуються сердечком. Ксаверій косить оком собі на груди. Сердечко досить велике. На краях воно залите цукром ясно-синього кольору і оздоблене трояндами з марципану. Посередині виділяється гарний надпис цукрової заливки «Я твоє». «Яке воно гарне!» – вигукує Мартіна. «Справді, на подарунок!» – каже Лізі. «Аж смішно робиться!» – зауважує Сабіна. «Я міг би його відразу ж подарувати, якби...» Думає Ксаверій, і враз йому стає ніяково. Він не може довше тут залишатись, та ще й з цим сердечком-медяником на шиї. «Три години святкувати?» – він бурчить. «Досить з мене!» – і втікає геть. «Де ж знайти такий куточок, щоб відпочити, з'їсти спокійно огірок і помріяти?» Ксаверій заходить до церкви і сідає на лавку. Музика з вулиці ледь чутна тут. «Мій Господи!» – кличе Ксаверій. «Ось і я!» І затихає, щоб почути відповідь Господа. «Мій любий Ксаверій!» – каже Господь. «Любий?» «Не знаю, чи це так!» – бурмоче Ксаверій. І згадує останні години. За цей час трапило щось таке, що йому стає неприємно, коли він згадує. Силою затягнув Тоні до себе в літак на каруселі. «Тоні так не хотів!» «Не будь такою занудою!» – кричав Ксаверій. «Це так весело!» Але Тоні зробилося погано. Він плакав, а потім казав до Ксаверія: «Тільки тому, що ти сильніший, затягнув мене на карусель». І раптом щось закололо Ксаверія в грудях. «Це підло! Я вчинив гидко!» – признається Ксаверій. «Але я тоді не розумів цього. Мене взяла така злість, бо він противився». «Мій любий Ксаверій», – каже Господь. «А знаєш», – швидко продовжує Ксаверій, – «Ганс з охотою покатався б зі мною на автодромі, а я зробив вигляд, ніби нічого не помітив. Мені більше подобається бути самому, ти ж знаєш». Северію, я люблю тебе, каже Господь, такого, який я є, такого, який ти є. А я сьогодні просто не терплю себе, хмуриться Ксаверій. І під кінець ще ця історія з сердечком. Я не знав, що мені з ним робити, яким смішним я видався сам собі. Ну, порадь хоч ти мені, хто бажав би це сердечко від мене в подарунок? Мартіна, Ілізі і Сабіна, каже Господь. Що, і Сабіна теж? Цього я не зауважив. Северій високо підносить сердечко, знімає шнурок з шиї. Не знаю, що з ним робити. А може ти хочеш його? Я залишу для тебе, Господи. Там, у темному куточку. І повішу для тебе. А може за хоругвами? Пропонує Господь. І якщо ти будеш знати, хто бажає мати його в подарунок від тебе, можеш прийти і забрати. Ви прослухали оповідання «Сьогодні свято». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

Преступный змей. Адам і Єва жили щасливо у прекрасному новому домі. Їхній світ був досконалим. На жаль, ідилія тривала недовго, бо настав день, коли все пішло шкереберть. Одне створіння ненавидило Бога. Звали того ненависника – Сатана. Колись він був дивовижним ангелом, але одного разу йому набридло бути лишень ангелом і закортіло стати самим Богом. Сатана загордів, сповнився злом і ненавистю. Тоді Бог вигнав його з раю. Відтоді Сатана дихав злобою і шукав нагоди, щоб завдати Богові болю. Хотів зруйнувати Божий задум, зіпсувати прекрасну історію Божої любові. Тож він замаскувався, набувши вигляду змія, і чатував у саду. Бог дав Адамові та Єві лишень одне правило – «Не їжте плоду, он з отого дерева», – сказав. «Бо коли не послухаєтесь, то ваш розум запаморочиться. Ви подумаєте, що знаєте все на світі, як Бог. Тоді зникне ваша довіра до мене. Прийдуть смерть, смуток та сльози». Бог розумів усе. Якби Адам і Єва скуштували заборонений плід, то почали б вважати, що Бог їм більше не потрібен. Вони намагалися б створити щасливе життя без нього. Бог також знав, що люди не можуть бути по-справжньому щасливими без нього. Адже життя людини без Бога не може бути справжнім життям. Змій дочекався слушної нагоди і непомітно підповз до Єви. «Невже Бог і справді тебе любить?» – просичав. «Коли так, то чому заборонив куштувати гарненький, смачненький, солоденький плід?» «Бідолашно, Єво, мабуть, Бог не хоче, щоб ти була щасливою». Слова змія, немов отрута, просочилися крізь її вуха до самісінького серця. «Справді?» – замислилась Єва. «Хіба Бог мене не любить?» Тієї ж хвилини вона втратила впевненість у Божій любові. «Довірся мені», – продовжував нашіптувати змій. «Бог тобі не потрібен. Надкуси хоч раз у той плід і станеш такою щасливою, що й не снилося». Єва зірвала плід і відкусила шматочок, дала й Адамові, і він скуштував. У ту мить у світ прийшла жахлива неправда. І відтоді у серці кожної людини чується відлуння шепоту змія. «Бог не любить мене». То був не сон, а справжній жах. Пташка затрепотіла крилами і полетіла геть із Адамових долонь. Олень метнувся з переляку в хащі. З'явився страх. Повіяло холодом. Відбулося щось дивне. Раніше Адам і Єва спокійно гуляли без одягу. Тепер їм стало соромно. Не хотілося потраплятись комусь на очі, тож обоє сховались. Увечері Бог прогулювався садом і, як завжди, гукнув: «Діточки, де ви є?» Раніше Адам і Єва раділи, коли чули голос Божий, і бігли йому назустріч. Але цього разу вони втекли і заховались у кущах. «Де ви?» – запитував Бог. «Ховаємося», – відповів Адам. «Боїмося тебе». «Чи часом не їли ви плід, який я казав не чіпати?» – зацікавився Бог.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Якщо ми ще не знайомі, то мене звуть Еля. Як добре, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Ну і звичайно ж, я дуже рада усім старим знайомим. Привіт, друзі!
1: Привіт, друзі! Кар!
0: О, ворона! Давно я тебе не бачила. Ну як поживаєш? Як і раніше на звалищі?
1: Ня! Прибрали звалище. Мої подружки розлетілися хто куди. Кар! Але мені і тепер добре живеться.
0: Щось слабо віриться. Де ж ти тепер живеш? Що їси? Давай ти оселишся на моєму подвір'ячку. І поїсти у мене завжди що-небудь знайдеться.
1: І ти мені даватимеш усе, що я забажаю?
0: О, ну цього я тобі обіцяти не можу.
1: Кар, я так і знала. Краще я житиму так, як я зараз живу. Кар,
0: не розумію. Невже ти зараз маєш усе, що захочеш?
1: Кар, так.
0: Але яким чином? Адже у тебе немає ні домівки, ні друзів. Взагалі нічого немає.
1: Ха! Я просто беру усе, що мені сподобається. Ах, Кар!
0: Як? Без дозволу хазяїв?
1: Буду я ще запитувати. Кар! Ну, запитаю. А вони там дивишся і не дадуть. Краще самі потихеньку взяти. Кар!
0: Але ж це крадійство, це гріх.
1: Та подумаєш, а хто доведе, що це я? Кар. Адже ніхто не бачив. Кар.
0: Бог знає, Бог бачив.
1: Та ну, я коли брала, нікого поруч не було. Я добре на всі боки дивилася. Не було там Бога, це я точно можу сказати. Отже він нічого не бачив. Кар! Кар!
0: Нерозумна! Богу зовсім не обов'язково стояти поруч з тобою. Він і так усе бачить і знає. А щоб ти переконалася у цьому, я розповім тобі одну історію, яка записана у Біблії.
1: Гаразд! Давай!
0: Друже, сподіваюся, що тобі буде цікаво почути цю історію. Влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. Першими учнями Ісуса були Андрій, Іоанн і Петро. Потім Ісус знайшов Пилипа і сказав йому: «Іди за мною». Пилип одразу ж пішов за Ісусом і став його учнем. А у Пилипа був друг, якого звали Натанаїл.
1: Не подобається мені сьогодні твоя розповідь. Тільки різних імен, що у мене вже голова обертом пішла. Притому немає ніяких доказів, що Бог усе бачить і знає. Здається, ти просто намагаєшся заплутати мене, Кар.
0: Будь терплячою, ворона. Слухай, що було далі. Так от, Пилип вирішив привести до Ісуса свого друга Натанаїла. Як тільки він знайшов Натанаїла, сказав йому: «Ми зустріли того, про кого писав у законі Мойсей і говорили пророки. Ісуса, сина Йосипова з Назарету». Натанаїл дуже здивувався. «Я знаю, що Назарет населений дуже грішними людьми. Хіба з такого міста може бути що-небудь добре?» Але Пилип відповів йому: «Підемо і побачиш сам». Коли Ісус побачив те, що до нього йде Натанаїл, то сказав: «Ось справжній ізраїльтянин не здатний на обман».
1: Так, почекай, як це Ісус міг так упевнено сказати про цю людину? Вони що, десь раніше зустрічалися?
0: Ні.
1: Ну як це? Адже Ісус говорить так, як нібито знає Натанаїла. Може вони все-таки десь зустрічалися? Ну так, потихеньку, щоб ніхто не бачив.
0: Ох, і смішна ж ти. Краще слухай, що було далі, тому що це тільки початок чудес. Натанаїл ніколи раніше не бачив Ісуса, тому здивовано вигукнув: «Звідки ти мене знаєш?» На що той відповів: Ще до того, як покликав тебе Пилип, я бачив тебе. Ти сидів під фіговим деревом.
1: Кар! Ось ти і обмовилася. Значить, у них все-таки була таємна зустріч.
0: Та нічого у них не було. Спочатку вислухай до кінця. Натанаїл дійсно до того, як його покликав Пилип, сидів під фіговим деревом. Але нікого поряд з ним не було, і ніхто його не бачив. Тому Натанаїл, як тільки почув слова Ісуса, відразу зрозумів, що перед ним Бог. Інакше хто б міг знати його думки, коли він був під фіговим деревом? Натанаїл вигукнув: «Учителю, ти син Божий!»
1: «Почекай, Кар! Це що ж виходить? Кар! Ісус був далеко від Натанаїла, але знав, де той знаходиться, що робить і навіть що думає?»
0: «Звичайно! Тепер ти переконалася, що Бог добре знає про твоє крадійство?»
1: «Кар! Який кошмар! Що ж мені робити? Сором то який! Кар! Кар!»
0: «Треба терміново повернути назад усе, що ти вкрала, і вибачитися. І найголовніше, ніколи більше цим не займатися, тому що крадійство – це гріх».
1: «Кар, добре, я усе так і зроблю. Еля, Еля, а що, якщо мені знову захочеться вкрасти щонебудь?»
0: «А ти відразу згадай, що Бог усе бачить і знає. Я думаю, що у тебе миттєво усе бажання пропаде. Друже, я сподіваюся, що ти ніколи не береш без дозволу чужого. А якщо навіть таке сталося, то ти тепер знаєш, що треба робити».
1: «Кар, це так! Не знаю, як ти, друже, а я ось тепер точно знаю. Кар!»

0: Бог усе бачить і знає. Друже, час пролетів так швидко і непомітно. Пора прощатися.
1: Так, прийшов час прощатися. Я полетіла! Кар!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: друзі?
1: Здрастуй, Елю.
0: Що сталося? Невже якесь нещастя?
1: Півгодини ми намагаємося зрозуміти, що сталося.
2: Мрії! За усе моє життя жодна моя мрія не здійснилася.
1: Бути такого не може.
2: Я так і знала, що ви мені не повірите. Адже у вас все добре і ви щасливі. А я...
0: Пані Блідопоганко, не засмучуйтеся. Не усі наші мрії збуваються. Але це не привід втрачати надію.
2: Я тільки й роблю, що чекаю. Але жодна моя мрія не збулася.
1: А про що ви мрієте? Можливо, це щось абсолютно нездійснене.
3: Так, ось ми з сестрою, наприклад, колись хотіли стати великими яскравими квітками.
2: Звичайно ж, я не хотіла стати деревом або квіткою. Я мріяла стати відомою співачкою, щоб вигравати усі грибні конкурси, щоб весь ліс мене знав і усі просили у мене автограф.
1: Ну, це цілком хороша мрія.
2: Я знаю, але вона не збулася. Про що б я не мріяла, нічого не збувається.
0: Я навіть не знаю, як можна вам допомогти. Мої мрії, нехай і не всі, але збуваються.
4: І наші також.
3: Це?
0: Не бійтеся, це звичайний мурашка.
5: Даруйте, будь ласка, я не хотів заважати. Я знаю, як допомогти пані Блідій Поганці.
0: Так, допоможи їй, а то ми зовсім не знаємо як.
5: Ви що, забули про грибні приповісті? Там написано навіть про мрії Блідої Поганки.
2: Про мрії? У грибних приповістях?
5: Погляньте, що тут написано. Ледачі витрачає час на химерні мрії, але успіх прийде до того, хто багато працює.
2: Це що ж виходить? Якщо я мрію, то я ледарка?
5: Ні, що ви? У мріях нема нічого поганого. Я колись теж мріяв стати архітектором і будувати мурашники. Я все чекав, чекав, коли моя мрія здійсниться, але нічого не відбувалося.
2: Мрію, чекаю, і нічого не відбувається.
5: Ось в цьому то й причина. Мало чекати, потрібно додавати старання для того, щоб мрія здійснилася.
2: Як це?
5: Почати щось робити. Наприклад, щоб стати архітектором, потрібно вчитися в школі, бути наполегливим і працелюбним, допомагати іншим будувати мурашники і робити багато різних креслень. І тільки тоді, коли я почав усе це робити, моя мрія здійснилася.

0: рані, бліда поганко. У вас ще все попереду. Ваші мрії можуть здійснитися. Головне – працювати над цим і не лінуватися.
1: Ми вирішили вам допомогти, пані бліда поганко.
2: Завтра ми всі разом складемо план.
3: Який ще план?
1: План, що вам треба зробити для того, щоб ваші мрії...

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про грім і блискавку.
2: Гроза зароджується у величезних дощових хмарах. Біля основи грозової хмари накопичуються дрібні крапельки води з температурою 0 градусів по Цельсію, а на її вершині – кристалики льоду з температурою мінус 50 градусів по Цельсію. Потужні повітряні потоки перемішують і зіштовхують водяні краплі і крижинки, заряджаючи хмару електрикою. Так утворюються блискавки. Досягаючи землі, вони можуть завдати чимало шкоди. Найсильніше їх притягують вода і гострокінцеві об'єкти – дерева, скелі. Повітря навколо блискавки різко нагрівається, швидко розширюється і відбувається звільнення звукової та світлової енергії. Тріск електричного розряду і гуркіт розширюваного ним повітря – це і є грім. За його гуркутом на землю невдовзі падають перші великі краплі дощу.
3: Цікаво!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

діточко моя!» Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, но геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись, спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти Його святому царстві на небі».

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: Привіт! До речі, Ісус Христос заохочував своїх учнів робити добро іншим людям. В Євангелії записані ось такі його слова.
2: «Що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили».
0: Сьогодні ще одна цікава історія. Юнак гуляв по березі. Побачивши літнього чоловіка, що збирав на піску рибок і кидав їх у море, зупинився. Старий пояснив, що він так рятує риб, поки гаряче літнє сонце не підпекло їх. Юнак іронічно запитав.
3: «Тут, мабуть, сотні риб. Яке це має значення?»
0: Чоловік подивився на рибку у своїй руці перед тим, як кинути її у море, і відповів.
2: «Для цієї риби велике значення».
0: Ісус ніколи не дозволяв юрбі позбавити його можливості допомагати окремим людям. Він закликає також і нас наслідувати його. Інколи люди кажуть, ми допомагаємо всьому людству. Насправді ті, хто хочуть бути близьким для всіх, не можуть бути близьким для однієї людини.
2: Ми повинні усвідомлювати важливість допомоги одній людині.
0: Зробіть все, що можете, щоб допомогти комусь одному. Решту просто принесіть у молитві до Бога. До речі, подумайте, що схоже на це ви можете зробити вже сьогодні. Спробуйте, можливо, і ви отримаєте допомогу від когось.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Петрика я помічав і раніше. Чимось він мені дуже подобався. Але серйозно я звернув на нього увагу тоді, коли з нього насміявся весь клас. Вчителька підіймала кожного з нас і допитувала, чим ми захоплюємося або що колекціонуємо. Хто говорив, що захоплюється сучасною музикою, хто комп'ютерними іграми. Я сказав, що моє хобі – кінологія, наука про собак. Хтось збирав старовинні монети чи ще якийсь непотріб. А коли дійшла черга до Петрика, він сказав: «Я нічим не захоплююсь». Вчителька здивувалась, бо Петрик гарно вчився, і всі вважали його розумним. І раптом нічим не захоплюється. «Ну, може, ти щось збираєш?» – невпевнено пропустила вчителька. Петрик подумав і тоді сказав: «Так, я збираю небесні скарби». «Що?» «Небесні скарби», – голосно і чітко повторив Петрик. У класі всі засміялись. «Як це?» «Дуже просто. Усе, що я віддаю, переходить на небо і перетворюється у скарб. Умовно кажучи, віддаю копійку, отримую мільйон». Вчителька, дещо збентежена, посадила Петрика на місце, вважаючи його слова недоречним жартом, бо та вчителька не була християнкою і взагалі ні у що не вірила. А наш клас увесь день потім глузував з Петрика, задаючи йому безглузді запитання. Та ще й десь із місяць згадували Петрикові слова і дражнили його. Нарешті нарекли бізнесменом і на тім заспокоїлись. Але я повірив Петрику, і ми подружились. Мене вражала Петрикова щедрість. Не було, здається, речі, яку б він не міг віддати. Якщо його чимось пригощали, він тут таки все роздавав. Одного разу на контрольній дівчина з сусідньої парти попросила в нього ручку. Він віддав їй свою, а решту контрольній дописував шматком олівця, за що йому зняли бал. Якщо комусь бракувало чогось потрібного, він намагався те дістати і клав чи на парту, чи у відкриту сумку, чи у книжку. І старався, щоб те не побачили. А коли його викривали і дякували, він казав мені напівжартома, але з нелицемірним жалем: «Ет, пропала моя нагорода». Коли не виходило зробити щось таємно, він намагався вчинити хоча б так, щоб ніхто не звернув на те увагу, просто ніби воно нічого не варте. Колись одна дівчинка взяла почитати Петрикову улюблену книгу, з якою він не розлучався. Повертаючи, вона сказала: «Ех, аби мені таку». Петрик просто віддав їй і сказав: «Бери, у мене таких скільки хочеш». Вибравши момент, коли ми залишились наодинці, я підскочив до нього: «Ти ж сказав неправду, в тебе була тільки одна така книга». «Ні», – заперечив Петрик і таємничо додав: «У мене вдома їх скільки хочеш». «Ти ж сказав, тільки одна». «Так це тут, де я зараз тимчасово живу, а там, вдома, у мене їх безліч». «Де? Знов на небі?» «На небі», – серйозно промовив Петрик і подивився на мене так щиро, що я знов повірив йому. «Скажи, Петрику, а у тебе на небі все-пре-все є?» «Ні, там у мене зовсім мало, але в жодного мільярдера тут немає, стільки в мене там». Я знов засумнівався. «А звідки ти знаєш? Ти що, бачив?» «Мені не треба бачити, я знаю і все». «Але ж ніхто не бачив», – наполягав я. «Мені не треба бачити», – повторив Петрик. «Жаль, що ти не віриш. Тоді тобі треба дивитись». Такого повороту, точніше такої милості, я не міг і чекати. «Подивитись твої скарби? Петрику, а це можливо?» Петрик дещо збентежився, бо, певне, мав на увазі зовсім інше, і моє прохання було для нього несподіване. Але я домагався: «Петрику, можна? Можна?» Він замислився: «Не знаю, якщо на те буде Божа воля». «Петрику, ну будь ласка, будь ласочка, ну облагай Бога, мені хоч би одним оком, хоч би одну секундочку подивитися на ті скарби». Петрик задумався ще дужче, а я чекав його слова, наче вироку. Нарешті він промовив: «Давай спробуємо так, давай спробуємо молитися разом, одночасно. Ти у себе вдома, а я у себе, щоб Господь тобі показав мої скарби. Ми змовились і в один і той самий час стали на молитву. Я молитися не вмів, тому я дуже попросив Бога помилувати мене. Прочитав з молитовника усі вечірні молитви, а потім додав від себе так щиро, як тільки міг. «Боже, будь ласка, покажи мені Петрикові скарби». Але, на жаль, у ту ніч мені нічого не приснилось. Тоді Петрик запропонував молитися ще, і ми знов так само молилися, але й в другу ніч мені нічого не приснилося. А коли не приснилося й на третю ніч, Петрик попросив мене більше не молитися за це. Він боявся образити Бога таким, як йому здавалось, недостойним проханням. Я був розчарований. Петрик втішав мене. «Просто ще не час. Ти не сумнівайся. Бог усе чув, і Він тобі покаже мої скарби. Тільки не зараз, а коли прийде час». Так і сталося. А саме сталося так, як я собі і уявити не міг. Через кілька років, коли ми були вже старшокласниками, Петрик підпав під справжні переслідування. Деякі вчителі його зненавиділи, називали ненормальним, фанатиком з нав'язливою ідеєю, гордим тощо. Усяке його діло та всі риси характеру так поперекручували, що він у їхніх очах, як у кривому дзеркалі, виглядав перевернутим з ніг на голову. Здається, вони не могли йому простити саме те, що цей тихий, слухняний хлопчик, такий не схожий на всіх, такий упертий у добрі, такий непохитний у щедрості і любові. А їхньою основною задачею ніби було зробити його таким, як усі. Особливо дратувало цих вчителів те, що Петрик нічим поганим їм не відповідав, і, здавалося, сам ніяк не дратувався і не сумував. За це його обізвали ще й лицеміром, підступним хамелеоном, перевертнем, і не дає сил передати, що вони тільки про нього говорили. Йому почали знижувати оцінки та поводитися з ним дуже несправедливо. До цього їхнього безчинства приєдналося немало учнів школи, таких, які люблять нападати на того, кого всі б'ють. Багато хто, співчуваючи Петрику, радив йому перейти в іншу школу. Але Петрик казав, що на те немає Божої волі, і що поки його не вигнали, він терпітиме. Мене вражала Петрикова мужність. Хоч часто його доводили навіть до сліз, але він нікого не осуджував. А мені, коли я бідкався на несправедливість, казав, що все так і має бути. «Це мені дав Бог, зрозумій це», – казав він. «Бог дав мені це для того, щоб я навчився не сердитись, не пам'ятати зла, ну, словом, для того, щоб я навчився бути схожим на людину. І ще Бог дав мені це для того, щоб я навчився любити всіх людей, бо Христос любив усіх, і злих, і добрих». «Але вони таке на тебе говорять», – обурювався я, а Петрик знов мене втішав. «Ну, ти ж чув, як Господь казав, блаженні й гнані за правду, бо ваше є царство небесне. Ти уявляєш, що чекає людину за таку дрібничку? Усього лише бути гнаним за правду. Ціле царство, і при тому чиє? Боже!» І ще Христос сказав, «Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас, і гнатимуть, та ширитимуть про вас усяку лиху славу неправдиву, мене ради. Радійте і веселіться, бо велика нагорода вам на небесах». Я не мав, що йому сказати на це. Іноді мені здавалося, що у всій цій історії найбільше страждаю я. Саме в цей час я навчився молитись, бо так просив Бога за Петрика, що в мене серце аж палало, і я міг молитися цілу ніч.

0: Ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Сіль землі.
2: Продовження історії.
3: Сіль – речовина, якої людина дуже потребує. Нестача солі в їжі може призвести до важких захворювань. У давнину сіль була не такою дешевою, як зараз. Видобувати її було непростим заняттям. В Ізраїлі сіль зазвичай добували з Мертвого моря, яке ще називають солоним. Це унікальне море найсолоніше у світі. Його вода настільки насичена сіллю, що в ньому не живе риба. В умовах жаркого клімату Ізраїлю сіль дуже важлива. Разом із потом під час спеки з організму людини виділяється багато солі, що може навіть призвести до смерті.
1: Чи знаєш ти, що світове споживання солі сягає 25 мільйонів тонн на рік? Таким чином, в середньому одна доросла людина споживає майже 8 кілограмів солі на рік.
3: До того ж, сіль має ще одну унікальну якість. Вона зберігає продукти від псування. Щоб зберегти м'ясо та рибу, потрібно їх добре посолити. Коли Ісус назвав своїх учнів сіллю землі, Він мав на увазі саме ці якості. Як сіль, християни мають надавати життю смак, охороняти світ від псування, від розкладання. Як же стати сіллю землі? Проведемо невеличкий урок з хімії. Поглянь, який вигляд має формула солі. Натрій хлор. Для тих, хто хімію не вивчає або вивчає аби як, пояснюю. Сіль – це хімічна сполука двох речовин – натрію і хлору. Натрій – це дуже цінний, рідкісний елемент, а хлор – отруйний газ із неприємним запахом. І от після того, як ці дві речовини вступають в реакцію, утворюється сіль. З'являється зовсім нова речовина із чудовими властивостями, здатними надавати смак, охороняти від псування, підтримувати життя. Дивно, але ця хімічна сполука дуже гарно ілюструє взаємодію Бога і людини. Якщо людина не вступає в реакцію з Богом, вона так і залишиться отруйним хлором з неприємним запахом. І навпаки, коли Бог взаємодіє з грішною людиною, Він перетворює її на нове творіння, яке має прекрасну властивість бути сіллю землі. Бог дуже хоче взаємодіяти з тобою. Він не хоче, щоб ти діяв один, сам. Він хоче змінити твоє життя. Він кличе тебе до себе. Тобі потрібно лише одне – відреагувати на його заклик. Звернися до нього в молитві, і він наповнить твоє життя новим, високим змістом.

0: Ти можеш стати сіллю землі, якої так потребує світ, що гине.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Слава Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці буде радість.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У місті Марселі жив і помер чоловік на ім'я Гюпо, який зібрав величезне багатство шляхом невтомної працьовитості і найстрогіших правил стриманості та заощадливості. Його вважали скнарою, не любили і сміялися над ним. Коли ж він помер, то залишив заповіт, в якому було сказано: «Знаючи з дитинства, що бідне населення Марселя страждає від браку води, яка купується за плату, я вирішив працювати найстараннішим чином, аби забезпечити для них це благо. І я заповідаю, аби весь мій статок був витрачений на споруду водогону для жителів цього міста». Христос прийшов на землю, жив тут в убогості й скорботі, аби принести людству джерела води живої. Однак люди його не зрозуміли і віддали на смерть. Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Ясли Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: про те, як творити добро. Мати послала маленьку Машу за чимось на двір. Біля під'їзду двірник рубав дрова. Їх було так багато, що дівчинка ледве перебралася через велику купу. Коли вона поверталася і хотіла зайти в під'їзд, то дров було вже так багато, що двірнику довелося взяти Машу на руки і перенести через дрова. «Так, люба моя, буде краще, бо ще впадеш і зламаєш ніжку», – примовляв він, несучи дівчинку. Маша подякувала двірнику, побігла до мами і розповіла їй, як двірник переніс її через купу дров. «Мамо, дозволь мені віднести йому яблучко, котре ти мені дала сьогодні вранці», – закінчила дівчинка. Мама дозволила. Дівчинка швидко побігла на подвір'я і віддала яблучко двірнику. «Спасибі тобі, дівчинко, я віднесу його Вані». Ваня – син двірника. Коли він був зовсім маленьким, упав зі стільця і так розбився, що лишився калікою на все життя. Дівчинка вирішила подарувати хлопчику ще й свого маленького дерев'яного коника. З дозволу мами вона принесла двірнику іграшку. Коли двірник, повернувшись увечері додому, передав синові яблучко і конячку, той дуже зрадів. На радощах він цілував то одне, то інше і, обійнявши батька, мовив: «Яка добра Маша! Як би я хотів сходити до неї і подякувати її за подарунки!» Татко запитав: «А що ти робитимеш з дарунками?»
1: «Тато, а я хочу подарувати яблуко одному хлопчику. Він часто проходить повз наш дім і заглядає до мене у віконечко. При цьому він високо підіймає плечі і корчить гримаси, передражнюючи мене».
0: «Це ти про Федьку Пустуна? Я на минулому тижні застав його біля нашого вікна і прогнав геть. Набрид він тобі, так?»
1: «Так, тато, але я хочу, щоб він знав, що я не гніваюся на нього».
0: Наступного ранку Ваня сидів біля вікна і дивився, чи не підійде Федя. Невдовзі його голова з'явилася у Ваниному вікні.
1: «Ось тобі яблуко, Федю, я не гніваюся на тебе, і ти не гнівайся».
0: Федя, почувши таке, почервонів до самих вух. Йому було так соромно, що він не відважився узяти яблуко. Та Ваня умовляв його до тих пір, доки той погодився. Йдучи додому, Федя думав: «Який цей Ваня добрий, адже йому яблука дістаються рідше, ніж мені. А чим би й мені його потішити?» Прийшовши додому, Федя поділив яблуко між своїми молодшими братами, котрі були дуже здивовані його небувалою щедрістю. Відтоді він уже не корчив Вані гримаси, а лагідно посміхався, проходячи повз нього. Невдовзі Федя придумав, як порадувати Ваню. Він пішов на лісний двір, набрав 2 кошики стружок, продав їх, а на виручені гроші купив горішків та слив і приніс їх Вані. Він так бажав порадувати хворого хлопчика, що цей день став для нього, мов би, святом. З тих пір Федя змінився. Він став і до інших ставитися чемно і лагідно. А ви звернули увагу, як один добрий вчинок спричинює багато інших добрих вчинків? Тому намагаймося робити добро з радістю і охоче.

0: Розповідь «Допомога нужденним». У кам'яно-вугільних шахтах часто трапляються нещастя. Підземна вода заливає штольні, газ вибухає, а обвали засипають робітників живцем. Хоч як люди намагаються уникнути такого лиха під землею, воно все ж трапляється. Одного разу у шахтарському селищі загинуло декілька гірників. Сім'ї залишилися без годувальників. До місцевого населення розіслано заклики допомогти родинам загиблих. Усі читали і думали над тим, як і чим підтримати бідолашних. Один чоловік також приніс у родину таке звернення і читав його ввечері, сидячи у кріслі біля каміна. Син підійшов до батька і запитав: «Тату, що ти читаєш?» «Заклик допомогти осиротілим сім'ям. Ти ж знаєш, що вчора на шахті стався обвал», – пояснив чоловік.
1: «Але ми нікого з цих людей не знаємо, щоб допомагати», – розгубився хлопчик. «По-моєму, ми їм нічого не винні».
0: Тато запропонував сину сісти поряд, трохи подумав і промовив: «Ось подивися, який затишний вогонь потріскує в нашому камінні. Ймовірно, що вугілля для нього привезли саме з тієї шахти, де загинули робітники. Ти лише подумай про їхніх дружин, дітей та їхніх родичів. Що вони зараз переживають? Скільки праці витрачається на видобуток, перевезення і доставку вугілля? А скільки людей працювало, щоб у нас горіло вогнище і в будинку було тепло? Невже ти дійсно сплатив їм усе, що винен? Ми заплатили тільки за вугілля, яке нам привезли».
1: «Так, татусю, я зрозумів, що ми дійсно в боргу перед шахтарями», – погодився хлопчик.
0: Але тато продовжував: «А ось цей апельсин. Його привезли з далекої Бразилії чи Каліфорнії. Скільки людей працювало, щоб виростити дерева, зібрати плоди, упакувати і надіслати? А ти віддав за нього лише кілька гривень і думаєш, що нічого вже не винний тим, хто його ростив. І так з усім, що ми маємо та чим постійно користуємося. Ми у постійному боргу перед людьми».
1: «То що ж нам робити?» – запитав хлопчик.
0: «Бути добрими і щедрими». Апостол Павло глибоко усвідомлював, коли писав: «А геленам і чужоземцям, розумним і немудрим, я боржник». Він пожертвував усе своє життя на служіння народам і віддав їм свій борг любові.
1: «Гаразд!» – вигукнув хлопчик.
0: «То що ми робитимемо із закликом?» – запитав тато.
1: «Надішлемо усе, що можемо. Я зі скарбнички, а ти з гаманця».

0: І закінчилася наша передача.
1: Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Що посієш, те й пожнеш. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й воркочуть, ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленькі віконце, голуби й заховались в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову заховались у віконці. Наступного ранку я знов погодував їх і поставив коритце з водою. А потім було так, коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене. А я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпі маленьку хатинку – голубник. Боляче стало мені. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику. Оля щоранку годує їх і вранці, і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. «Що посієш, те й пожнеш», – говорить наше українське прислів'я. «Посіяв байдужість, пожав зневагу». Птахи зневажають тих, хто байдужий до них.

як Наталя у лисиці хитринку купила. Прийшла лисиця на базар, принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушником. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір і поставила кошик на стіл. Відкрила, і побачили люди у кошику хитринки. Ішла повз базар Наталочка. Побачила, лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилася і жалібно пищить: «Ой, голова болить!» Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж так не хочеться. «Ой, у мене так голова болить», – скажеться Наталя мамі. «Не буду я уроки вчити». «Добре, Наталочко, полеж». Лягла дівчинка в ліжко і одразу ж забула про головний біль. І каже мамі: «Мамо, я піду покататись на ковзанах». «Але ж в тебе голова болить», – здивувалась мама. Наталочка почервоніла від сорому. «Віднесу-ка я на базар хитринку. Віддам лисиці, не треба мені її хитрощі», – подумала вона. Пішла на базар, засунула руку в кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. «Де ж вона поділася?» – дивується Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже: «Злякалася тебе хитринка. Хитрощі не люблять совісті». «А де ж моя совість? У чому вона?» «У тому, що тобі стало соромно».

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч,

0: Мама пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: Не смак, воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чого виготовляють цеглу.
1: Цеглини роблять із глини, корисної копалини, що складається з маленьких частинок гірських порід. У сирому вигляді цей матеріал м'який і пластичний, а висихаючи твердне і стає дуже міцним. При нагріванні глини до високих температур, близько 450 градусів Цельсію, відбуваються хімічні зміни, після яких вона вже ніколи не стане м'якою, навіть якщо її намочити водою. Тому й цеглини з опаленої глини не розм'якшуються і не втрачають форму під час дощу. Отже, спочатку величезним багатоковшовим екскаватором з кар'єру видобувається глина, яку завантажують до самоскидів і відвозять на завод. До того, як глину почнуть обробляти, її витримують 1-2 роки, щоб щільна структура подрібнилась, а волога вивітрилась і виморозилась. Потім глиноспушувач розпушує великі грудки. Глина просушується і знову подрібнюється для того, щоб частинки стали однакового розміру. Потім її змішують з водою до стану густої пасти, яку під тиском випускають через вихідний отвір квадратної форми. Цю стрічку автоматично розрізають на частини подібного розміру. М'які цеглини сушать у нагрітих тунелях, а потім відправляють у піч для опалу.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, наші любі слухачі! Сьогодні, друзі, ми хочемо порозмовляти ось про що. Чи вміємо ми шуткувати? Так-так, чи вміємо ми шуткувати по-доброму, необразливо? Дехто гадає, що не можна ображатися на жарт, яким би він не був. Але в житті може статися по-іншому. От послухайте. Два хлопчики, Андрій та Максим, добрі друзі. Вони вчаться в одному класі і займаються спортом. Андрійко полюбляє фехтування, Максимс – каратист. А тому, що їх тренування йдуть одночасно, то хлопчики завжди ходять у спортзал разом. А тепер заглянемо до кімнати Андрія. От таки. Андрійко сидить у кріслі, насуплений, явно чимось незадоволений. У кімнату заходить його старша сестра Ганна. Вона не помічає кепського настрою брата.
2: Андрійка, привіт! Ой, як же сьогодні було цікаво в недільний ж. Хочеш?
3: Не хочу.
2: Що це з тобою?
3: Нічого, настрій поганий.
2: Я тобі його вмить виправлю. Тільки послухай, як весело.
3: Не цікаво, розумієш? Не цікаво і не весело.
2: Та що сталося?
3: А то, Максим не зайшов за мною разом йти на тренування.
2: Ну так що, ти забув дорогу до спортзалу?
3: Нічого ти не розумієш. Він не зайшов, бо бачите, вони забидились на мене.
2: Ти сердишся тому, що Максим на тебе образився? Як це?
3: А чому він дується на мій жарт?
2: Може, він був недобрий, а образливий твій жарт?
3: Недобрий, добрий, жарт є жарт. Чого ображатися? А ще другом зветься.
2: Знаєш, Андрійко, є така мудрість Соломонова. Язик при мудрих то ліки, а дехто говорить, мов коле мечем. Гадаю, до жартів це теж відноситься. Викладай, як там у вас було?
3: Розумієш? Наш шкільний театр буде ставити попелюшку, а Максимка взявся грати принца.
2: Добра роль.
3: А я й пошуткував. Мовляв, з твоїм ростом, Максимка, хлопчика-мізинчика грати, а не принца.
2: Нічого сказати, пожартував. Навіть я бачу, як Максимка соромиться, що саме маленький у класі. Ти не пожартував, Андрійка, а вколов мечем в його рану.
3: Про яку рану ти говориш? Хлопці часто так жартують.
2: Не показує виду, а насмішка від друга втричі болюча.
3: Мабуть, ти права. От сижу тут і злюся не знаю на кого, і не знаю, що робити. Кепсько.
2: По-перше, вибачся другові, а ще на знаку примирення зроби йому щось приємне.
3: Зробити щось приємне? Це добра ідея. Зараз. Щось приємне. Придумав.
2: Рада за тебе, а наперед пораджу завжди пам'ятати золоте правило.
3: Що то за правило золоте?
2: А от таке, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили з тобою. Тоді нікого ніколи не образиш.
3: Як ти кажеш, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили тобі?
2: Так.
3: З іншими як з собою. Повірю тобі, сестричко. І де ти тільки набираєшся такої премудрості?
2: В недільній школі, братику. Це все біблійна мудрість. От золоте правило заповів сам Ісус Христос. Ходімо зі мною наступного разу. У нас так інтересно. І такі гарні хлопчики та дівчатка.
3: Спробую. І Максимку запропоную.
2: Буде чудово. А ще розкажи йому і про золоте правило.
3: Обов'язково.
2: Піду відкрию.
0: Ганна йде і повертається. З ким би ви вдумали? З Максимом.
2: Проходь, Максимка, він тут.
1: Привіт, Андрій.
3: Максимка, привіт. Я вже вирішив, ти не зайдеш?
1: Я ж обіцяв.
3: Так ти на мене не сердишся?
1: Зовсім трішечки. А потім, мабуть, ти прав. Який з мене принц?
3: Не кажи так. Принци теж різні бувають. А ти будеш виглядати чудовим королевичем. Бо я тобі даю для спектаклю свою найкращу рапіру. От, бери.
1: Ой, Андрійку, Ти казав, це ж твоя недоторкана реліквія.
3: Так і є, але ж так приємно, що вона згодиться другові. Бери, бери.
1: Спасибі, Андрійку, ти дійсний друг.
3: Тобі спасибі, що зайшов. Йдемо вже, по дорозі я тобі розкажу щось цікаве. Поки, Гануся.
2: Доброго тренування, вертайтесь удвох, пригощу запашним чаєм.
3: Добре.
1: Спасибі, Гануся.
2: Слава тобі, Господи! Хлопчики порозумілися.
0: Як добре все закінчилося, правда ж, дорогі радіослухачі? То, щоб не пошитися в базіку, що ранить як мечем, нехай наш жарт завжди тільки звеселяє серце в друзів, а радісне серце, і це теж каже Біблія, і лице звеселить, і добре лікує. Мені остається сказати, що цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, друзі, в наступних зустрічей в ефірі.
4: До побачення!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. У Біблії записані всі найважливіші для нас події з історії світу. У ній написано про створення і гріхопадіння людини, про всесвітній потоп і поклик Авраама. Аврааму Бог обіцяв, що його нащадки будуть благословенням для всіх жителів землі. Але від його дружини Сари народився в нього тільки Ісак. Авраам вірив, що через Ісака Бог виконає свою обіцянку і учинить великий народ. Що сталося далі, ми дізнаємося з Біблії сьогодні. Угода Якова. Біблія. Книга Буття. 25 розділ.
1: Минуло вже багато років з тих пір, як одружилися Ісак із Ребекою, але дітей у них не було. Ісак знав про обітницю Божу благословити його родину і утворити з неї великий народ. Тому Ісак і просив Бога, щоб дав їм дитину. І от Ребека відчула, що в неї буде дитина, і навіть не одна, а дві. За тих часів старший син успадковував усе родинне майно та всі привілеї. Однак ще до народження дітей Бог попередив Ребеку, що цього разу молодший син очолить рід, і саме через нього обітниці, які Бог дав Авраамові, справдяться. Хлопчики народилися. Першим Ісав, потім Яків. Яків народився кількома хвилинами пізніше за свого брата, міцно ухопивши його ніжку своїми рученятами. Діти зростали. Ребека більше любила Якова. Той часто залишався разом із матір'ю вдома, у той час як Ісав пропадав десь, полюючи на диких звірів. Ісак навпаки, надавав перевагу Ісавові, бо більше за все полюбляв ті страви, які готував йому Ісав з упольованої ним дичини. Одного разу Ісав повернувся додому дуже зголоднілий. З намету віяло апетитними пахощами, бо Яків саме готував юшку. «Дай мені трохи юшки», – нетерпляче звернувся він до Якова, – «я страшенно зголоднів». Яків швидко зметикував, що це була саме та нагода, якої він так довго очікував. Він зможе домовитися з Ісавом про те, чого він прагнув над усе у світі. «Я дам тобі юшки», – погодився він, – «якщо ти натомість даси мені ті права, які належать тобі як першородному сину». «Добре», – поквапився згодитись Ісав. «Усе, що хочеш. Я відчуваю, що помру від голоду, якщо не отримую чогось поїсти. Що ще я повинен зробити?» «Пообіцяй мені», – наполягав Яків. «Обіцяю, обіцяю», – нетерпляче повторив Ісав, і Яків подав йому паруючу юшку. Ісав швидко проковтнув їжу, потім повернувся і вийшов із намету, забувши про все. Так він дбав про обітницю Божу.
0: Ось таку історію записано у Слові Божому, Біблії. Як ти гадаєш, чого вона нас навчає? Я вважаю, що у цій історії найголовніше повчання у рішенні Ісава відмовитися від свого первородства. Ти скажеш, так це ж неправильно. Ісав відмовився через миску сочевичної юшки від права бути спадкоємцем Ісака, а отже й Авраама. Біблія попереджує нас, щоб ми не чинили так, як учинив Ісав. Як це можливо? Деякі люди відмовляються вірити, ходити до церкви, слухатися Бога, бо їм до вподоби гріх. Гріх для них – як сочевична юшка для Ісава. Ні, ми так не вчинимо. Адже так? А тепер нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Барсучок Ігнашко, прокидайся.
0: Ні, не хочу.
1: Ігнашко, я вже тут, уставай. Та як ти можеш так довго спати?
0: Я можу ще довше. Іди, не заважай.
1: Як тобі не соромно спати, коли я заглядаю у твоє вікно?
0: Ой, а ти хто?
1: Ігнашко, ти сам вчора мене просив, щоб я тебе розбудила. Тож годі, прокидайся, я не дам тобі спати.
0: Мені це мориться, це сон. З ким це я розмовляю?
1: Ти що, малий? Я сонечко. Ти ж учора весь день мружився від моїх промінців, ніжився у моїх теплих обіймах, а сьогодні вже й забув. Ай-ай-ай.
0: Ні, я не забув. Я просто... ще сплю.
1: Давай, вставай, будемо зарядку з тобою робити.
0: О, зарядку я люблю. Ну добре, ти мене вмовило. Вже виходжу на двір. Не буду ж я з тобою й далі через вікно розмовляти. Хе-хе, якось неввічливо. Дивись, сонце! Квіти з вчорашнього дня удвічі більшими стали. Як же ти тут все освітило та зігріло, молодець!
1: Хо-хо, я знаю, що я молодець, а давай скоріше, ми вже починаємо фізкультуру.
0: О, гаразд.
1: Наша перша сьогоднішня вправа для промінчиків.
0: Чекай, у мене ж тільки руки є.
1: Ну, для них вона теж підходить. Витягуємо їх рівнесенько вперед та стискаємо кулачки. Твої руки будуть на рівні плеч. Вийшло?
0: Так.
1: Тепер крутимо кулачками вліво разів 5, а потім управо також разів 5. Зробив?
0: Зробив.
1: А ось тепер так само крутимо руками у ліктях.
0: Я вже почав вліво.
1: Не забудь стільки ж потім управо. Давай порахую. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ох.
1: Тепер ставимо руки на плечі. Ліву на ліве, праву на праве.
0: Я знаю цю вправу. Тепер будемо крутити обома ліктями спочатку вперед, а потім назад.
1: Саме так. Давай, роби.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Тепер назад. 1, 2, 3, 4, 5. А що далі?
1: А далі ми так само крутимо ліктями, але по черзі. Спочатку вперед, а потім назад.
0: Ой-ой-ой-ой, таке відчуття, ніби я у кареті по Бруківці їду.
1: Хо-хо-хо-хо. А тепер розпрямляємо наші промінці.
0: Руки?
1: Руки. І так само робимо оберти. Спочатку вперед, а потім назад.
0: А після цього по черзі?
1: А після цього по черзі. 1, 2, 3, 4, 5.
0: 1, 2, 3, 4, 5. А тепер понеслась! Ох, я запихався. Мені вже спекотно.
1: Це тому, що ти робиш зарядку разом із сонечком. Хо-хо-хо.
0: Я бачу, промінці, ти вже добре розім'яв. А я б ще для ніжок якусь вправу зробив.
1: Будемо робити присідання.
0: О, а це не боляче?
1: Борсучок Ігнашко, запам'ятай, ранкова фізкультура – це взагалі не боляче. Ставай прямо, опусти руки вниз. Тепер, присідаючи, простягай їх уперед, одночасно видихаючи повітря. Коли ти будеш підніматися, повертай руки до боків і набирай повітря в легені. Будь уважнішим, стеж за диханням і дуже не поспішай. Наше завдання – лише розім'яти м'язи. Все має бути дуже приємно.
0: Стою прямо, опустивши руки вниз. Тепер присідаючи, простягаю їх вперед. Ох, одночасно видихаю повітря. Ух.
1: Раз, два, раз, два, раз, два. Справжній спортсмен. Ну гаразд, досить. Ще хочу спитати, ти ж знаєш, що спортсмени тренуються за допомогою спортивного інвентарю? Ось у тебе, Ігнашко, є якесь приладдя?
0: А навіщо мені? Я маленький борсучок, до спортсмена ще не доріс.
1: А на скакалці ти любиш скакати?
0: Та ти що таке кажеш, сонечко? Я тобі що, хіба дівчинка? Ну, а взагалі-то люблю.
1: От і чудово. Бери скакалку і починай. Якщо хочеш, то можу трошки пострибати разом із тобою. Ти будеш мене бачити крізь зелене листя дерев. Починаємо.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі!

З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось із чудовим угорським композитором, автором багатьох знаменитих оперет Францом Лігаром. Франц Лігар – дуже відомий угорський композитор та диригент, який разом із Йоганном Штраусом та Імре Кальманом був видатним композитором віденської оперети. Його твори стали світовою класикою і неодноразово екранізувались в різних країнах. Арії з його оперет займають гідне місце в репертуарі кращих співаків та співачок світу – Монсеррат Кабальє, Лючано Паваротті, Плачі до Домінго та інших. Франц Лігар народився в австро-угорському місті Комаром. Зараз це місто Комарно, Словакія, в сім'ї військового капельмейстера. В його генеалогічному дереві були німці, угорці, словаки та італійці. В 5 років він не тільки знав ноти, але й міг імпровізувати на запропоновану тему і навіть при накритій рушником клавіатурі – трюк, який приписують маленькому Моцарту. В 6 років Франц написав пісню на власний текст і присвятив її матері. Коли хлопчику було 12 років, він успішно здав досить складний іспит в Пражську консерваторію і став учнем професора Форстера по теорії музики і директора Беневіцца по класу скрипки. В 1884 році полк батька перевели в Прагу. Тепер Франц знову міг жити в сім'ї. На старших курсах консерваторії директор Беневіц познайомив хлопця з Антоніном Дворжаком. 16-річний Франц зблизився з 70-річним композитором. Дворжак зіграв своєму молодому другу декілька своїх нових композицій. Лігар ризикнув і, завмираючи від хвилювання, показав композитору свої. Це були 2 сонати, скерцо та капріччо. Дворжак продивився їх дуже уважно. «Непогано, зовсім непогано», – бубонів він. Продивившись до кінця 2-ту сонату, він поклав рукопис на стіл і впевнено сказав: «Повісь скрипку на гвіздок і будь композитором». Лігар давно вже брав таємно приватні уроки композиції у професора Зденека Фібіха. Після слів Дворжака Лігар відчув себе окриленим. Він твердо вирішив залишити консерваторію і займатись тільки у Фібіха.

І ось вона, повна самостійність та свобода. Легар нічого і думати не хотів про батьківську допомогу. Він вступив в музичний театр «Бармен Ельберфельде» першим скрипалем-концертмейстером. Легар вважав «Бармен Ельберфельде» школою життя. Величезне навантаження не окупалось маленькою заробітною платою. В цей час Легару-старшому вдалося отримати місце військового капельмейстера у Відні. Йому потрібен був скрипаль-соліст. Звичайно, він подумав про сина. Батько та син чудово спрацювались, але бажання бути незалежним взяло верх. Франц, дізнавшись, що звільнилось місце військового капельмейстера в угорському містечку Лошонце, стає в 20 років самим юним капельмейстером в австрійській армії. Восени 1893 року він став складати дві опери. Ні одна з них не була завершена, але молодий композитор, що називається, набив руку. Потім з'явилась оперета «Зозуля». В 1902 році Легар вступив на службу в театр «Андервін» диригентом. Оперети «Ключ від раю», «Решетник», «Божий чоловік», «Жартівливе весілля». І ось прийшов час веселої вдови. До останнього моменту директор театру Корчах був проти спектаклю. Репетиції оперети йшли вночі. Перед самою прем'єрою директор запропонував Легару відмовитись від неї, отримавши винагороду, щоб не позорити театр. Але виконавці головних ролей умовили автора боротись до останнього. Хоч раз та зіграємо. Вже після першого акту аплодисментам не було кінця, а після другого слухачі вимагали виходу автора. На сцену разом з Легаром вийшов усміхнений директор Корчак. Комічна ситуація. Легар переміг. Весела вдова підкорила світ.

Після веселої вдови було княже дитя, циганське кохання, граф Люксембург, Єва. До Легара прийшла нарешті слава, справжня, світова. Почалась Перша світова війна. Для оперети настали складні часи, а композитор став писати так звані легаріади – оперети драматичні, іноді трагедійні, які часто закінчувались нещасливо. Легара чекає новий зліт. В день 60-ліття Легара з 8 до 9 годин вечора по всій Австрії була оголошена легарівська година. По радіо, в дансингах і концертах виконували стільки його твори. За успіхами творчими прийшли успіхи фінансові. В 1931 році Легар купив у Відні просторий палац, який до цього належав моцартівському лібертисту Людвігу Шиканедеру. Тут композитор і жив до самої смерті 24 жовтня 1948 року. Відоме неабияке почуття гумору Легара. Ось декілька історій, які залишили його біографи. Молодий і ще нікому невідомий Легар заробляв на життя уроками музики. Якось в розмові з друзями він повідомив, що йому дуже і дуже пощастило. Він дає уроки музики своїй квартирній господарці і за це отримує безкоштовний обід. «І що, вона здібна?» – запитав один із друзів. «Дуже», – відповів Легар. «Особливо чудово в неї виходять пиріжки». Якось відомий композитор оперетти Імре Кальман зайшов до Легара погостювати. Прощаючись, Кальман по неуважності вдягнув пальто Легара. Веселий господар зупинив гостя. «Дорогий Імре», – сказав він життєрадісно, – «ти можеш брати із моїх оперет любі мелодії, але моє єдине пальто залиш, будь ласка, мені». Якось Легару довелось керувати невеликим оркестром в одному провінційному містечку. Оркестр був поганим. Після першої ж репетиції композитор сказав місцевому диригенту: «Маестро, трубач та барабанщик у вашому оркестрі грають настільки голосно, що я зовсім не чую ні скрипок, ні віолончелій». «Але ми якраз це і намагаємось зробити», – зітхнув диригент. «Навіщо?» – від душі здивувався Легар. «Ах, глибоко поважний маестро Легар, тому що як тільки ви почуєте наших скрипалів та віолончелістів, ви самі це зрозумієте».

0: V H G D Z I J T U F H C U Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі слухачі. Швидко плине час, і ми знову зустрілися з вами в передачі «Абетка життя». Минулого разу ми завітали до помешкання особливої родини країни Абетка – пана Л та пані М. Тож сьогодні повернемося в цей невеличкий затишний будиночок. Пан Л закінчував розповідати нам про Божу любов, коли ми почули чиїсь кроки. Це повернулася дружина господаря, пані М. Але вона була не сама. Разом з нею прийшов наш знайомий пан А. «Бачу, в нас сьогодні гості», – привітно мовила пані М. «Дуже люб'язно з вашої сторони було відвідати нас. Що ж, зараз будемо пити чай». І пані М поспішила до хати. «Вітаю тебе, брате!» Пан А зняв свого капелюха. «Ось вирішив провідати тебе і приніс ліки, які ти замовляв. Вітаю і вас, мої любі друзі! Бачу, ви здивувались. Так-так, я брат пана Л, а також допомагаю йому в його роботі. Готую ліки, бо я аптекар». Дійсно, дивлячись на наших друзів, що стояли один біля одного, не можна було не помітити, як вони схожі між собою, а ще мають спільну справу. Неспішно розмовляючи, ми й не помітили, що пані М вже накрила стіл. Духм'яний чай з м'ятою, запашний мед та смачні булочки з маком вже чекали на нас. «Ну що ж, мої любі, прошу до столу», – мовила пані М. «Час розповісти вам і мою історію».
2: Мир. Ось уже більше як 100 років люди святкують День миру і праці. Він припадає на 1 травня. Раніше, напередодні цього свята, в усіх магазинах продавали червоні прапорці, на котрих було написано «Миру, мир». Ці прапорці робили спеціально для дітей. Та діти, можливо, не зовсім розуміють, що означає «мир». Мир – це коли ми спокійні і задоволені, коли немає суперечок, бійок, війн, коли ніхто не плаче. Багато хто з хлопчиків полюбляють грати у війну. Якось один із них сказав другові: «Давай грати у війну». А той відповів: «Ні, краще давай грати у мир». «А як грати у мир?» «О, таких ігор дуже багато. Це всі ті ігри, котрі не закінчуються сварками та штурханами. Ці ігри мають добрий початок і добрий кінець. Але якщо і трапляються якісь непорозуміння, то потрібно вміти миритися». «Віддай мені м'яч!» – закричала Іра. «Але це мій м'яч!» – відповіла Женя. «Ну то й що? Все одно віддай!» – вигукнула Іра. Відбила м'яч у Жені з рук. Та ще й штовхнула її. Женя заплакала. Вона більше не хотіла товаришувати з Ірою. Довідавшись про це, бабуня їй сказала: «Хто з вас розумніший, той перший захоче помиритися». І хоч винна була Іра, Женя першою подала руку. Ірі стало соромно. Вона обняла Женю і попросила в неї вибачення. І більше ніколи не кривдила її. Так між ними запанував мир. В одній сім'ї батьки ніколи не купували своїм синам іграшкові пістолети, танки, рушниці. Вони пояснювали дітям, що війна – великий гріх. На війні проливається людська кров, вмирають не лише чоловіки, але навіть і матері, і діти. Тому краще не мати таких іграшок. Хай ніхто не вчиться грати у війну. Всі сини в цій сім'ї виросли і стали хорошими людьми. Вони люблять мир і вміють його зберігати. Біблія також наводить нам історію про двох братів – Якова та Ісава, котрі посварилися і дуже довго не мали миру поміж собою. Через це їм навіть довелося жити в різних країнах. Та ось прийшов час, коли вони повинні були зустрітися. Яків завинив перед Ісавом і дуже хвилювався, чи пробачить йому брат. Розлука була тривалою, і він дуже нудьгував за своїм братом. Щиро хотів помиритися, попросити у нього вибачення. Та Ісав, навпаки, всі ці роки жив з образою на брата і навіть бажав йому смерті. Що ж робити таким людям, які зберігають вороже становлення до інших? Як добре, що Яків знав про те, що є Бог, який любить усіх, хто хоче жити мирно. Він почав молитися, щоб Бог захистив його. Молився він довго, майже цілу ніч. І на ранок зрозумів, що Господь з ним, що він захистить його. Яків дуже жалкував, що колись сказав неправду братові, що розсердило його. Але як розповісти про свої переживання Ісаву? І Яків придумав: «Я пошлю йому подарунок». Він послав на зустріч Ісаву велику отару овець, кіз, верблюдів, корів, віслюків. Це був незвичайний подарунок. У стародавні часи люди могли зробити такі незвичайні подарунки. Величезне стадо йшло на зустріч сердитому Ісаву. Тепер усе це належало йому. Його серце пом'якшило, і він подумав: «Видно, не такий вже й поганий мій брат». І ось, коли вони зустрілися, два рідних брати, яких колись розлучило зло, тепер вони міцно обнялися і плакали від радості, і просили один у одного вибачення. Знову між ними зацарював мир. Отже, як багато здатний зробити навіть незвичайний прояв уваги до іншого – поштова картка, іграшка, цукерка, котру ви подаруєте тому, хто вас образив, чи кого ви образили. Це допоможе вам помиритися або припинити сварку. Ісус Христос віддав своє життя за ворогів, щоб вони також могли примиритися з Богом. Він усім дарує і світло, і дощ, і тепло. А незабаром Бог подарує нам нову землю. Там не буде сварок, там ніколи не буде війн. Там завжди царюватиме мир та злагода.
0: З вами була програма «Абетка життя».

правильний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

0: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я пропоную вам послухати ще одну дуже цікаву історію. Літо пролетіло якось непомітно. Діти з будинку номер 38 роз'їхалися. Хто в село до бабусі, хто відпочивати до родичів на дачу чи на море, а хто у християнські табори відпочинку. Канікули підходили до кінця. Цього літа Сергійко не зміг поїхати відпочивати, тому що в його житті відбулася дуже цікава подія. Його улюблена кішка Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят, 2 кішечок і 2 котиків. Як цікаво Сергійкові було спостерігати за Люською та її кошенятами. Вона турботлива і дуже ласкава мама. Кошенята росли не щодня, а щогодини. Сергійко придумав для кошенят імена – Мурзилка, Мазунчик, Соня і Лапочка. Карр-карр! Здрастуйте! Пам'ятаєте, я обіцяла розповісти вам про кошенят. Карр! Правда? У них прекрасні імена. Карр! Діти з нашого двору, коли повернулися після канікул, були дуже здивовані, довідавшись, що Люська стала мамою. Карр! Оленка познайомила всіх дітей із Сергійком, коли вони прийшли подивитися на кошенят. Після цього знайомства діти з нашого двору почали між собою дружити. Оленка запропонувала всім піти до церкви на заняття у недільну школу. Карр! Дружба – велика справа. Карр! Діти вирішили, що вони обов'язково будуть брати недільну школу і Сергійка на інвалідному візку. Карр! Карр! Оце молодці! Оце по-товариськи! А ви знаєте, що таке недільна школа? Карр! А я раніше не знала. Карр! Одного разу я вирішила потихеньку летіти за дітьми, довідатися, що це таке і чому там вчать. Карр! Я сіла на дерево біля вікна, де проходили заняття. Карр! Людмила Антонівна, вчителька недільної школи, розповідала дітям, що таке Різдво. Карр! Це було так цікаво, адже і я хотіла довідатися про це. Людмила Антонівна сказала, що багато років тому, понад 2 тисячоліття, Бог послав свого сина на землю. Він народився у місті Віфлеєм як людина, як немовля. Карр! У цей час на полі були пастухи. Вони пасли овець. Карр! Раптом їм з'явився ангел, який і повідомив велику радість. Світло зійшло на землю, Спаситель прийшов на землю. Ангел оголосив, що народився Христос. І пастухи, поспішивши його знайти, побачили немовля в печері, в хліву для тварин. Карр! Його мама Марія народила сина там, тому що для неї та її чоловіка Йосипа не знайшлося місця в готелі. Карр! Після цього прийшли мудреці зі сходу поклонитися Синові Божому і принесли йому подарунки. Карр! Людмила Антонівна сказала, що тому й донині люди в день Різдва дарують один одному подарунки. Карр! Після занять діти йшли додому великою компанією, обов'язково відвозячи Сергійка додому. Діти щиро полюбили Сергійка, ставилися до нього по-доброму. Карр! Мамо, як чудово, що в мене тепер стільки друзів. Я такий радий, що вони завжди зі мною граються, сказав Сергійко одного разу мамі. Мені так хочеться зробити щось дуже гарне і добре для своїх друзів, продовжив хлопчик. Карр! А що міг зробити Сергійко? адже він такий хворий. Я просто навіть не могла уявити собі. Карр. Пройшла осінь, і знову настала зима. Карр. Сергійко запросив своїх друзів у гості на Різдво. Карр. Його мама накрила святковий стіл. Стільки смокоти там було. І торт, і цукерки, і печиво, і навіть халва. Карр. Коли свято підходило до кінця, Сергійко сказав дітям, що він приготував для них подарунки. Карр. Він вирішив своїм друзям подарувати кошенят. Карр. Оленці – Мурзилку. Наталці – Мазунчика. Іванкові – Лапочку. Наді – Соню. Карр. Ну а Сашкові Сергійко сказав: «Сашку, ти не ображайся, що я тобі не подарував кошеня, але в тебе є Чак. Але я тобі приготував інший подарунок. Я подарую тобі дитячу Біблію». Карр, карр. Андрюші Сергійко теж подарував дитячу Біблію. Мені після Різдва багато чого стало зрозуміло. Карр. Я довідалася, що Різдво – це коли до людей прийшов Син Божий і всім подарував мир, радість, любов і дружбу. Такий коштовний подарунок Бог зробив для всіх. Карр. Скажу вам навіть більше того. Господь Ісус і раніше робив, і зараз продовжує робити різні чудеса. Карр. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Сергійкові сподобалися такі слова Ісуса з його нагірної проповіді: «Просіть, і буде вам дано». Карр. А він дуже хотів ходити своїми ногами. І тому став у молитвах своїх та разом з мамою просити про це Ісуса. Карр. При цьому він твердо вірив, що колись це обов'язково станеться. Карр. І от якось Сергійко прокинувся вранці і десь там, у глибині свого серця, усвідомив, що неначе хтось каже йому: «Встань і ходи». Карр. Водночас він раптом відчув, що його ноги зміцнилися, і недуга відступила. Карр. Сергійко сів, спустив ноги на підлогу, а потім, міцно опершись руками на край свого ліжка, зробив зусилля і підвівся на свої ноги. Карр. Затим, покликавши маму та тримаючи її за обидві руки, дуже обережно він спробував зробити перший крок. Вийшло. Потім другий, третій, четвертий. І нарешті, відпустивши мамині руки, пішов своїми власними ногами. Карр. Отаке велике чудо Сергійкового зцілення вчинив Ісус, який дуже любить усіх, і дітей, і дорослих. Карр. От така історія. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали книгу «Розповіді старої ворони» від дідуся Лева.

0: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: На коліна я тихо схилюся і до тебе, Господь, помолюся. Хочу щиро тебе прославляти за здоров'ячко маму і тата, за турботу твою і терпіння, і за сонечка тепле проміння, за повітря джерельну водичку, квіточки і зелену травичку, і за те, що мене ти кохаєш, хліб щоденний завжди посилаєш, за все те, що від тебе приймаю, я від серця тебе прославляю.

Он мама Слави лізе, через паркан залізний, ти тільки подивись. А он, Світланчин тато, неначе екскаватор, попід паркан поліз. Та ще в руках у кожного баули, сумки, кошики, чого лиш там нема.

пиріжки, паштети, бульйони та котлети, якісь сухі брикети, там їжі тьмуща тьма. Батьки Славка піймали, поклали горілиць, і в нього вмить запхали три кошика суниць. А он де тато й мама, Миколку пиріжками годують скільки сил. А він лежить, волає: «Ой, людоньки, вмираю! Ніхто ж вас не просив!» Ще щось хотів додати, але Миколчин тато в його розкритий рот засунув бутерброд. І так куди не глянеш, неначе в таборах нас зовсім не годують, а голодом мордують. Не день, а просто жах. Та ось батьки додому поїхали щасливі.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Кругом схід. На далекому сході був Мишко у поході, і хвалився він радо. От цікавий похід! Там і збоку, і ззаду, і попереду схід.
0: Дитячі веселинки.
1: Як Хома збирався у похід. Заклопотаний Хома. Може, ще чого нема? Він зібрався у похід. Неабияк, а як слід. О, Хома наш голова, рюкзаків у нього два. Літнє сонечко пече, а з Хоми аж піт тече. У одній руці стілець, а у другій казанець. Рюкзаки висять на ньому, мов на осликові тому. І сміються хлопчаки. Добрі в тебе рюкзаки. Тільки треба для походу пару коней чи під воду.
0: Дитячі веселинки.
1: Сом. Не сидиться хлопцю вдома, він зловити хоче сома. Ранком з вудкою в руці наш рибалка на ріці. Вибрав затишну місцину, сів на плетену корзину, швидко вудку розмотав і рибалити почав. Ось разок, і ще разок, колихнувся поплавок. Насторожився рибак, усміхнувся, так-так-так. Може, сом у цю хвилину підійшов і чуха спину. А чи може соменята черв'ячка схотіли зняти? Враз не стало поплавка, вудку смикає рука. Хлопець знизує плечима, хлопець зблимає очима. То не сом, не соменя, то зелене жабеня.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

друже, доброго вечора. Ти не уявляєш, як може проста речовина, якою ми щодня користуємося, мати дивовижні властивості. От, наприклад, вода. Ми вмиваємось водою, вживаємо їжу. Але це ще не все. Сьогодні наші друзі Андрійко та Ангелінка відвідали лікаря з Хомлина. І ось про що цікаве дізналися.

0: нічого собі. Виявляється, ми не люди, а якісь медузи.
1: Що ти маєш на увазі?
0: Тіло людини на 90% складається з води.
1: І що? Я давно про це знаю.
0: Але чому ж ми такі тверді, а не рідкі, як колія, наприклад? Щось тут не те.
1: Можливо, варто про це запитати в Олега Миколайовича. Я ще чув, що зараз розробляють якісь нові системи пам'яті, основу яких складає звичайна вода. Думаю, варто поговорити про воду з лікарем.
0: Можливо, він нам розповість ще щось цікаве.
1: То ходімо швидше до нього.
0: Ходімо.

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Ми хотіли б сьогодні з вами поговорити про просту воду.
2: Вітаю вас, мої любі друзі, дуже радий знову вас бачити. Але вода дуже непроста річ. Насправді, повних знань про воду нема ні в кого з людей.
0: Ми думаємо, ви про неї знаєте щось цікаве.
1: І, можливо, ви дасте нам ще якісь корисні поради для нашого здоров'я.
2: Ми, звичайно ж, поговоримо про воду. Але б я назвав її таємницею, про яку ми знаємо дуже мало.
0: Я думав, що люди, особливо лікарі, давно про неї знають все, а ви кажете, що про воду знають дуже мало.
2: Так, Андрію, сьогодні я розповім вам лише частину знань людства про воду, якими володію я, і якщо Господь нам відкриє, то ми пізнаємо більше.
1: Розкажіть нам щось цікаве.
2: Добре, послухайте. Почнемо з першоджерел. Про воду читаємо в книзі «Буття». Там сказано, що на початку Господь створив небо та землю, земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. В деяких перекладах це слово означає «обличчя землі» або «поверхня землі», тобто спочатку все було невпорядкованим, але земля, яку створив Бог, вже була з водою. Далі ми читаємо, що Господь упорядкував воду і суходіл. Він зібрав воду в певне місце і відділив від суходолу. Андрійку, прочитай, що написано у 20-му вірші першого розділу.
0: «І сказав Бог, нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає над землею під небесною твердю».
2: Андрійку, як ти думаєш, через яку речовину Господь створив дрібні істоти, душу живу і птаство, що літає на небі?
0: Через воду. Але Господь може творити будь-що з будь-чого. І, наприклад, у 24-му вірші Господь сказав, щоб земля видала живу душу за родом її, худобу і плазуюче, і земну звірину за родом її.
2: Андрію, ти дуже влучно підмітив, що Господь може все робити без допомоги якоїсь речовини, лише одним своїм словом. А тому, якщо згідно цього слова створилася якась речовина, то це ще більше підсилює значення цієї речовини.
1: А чому, якщо ми складаємось з води, то не є рідкими або хоча б в'язкими?
2: Бо вода існує в нашому організмі не сама собі, а в складі інших речовин.
0: Що ще ми можемо знати про воду?
2: Це речовина, яка може перебувати у трьох станах.
1: Я знаю, в газоподібному, твердому і рідкому.
2: Дуже багато дослідників прагнули зазирнути всередину води, і ті, кому це вдавалося, помічали дуже дивні речі. Наприклад, для того, щоб розколоти каміння, люди вбивали в них дерев'яні клинці, потім поливали їх водою. Вода наповнювала дерев'яний клинець і розколювала велетенську кам'яну брилу. Ті, хто нехтував цією властивістю води, втрачали навіть кораблі з зерном.
0: Як це?
2: Коли великий вантажний човен завантажували зерном, а десь у корпусі корабля були незначні щілини і туди потрапляла волога від хвиль або дощу, зерна цю вологу всмоктували, починали проростати і з легкістю розривали могутні залізні човни.
0: Хіба таке може бути?
2: Таке дійсно може трапитися. Вчені з науково-дослідного інституту, які досліджували властивості води, дізналися, що сила, з якою зерно починає давати паросток, сягає близько 400 атмосфер. Тому й молоденькі пагони трави з легкістю пробивають товстий асфальт.
1: Я теж бачила асфальт, розбурений молоденьким паростком якоїсь травички. Та я ніколи не думала, що це відбувається за участю води.
2: Є ще одна особливість води, її можна назвати пам'ять. Вода має структуру, завдяки якій здатна запам'ятовувати інформацію про предмет чи речовину, до якої вона доторкнулася. Але ще більш вражаючим є те, що під впливом певних емоцій вода змінює свою молекулярну структуру.
0: Це дуже цікаво. Розкажіть детальніше.
2: Деякі дослідники, серед них нобелівський лауреат Курт Вютріх, розглядали під електронним мікроскопом молекулярну структуру води після того, як над нею людина помолилася. Виявилося, що після молитви вода мала іншу структуру, ніж до неї. Вода змінює свою структуру також від звуків музики, і це також було доведено в лабораторії Короткова. де вивчався вплив емоцій на структуру води. Виявляється, що позитивні емоції роблять структуру води впорядкованою, а негативні руйнують впорядковану структуру води.
0: Олег Миколайович, отже, якщо ми складені з води, то й вода всередині нас може змінювати структуру, залежно від нашого настрою.
2: Так, Андрійку, і це все підтверджує важливість подяки Господу за їжу і за все, що Він посилає у нашому житті. Коли ми дякуємо Богові за все, як навчає Біблія, то ми насичуємо своє життя і свою душу радісним і здоровим мисленням, змінюючи структуру води в нашому організмі і позитивно впливаючи на інших. Тому слухатися своїх батьків, говорити добрі слова, бути вдячним – це покращує здоров'я нашої душі, а також фізичного організму. Вода у природі постійно відновлюється тоді, коли замерзає і розтає. Тому навесні скрізь пахне свіжістю, і Господня любов пробуджує кожну живу істоту до життя, і цьому також є фізичне підґрунтя, яке так дивно створив Господь. Вода ще розтанула, змінила свою структуру і знову здатна давати життя насінню. Але з Біблії ми дізнаємося про іншу воду, яка має функції незвичайної води.
1: А чим же вона незвичайна?
2: Пригадайте, для чого людині вода?
1: Як це для чого? Сама людина складена з води.
0: І взагалі, всі живі організми.
1: Крім того, воду ми п'ємо.
0: Купаємось в ній, миємо весь бруд в кімнатах.
1: Беремо одяг в воді.
2: От бачите, як нам потрібна звичайна вода.
1: Що ще за вода незвичайна? Хіба ще якась вода нам так само потрібна?
2: Так, без звичайної води людина не може прожити 5 діб, вона помре, а без води живої людина матиме вічну смерть.
0: Здається, я розумію, про що ви. Бог говорить про те, що його істини люди повинні пити як воду.
2: Так, без Божого Слова неможливо людині відродитися до нового духовного життя і мати життя вічне. Більше того, Боже Слово – це те, чим ми очищаємо свій дух щодня. Якщо б віруюча людина покинула читати Біблію, молитися, то, звичайно, дуже швидко б духовно впала.
1: За 5 днів?
2: Може, й не за 5. Але духовна смерть набагато страшніша від фізичної. Тому ми не можемо втішати себе тим, що ми, не спілкуючись з Богом, проживемо більше 5 діб. Впасти духом дуже легко, але це падіння може призвести до духовної смерті.
1: То виходить, що набагато важливіше, щоб люди знали про живу воду, ніж про звичайну.
2: Так, але, на жаль, мало людей цікавляться Божим Словом. Хоча ця інформація найважливіша і має значення для їхньої вічності.
0: Ми повинні розповідати людям про живу воду, щоб вони мали вічне життя.
2: Правильно, ви вірно міркуєте.
1: Цікаво ви розповідали. Шкода, що час минає так швидко.
2: Приходьте знову, і я розповім вам ще дещо цікаве про воду.
0: Гаразд.
1: Прийдемо.
2: Нехай Господь вас рясно поблагословить.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Пташине гніздо. Ще здалеку Ксавері чує, як вовтузяться молоденькі ластівки. Вони верещать на повен голос, зачувши батьків, що підлітають з кормом. Дорослі ластівки запихають своїм малюкам у роззявлені дзьобики маленьких жучків та мух. Невтомні батьки ластівки. Їм навіть не перешкоджає те, що Ксавері сидить перед хатою, де їхнє гніздо, і стежить, як вони годують малих. Нетерпінням і радістю

0: Радістю чекає Ксавері наступного кінця тижня. До цього часу пташенята трохи підростуть і кричатимуть ще голосніше і дзвінкіше. На дворі червень. Погода на цьому тижні буде дощова і холодна. Ксаверій одягає теплий светр. Збираючись в гості до виноградаря, бере з собою куртку від дощу. Всю дорогу до виноградника він мріє почути щебетання і копошіння маленьких ластівок. Але дивно, жодного звуку не чути. Гніздо, як завжди, висить під дахом, але в ньому чомусь ніхто не рухається. Ксаверій підбігає до господаря і питає, що трапилось з маленькими ластівками? Холод. Винувати з біди, відповідає той. Батьки не знайшли для них корму. Так, але, каже Ксаверій, і нічого не може збагнути. Але де ж є пташенята? Вони померли з голоду, пояснює господар. Батьки ластівки повикидали мертвих малят з гнізда. Дивись-но, вони вже будують нове гніздо для нового виводка. Ксаверій підводить очі, дивиться на дах. Справді, там з землі і травинок виростає нове гніздо. Дві ластівки поспіхом носять до нього будівельний матеріал. Померли з голоду, шепоче Ксаверій. При такій погоді, відзивається господар, якщо немає мух, чим тут зарадиш? Так задумано світ. Тихо-тихо піднімається Ксаверій нагору, до виноградника, вздовж садів, в яких квітнуть рожі. Тут, біля сітчастої огорожі, восени він слухав, як сміявся Господь. Господи, звертається Ксаверій, ти не є милосердним. Я не розумію, як можна називати тебе добрим. Це ж ти допустив, що ластівки померли з голоду. Чому ти намножив так мало мух, що їх забракло ластівкам? Ти ж все можеш! І він слухає, чи Господь йому відповість. Але всередині у Ксаверія такий галас і безлад, що він нічого не може почути. Хлопчик уявляє собі маленьких ластівок, які життєрадісні і задеркуваті вони були зі своїми роззявленими дзьобиками. Чому? Чому взагалі хтось повинен вмирати, хто був живим і гарним? І мухи теж, бо пташенята ластівок голодні. І якщо кіт схопить слабеньке ластів'я, він безжально проковтне його. У світі, враз виринає у Ксаверія думка, від якої його аж морозить, у світі, якщо уважніше придивитись, панує смерть. Він переглядає в пам'яті все те, що доводилось бачити вечорами по телевізору. Господи, чи ти чуєш мене? Викрикує болісно Ксаверій. Я тут, я чую тебе. Я нічого не розумію. Чому так багато смутку? Так багато страждань? Чому ти допускаєш це? Ти не можеш цього зараз збагнути, Ксаверій, пояснює Господь. Страждання і смуток невід'ємні від людського існування, як радість і свята. Але я хочу збагнути причину. Чому так є? Я хочу пізнати істину. Поки ти живеш на світі і дивишся на все очима людини, ти ніколи не пізнаєш істини. Гаразд, погоджується Ксаверій, якщо ти так вважаєш. Тоді дай мені твої очі. Я дам тобі свої очі, коли прийде час. Ксаверій замовкає, замислюється. Він уявляє собі, як це – бачити все Господніми очима. Все бачити, нічого не згубити. І він згадує про нове пташине гніздо. Інший новий виводок. А якщо і вони повмирають з голоду? А що можна таким маленьким пташкам ще їсти? Запитує Ксаверій. У тебе ж є книга про тварин. Заглянь в неї, радить Господь. Вдома Ксаверій дістає з полиці книжку. Він вичитує все, що написано про маленьких ластівок. Приятель пташок годує маленьких ластівок, якщо холодне літо, свіжими мурашинами яєчками. Ага, вигукує Ксаверій. А де ж взяти мурашині яйця, якщо немає мурашника? Він заклопотано бігає по кімнаті туди-сюди. Раптом згадує про тітку Ренату. Хто-хто? А вона багато знає про пташок. Ксаверій знаходить номер її телефона і дзвонить до неї. Тітка Рената відразу ж розуміє, в чому річ – Якщо немає свіжих мурашиних яєчок, каже вона, то пташенят годують дрібненько нарізаними звареними яйцями і телятиною, пропущеною через м'ясорубку. І вони це їстимуть? Мої завжди їли, відповідає тітка Рената. Потрібно лише пінцетом запихати їм глибоко у дзьобики. Саверій сердечно дякує. Те, про що він довідався, повинні обов'язково знати інші діти. Він починає писати і малювати. Тоді сідає за комп'ютер. Він почепить цей листок з повідомленням на дошку оголошень у школі. І неодмінно в газеті напише для дитячої сторінки замітку, чим годувати маленьких ластівок, коли забракне мух. «О, Господи, Господи!» – нервується Ксаверій, роблячи часто помилки при наборі тексту. «Але тепер вже краще», – пояснює Господь. «Гм!» – бурмоче Ксаверій. «Йому так не вистачає часу!» А набирає текст лише двома пальцями, якщо немає мурашиних яєчок. Ви прослухали оповідання «Пташине гніздо». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Підступний змій.
3: Продовження.
2: Увечері Бог прогулювався садом і, як завжди, гукнув: «Діточки, де ви є?» Раніше Адам і Єва раділи, коли чули голос Божий, і бігли йому назустріч, але цього разу вони втекли і заховались у кущах. «Де ви?» – запитував Бог. «Ховаємось», – відповів Адам. «Боїмося тебе. Чи часом не їли ви плід, який я казав не чіпати?» – зацікавився Бог. Адам несподівано пробубонів: «То все вона, то Єва підмовила мене скуштувати того плоду». «Що ж ти наробила?» – запитав Бог. «То все змій, оте підступне створіння обдурило мене». Боже серце стиснулось. Адам і Єва не просто порушили заповіт, а завдали болю своєму Творцеві. Так вони зруйнували дивовижні стосунки, що мали з ним раніше. Бог знав, що тепер руйнуватиметься все. Порядок у творінні порушиться. Все піде шкереберть. З тієї хвилини все у світі почало вмирати, хоча спочатку мало існувати вічно. Ось так гріх увійшов у досконалий Божий світ. Той гріх нікуди не подівся. Люди і досі втікають від свого Творця, ховаються у темряві. Їхні серця надламані і не можуть бути досконалими. Проте Бог не міг допустити, щоб його діти завжди перебували в стражданнях і жили без нього. Був лише один спосіб захистити людей. «Вам доведеться залишити сад», – сказав Бог із болем у серці. «Тепер це не ваш дім, і тут вам більше не можна бути». Перед тим, як Адам і Єва залишили сад, Бог приготував їм одяг. Він турботливо їх одягнув і відправив у довгу мандрівку, далеко від саду, далеко від рідного дому. У будь-якій іншій історії на цьому поставили б крапку, і був би кінець. Але наша історія на цьому не закінчується. Бог полюбив своїх дітей понад усе на світі, тому не допустив такого кінця. Він мав намір здійснити чудесний план. Одного дня він неодмінно поверне своїх дітей додому, хоч і доведеться за них постраждати. Настане мить, і світ знову стане для них справжнім домом. І буде час, коли він зітре кожну сльозинку з їхніх облич, незважаючи ні на що. Бог завжди любить своїх дітей любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Навіть коли люди забувають про Бога і утікають від Нього, в глибині своїх сердець все ж сумують за Ним, прагнуть повернутися до Нього, немов дітки, що загубилися і хотіли знайти дорогу додому. Перш ніж Адам і Єва залишили сад, Бог сказав: «Так не буде завжди. Я прийду, щоб вас урятувати. І коли прийду, то воюватиму зі змієм і покладу край гріху, темряві і смутку на землі. Я неодмінно прийду». Так і станеться. Настане день, коли Бог неодмінно повернеться за своїми дітьми.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Yeah.

0: своє. Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я дуже рада, що ти зазирнув до нашого маленького подвір'ячка. Приготуйся почути найнезвичайніші, найприголомшливіші історії у світі з неймовірно давньої і мудрої книги – Біблії. Ну що, залишаєшся з нами? Здорово! Я впевнена, що ти про це не пошкодуєш. Друже, як добре, що ти прийшов. Може, ти допоможеш мені розібратися з усіма моїми справами? Ми потім обов'язково займемося чимось цікавим. Але зараз я дуже потребую твоєї допомоги. Ну що, готовий підтримати мене? Тоді почнемо. Ах, так, пробач, я ж забула розповісти тобі, що саме потрібно робити. Зараз поясню. Ти знаєш, що таке армреслінг? Так, вірно. Це коли люди влаштовують змагання, щоб з'ясувати, хто з них найсильніший. Це дуже весело. Ось і я вирішила для усіх своїх друзів влаштувати чемпіонат з армреслінгу. Мені потрібно підготувати стіл, стільці, а ще скласти перелік тих, хто братиме участь. Що, і тебе теж записати? Звичайно, з радістю. Ось тільки чомусь ослик відмовився грати. Але ж у нього є всі шанси перемогти. Дивно. А ось і він сам йде. Друже, почекай. Потрібно його покликати сюди і запитати. Ослик! Ослик! Ослик! Друже, я нічого не розумію. Невже він мене не чує? Але ж я всього у двох кроках від нього. Ослик, ти що, оглухнув?
1: Я тебе чудово і чую, і бачу.
0: Тоді чому не озиваєшся?
1: Тому що я не ослик.
0: Як це? Адже учора, і позавчора, і позапозавчора ти ним був. А сьогодні що? Став білкою? Чи може слоном? О, а може ти став хом'яком? Такий милий сірий хом'як з довгими вухами.
1: Не смішно. Я, між іншим, можу й образитися.
0: Вибач, просто я не розумію, що відбувається. І чому ти раптом припинив бути осликом?
1: А чому будь-кого, хто зробить дурість, усі відразу називають ослом? А тепер ще й це змагання. Якщо я стану переможцем, то усі стануть говорити: сила є, розуму не потрібно. Краще я не братиму участь.
0: І через це ти відмовляєшся? Але ж це неправильно. Не думай про те, що яка-небудь злюка скаже про тебе щось образливе. Друзі не покинуть тебе у біді. Ми не дозволимо ображати ослика, правда, друже? Ось, дивися, ослик, ми на твоєму боці. Отже, вищий ніс. І давай я внесу тебе до списку.
1: Ні-ні, я не братиму участь ніколи, ні за що.
0: Та що з тобою?
1: Я просто ти не знаєш найголовнішого. Ох, я дуже погано запам'ятовую. А ще... Коли учитель викладає тему, або коли друзі пояснюють правила гри, я просто не розумію з першого разу. Ось. І потім у мене нічого не виходить, а усі сміються і називають мене ослом. Ну, я взагалі-то і є осел, але загалом ти мене розумієш? Може, я і правда найдурніший? Я зовсім не знаю, що мені робити.
0: Зате я знаю. Тобі обов'язково потрібно почути одну історію.
1: Навіщо?
0: Потім побачиш. А зараз влаштовуйся зручніше. Я розповім тобі і моєму другу історію самої древньої, мудрої і найправдивішої у світі книги – Біблії. Це сталося дуже давно, після того, як Ісуса розп'яли, і Він на третій день ожив, воскрес. Багато учнів вже чули про це, а деякі навіть бачили воскреслого Ісуса своїми очима. Але були і такі, які не вірили, що таке можливо. Вони знову і знову перечитували древні книги, де були пророцтва про Христа, про те, що його розіпнуть, що він воскресне, але так нічого й не зрозуміли.
1: І що? Їх ніхто не називав ослами?
0: Ні, але слухай, що сталося потім. Двоє з таких учнів відправилися у місто Емаус. Вони довго йшли по запорошеній дорозі серед випалених сонцем ланів. Було спекотно і задушливо, припікало сонце. Дорога здавалася нескінченно довгою. Щоб хоч якось згаяти час, вони знову затіяли суперечку про прочитане у древніх книгах. Учні так захопилися, що не помітили, як поряд з ними з'явився ще один подорожній. Уважно слухаючи, він тихо йшов поруч. Це був Ісус.
1: Ух ти, здорово! Напевне, вони припинили сперечатися. Адже якщо Христос з'явився поруч, то відразу ж усе стало зрозуміло.
0: Ні, учні не впізнали Ісуса. Вони стали запитувати його, що означають усі ці пророцтва з древніх книг. Що він думає про це? І як усе це зрозуміти?
1: А що ж Господь?
0: Він став пояснювати їм значення усіх цих пророцтв. Але чи то було дуже спекотно, чи то учні дуже втомилися. Вони так і не могли зрозуміти з першого разу тих простих істин, про які їм говорив Ісус.
1: Ой, прямо як я! І що? Христос не називав їх ослами?
0: Ні, і взагалі запам'ятай, ослик, так можуть сказати тільки злі, нерозумні люди. А наш Господь зовсім не такий. Він терпляче пояснював учням одне й те ж, до тих пір, поки вони не зрозуміли.
1: Ех, таланить же деяким.
0: Везіння тут ні до чого. Ослик, ти не помітив одну важливу річ?
1: Яку?
0: Учні ставили питання до тих пір, поки не з'ясували усе. А це означає, що якщо ти не зрозумів чогось, не бійся перепитати. Це не означає, що ти нерозумний. Просто ти хочеш краще за усіх розібратися в усьому.

0: Як же добре, що я сьогодні зустрів тебе, Еля, і твого дружка. Ви мені дуже допомогли. Більше я не соромитимуся ставити питання. Знаєш що? Запиши мене. Я братиму участь у змаганні.
1: Ось і добре. Тоді допоможи мені принести стіл і стільці.
0: З радістю. Послухай, Еля, а ти не можеш мені ще раз розповісти цю історію? А то я не усе зрозумів.
1: Друже, час нашої програми добіг кінця.

0: Привіт, друзі!
1: Вітаю!
2: Здрастуй, Елю!
1: Це просто жахливо! Маленькі боровички зовсім втратили розум!
0: Що сталося?
1: Що фане... слово забула! А, згадала! Фанатіють!
3: Привіт, Елю!
4: Ти тільки послухай, яка класна музика!
3: Це ж просто супер!
0: Будь ласка, вимкніть музику. Дуже важко так розмовляти.
4: Елю, ти навіть не уявляєш собі, хто повинен сьогодні прийти до нас у гості.
5: І хто ж повинен до нас прийти?
0: Здрастуйте, пане Боровик.
5: Вітаю, Еля. Здрастуйте, дорогі сусіди.
4: До нас на галявину скоро прийде той, ким я захоплююся. Я хочу у всьому бути схожим на нього, щоб у мене була така ж гітара, як у нього, така штука на голові і браслети. Ось погляньте, у нас є його плакат.
2: Це що за тварина?
4: Це гриб. Тут же написано «Гриб корал».
0: Ах, я ще ніколи в житті не бачила такий дивовижний гриб.
5: Я чув, що далеко звідси, в південних морях, під водою живуть корали. Але це не гриби.
6: Здрастуйте.
3: Ура! Він прийшов!
0: Даруйте, але ви дійсно дуже незвично виглядаєте.
6: Нічого страшного, я вже звик. І щоб випередити ваші розпитування, скажу відразу. Я гриб. Я і моя сім'я живемо в Криму. Там тепло і поруч Чорне море.
2: Ага, це означає, що ти все ж таки не гриб. Ти корал і живеш у морі під водою.
6: Я гриб. Такий же, як і ви, тільки виглядаю інакше. І я живу не в морі, а в лісі. У мене велика рідня не лише в Криму, але й по всьому світу.
4: А гриб-корал, я так захоплююся вами. Я хочу бути таким, як ви. І я обов'язково зроблю собі таку зачіску, як у вас. Можливо, спробувати чимось порізати свій капелюшок? Підкажіть мені, відкрийте секрет вашої зачіски.
5: Малюк, я забороняю тобі робити з собою такі речі. Ти боровик. І будь ласка, залишайся ним.
6: Малюк, мода тут ні до чого. Я нічого не робив зі своїм капелюшком. Я народився таким. Уся моя сім'я так виглядає. За це нас і назвали гриби-корали. А ваш тато беззаперечно правий. Залишайтеся боровиками.
3: Але чому?
6: Тому що немає нічого кращого, ніж бути самим собою. Коли я був маленьким, ніхто не захоплювався моїм зовнішнім виглядом. Навпаки, в школі мене дражнили і сміялися наді мною. Як же я тоді мріяв бути як усі? Я щосили намагався вирівняти свою зачіску, але в мене нічого не виходило. А коли я став знаменитим, усі мої колишні однокласники стали захоплюватися мною і захотіли, щоб у них на голові були такі ж рогульки, як у мене.
1: Оце історія!
0: Найголовніше – бути самим собою. Подумай, малюк, навіщо цьому світу два або ще більше абсолютно однакових гриба-музиканта?
4: Ну, не знаю.
0: Адже ти гарно малюєш. Набагато цікавіше буде, якщо у світі з'явиться великий художник-боровик.
2: В грибних приповістях написано: «Я славлю, Господи, тебе за те, що я прекрасно створений, і знаю, що усі твої творіння чудові».

0: дякую.
1: Я прийняв тверде рішення завжди залишатися самим собою. Я стану знаменитим художником-боровиком.
2: Я радий, що мої діти змогли навчитися у вас хорошому.
3: Мені вже час повертатися додому. Але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
4: До побачення!

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про льодовики світу. Льодовики – рухомі природні скупчення льоду атмосферного походження на земній поверхні, які утворюються в тих районах, де твердих атмосферних опадів відкладається більше, ніж випаровується. Льодовики діляться на наземні, шельфові і гірські льодовикові покриви. Через низькі температурні режими на високогір'ях кожного великого ланцюга є долинні льодовики. Найдовшим у світі є льодовик Ламберта, який відкрили на австралійській території Антарктиди в 1956-57 роках. Ширина льодовика складає 64 кілометри, а довжина складає 700 кілометрів.
2: Це цікаво.
1: Цікаве про найвищі водоспади. Найвищий водоспад у світі розташований у Венесуелі. Він має назву Ангель. Його висота 1054 метри. У тій же країні знаходиться водоспад Кукунан висотою 610 метрів. Другим за висотою є водоспад Тугела 933 метри, який розташований у Південній Африці. У Норвегії є три найвищих водоспади – Бельбе 866 метрів, Утігард 610 метрів та Кіле 561 метр. У США знаходиться водоспад Йосеміте 727,5 метри, а у Новій Зеландії – Сазерленд 580 метрів.
2: Цікаво!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

діточко моя!» Покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, ну геть як той струмок цюркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно. От лише Настуся менша, та й допомогти мені може на кухні, як дівчина, чого ти, Богданчику, не полюбляєш робити, бо завжди у тебе якісь свої справи», – звернулась вона до дітей. «Матусю, пам'ятаєш, ти нам з Біблії читала, що коли Ісусу було 12 років, він допомагав батькам у всьому, по господарству. Тож ти, Богданцю, повинен теж допомагати мамі в домашніх справах, поки тато на роботі», – підхопила розмову матері Настя. «А що, хіба я не допомагаю мамі?» – розсердився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала: «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти в Його святому царстві.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

0: Усім привіт! До речі, чи доводилось вам коли-небудь бачити п'явку? Мені якось довелося. Мушу сказати, що це було жахливо. Якесь маленьке дивне творіння чимось схоже на черв'яка. Воно живе у воді. Іноді п'явка чіпляється до тіла людини і п'є кров. Вона виділяє речовину, яка не дає крові згортатися. Її потім так важко від себе відірвати, аж моторошно згадувати.
1: Так, досить неприємне відчуття. Знаєш, п'явки нагадують мені плітки. Вони дуже легко чіпляються до нас. А після того, як всі напліткуються, той, кого оббрехали, починає кровоточити. Багато невинних людей дуже страждають через чиїсь неприборкані язики. Про один такий випадок послухайте казку.
0: На лісовій галявині звичайного лісу жили звірі. Зайці і лисиці, медведі та вовки, дикі кабанчики та безліч різних птахів. Жили вони мирно та тихо, поважали один одного і оберігали свій ліс. Якось ворона підслухала розмову двох зайців.
2: «Я чув, що лисиця захворіла, ходімо її провідаємо. Давай занесемо їй трохи свіжих лісових ягід. У мене ще морква є.
3: Я так зголоднів, що сам би її з'їв.
4: Караул! Зайці хочуть лисицю з'їсти!»
0: Облетіла ворона весь ліс такою новиною. Чи то ворона щось не дочула, чи не зрозуміла, але за декілька хвилин уже весь ліс про це гомонів. Чутки дійшли і до вовків.
5: «Слухайте, сірі вовки, якщо зайці вирішили сьогодні лисицю з'їсти, то хто знає, чи не захочуть вони завтра нашим братом вовком поживитися?»
4: «Кар, зайці лисицю доїдають!»
0: Все кричала ворона, кружляючи над зграєю вовків.
5: «Що вони собі думають? Не можна цього так лишити! Хлопці, збирайте всіх звірів лісових та птахів польових! Мерщі всі до лисиці! Треба цих зайців провчити!»
0: Усі зібралися і з нетерпінням чекали, що буде. А лисиця від страху за ведмедем сховалася, тільки хвіст один виглядав. Ось нарешті на горбку під дубом і зайці показалися.
3: «Ого, скільки звірів біля нори лисиці зібралось! Бачиш, як у нашому лісі звірі дружно живуть? Захворіла руда, а всі прийшли її провідати!»
0: Сказав заєць.
5: «Куди це ви, зайці, зібралися? Часом не до лисиці?»
3: «Так, до неї. Вона, бідолаха, захворіла, а ми йдемо її провідати. Ягід несемо і моркву».
5: «Так ви що, не збиралися її з'їсти?»
3: «Кого? Лисицю? Та ви що? Теж це хто коли бачив, щоб зайці м'ясо їли? От капусту чи моркву, траву смачненьку, а м'ясо ніколи!»
0: Соромно стало звірям, що пліткам повірили. Довелося просити вибачення у зайців. А ворону з тих пір ніхто не слухає. У цій казці і вам, дітки, урок. Не можна вірити пліткам, а тим паче їх розповсюджувати. Серце на замітку. Народна мудрість говорить, і беззуба людина може і повинна тримати язик за зубами, коли її слів ніхто не потребує.
1: Неприборканий язик – це зло, отрута, що несе смерть. Недарма кажуть, що випадково сказане образливе слово небезпечніше за випадково кинутий камінь.
0: А ви, чи почуваєте себе винними у тому, що ранили іншого, слухаючи наклеп про нього і розповсюджуючи плітки? Тому що слово наче ніж. Ним можна лікувати або смертельно поранити. До побачення!

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Життя, мов цвіт польовий. Степан був жвавим, неспокійним хлопцем. Він любив робити збитки. Часом він потрапляв з однієї шкоди в другу. І все сусіди та приятелі нарікали. То комусь хвіртку поламає, то квіти потопче, в того яблука покраде, то камінцем вікно розіб'є, а то мертву пташку комусь на сходи перед дверима покладе. Здавалося, не було дня, щоб він щось не зробив погане. А який задиркуватий був, то й годі казати. Все з кимось посвариться або поб'ється. Майже всі хлопці та дівчата його боялися. Батьки навчали, просили, карали, та нічого не помагало. Недільну школу він ходив, бо батьки заставляли, але й там, замість того, щоб слухати, він то за коси якусь дівчину потягне, то щіпне, того штовхне, а те щось учудить, що всі почнуть сміятись. І так Слово Боже не торкалося його серця, хоч дещо лишалося в його голові. Батьки думали, що підросте та порозумніше і покращає, та на їхне горе Степан побільшав і погіршав. Навчився курити і пити, а щоб дістати грошей, почав красти. Журився батько, плакала мати і майже щодня до глибокої ночі стояла на колінах і просила Господа, щоб він торкнувся синового серця. Одного літа вони всі з родиною поїхали на кілька днів до моря. Степан був радий, він любив плавати, особливо тоді, коли вітер підносив високі хвилі. Це викликало в його почуття змагань, і кожного разу, як хвиля напливала, він кидався в неї і то поринав, то випливав, часом з вигуком перемоги. Коли прийшов час обідати, розстелили ряднину на піску. І коли вони їли, тато звернувся до Степана. «Сину, подивися навколо на берег моря. Кругом, де не глянеш пісок, так багато піску. Ану, візьми в руку, лише одну піщинку», – попросив він Степана. Степан у недоумінні і зацікавленні взяв одну піщинку, поклав собі на долоню, подивившись на тата запитальними очима. «Порівняй тепер ось цю піщинку з усім піском на березі. Яка незначна вона? Ось таке, мій сину, є твоє життя в порівнянні з вічністю», – сказав тато. «Воно таке дуже коротке, порівняно з вічністю, як порівняти ось цю одну піщинку з нечисленним піском побережжя. І то не лише побережжя цього моря, але побережжя усіх морів усього світу. Коли б ти став рахувати день і ніч без відпочинку, скільки б часу пішло, щоб порахувати увесь пісок? Та вічність і тоді б не скінчилася. Вічність не має кінця. Вічно і вічно і вічно там будеш жити. Навіть ось цієї однієї піщинки, порівнюючи з усім піском світу, недостатньо, щоб порівняти наше таке коротеньке життя з вічністю». Тато зітхнув, взяв палицю і вдав.

Пари горючі дрова, на яких грівся чай. Сину мій, звернувся він знову до Степана. Бачиш ці іскорки, вони гарно світять, але як довго вони горіли, вмить ока вони погасли. Таке моє і твоє життя. Вмить ока воно погасне, а вічність без кінця. Сину мій, як ти хочеш прожити це коротеньке життя? Блищати і світити, як іскорка, чи курити, чадити, як чорний-чорний дим, і в такому стані відлетіти у вічність? Степан нічого не відповів. Він взяв піщинку двома пальцями, потримав її і легенько впустив на пісок. Деякий час він дивився на те місце, де впала піщинка, потім звів очі на огонь, дим підіймався догори. Кілька іскрин заблищало у ньому, хлопець зірвався на ноги і пірнув у хвилі моря. Вночі Степан не міг заснути. Маленька піщинка і блискуча іскорка в чорному димі не давали йому спокою. Чоловік, як трава, дні його. Немов цвіт польовий, так цвіте він. Та вітер перейде над ним, і немає його. І вже місце його не пізнає його. А Яків пише, яке життя наше, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Пригадав Степан віршики Слова Божого, він перекидався з боку на бік, але не мав спокою. Встав і тихенько вийшов на берег. Місяць кидав бліде світло на побережжя моря, навколо був пісок, багато піску. А моє життя – лише одна малесенька піщинка серед моря піску, серед вічності. Чи хочу я бути чорним їдким димом, чи бути блискучою світлою іскоркою? Даряючи себе по лобі, вголос питав він самого себе. Сльози потекли. Він став серед піску на коліна і в гарячій молитві відкрив своє серце для Ісуса Христа. Він просив Господа простити йому, спасти його та злити на нього силу Духа Святого. Бог почув його молитву, і Степан обіцяв бути ясною світячою іскоркою все своє життя. Наше життя тут, на землі, порівняно з вічністю, є, якби порівняти одну малесеньку піщинку з усім піском світу. Воно як пара, що на хвильку з'являється, як та іскорка, що світить і скоро погасне. Як ви хочете прожити це своє коротеньке життя на землі? Блищати і світити, як іскорка, чи курити, як дикий чорний дим? Віддайте своє серце і своє життя Господу. Тоді ваша вічність буде безпечна, щаслива. І тут, на землі, ви будете світити, як іскорки.

0: Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Життя, мов цвіт польовий». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

чи таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: сіль землі.
1: І от нарешті ми сиділи на кухні, і перед кожним з нас у великій тарілці парували міцні, гарненькі пельменчики. Я, як дуже вихована дівчинка, намагалася їсти акуратно і не дуже швидко. В мене це не дуже виходило, і я зрештою помітила, що на моїй тарілці лежить останній пельмень. Я із жалем поклала його до рота, і те, що я відчула, передати неможливо. Мене неначе обпекло вогнем, ударило струмом, облило холодним душем одночасно. Усередині пельменя замість смачної начинки була сіль. Її було так багато, що вона перестала бути просто солоною. Вона стала б жахливо пекучою. Але, як ви пам'ятаєте, я була вихованою дівчинкою. Намагаючись не виказати свої емоції, я цього пельменя проковтнула. У мене перехопило подих, і не було сили навіть попросити води. Коли Наталчина мама запитала, чи не хочу я ще, я тільки заперечливо похитала головою. Я сиділа дуже рівно на стільці, дивилася, як родина моєї подруги весело доїдає частування. І раптом Наталка підхопилася зі столу з криком «Попався!» Побігла до відра з сміттям, на ходу виймаючи з рота пельменя. Мама й тато, і старший брат Сашко покотилися зі сміху. Наталка повернулася до столу і, схопивши чашку, почала пити компот величезними ковтками. Усі стали доїдати пельмені, поглядаючи одне на одного. І коли тарілки спорожніли, Сашко здивовано запитав: «А де ж другий?» І усі подивилися на мене. На той час мова до мене ще не повернулася, але я вже почала здогадуватися, що до чого. Тітонька Валя кинулася напувати мене компотом, а всі наперебій почали пояснювати мені, що це такий сибірський звичай, жарт, коли в пельмені замість начинки кладуть сіль і перець. Увечері, перед вечерею, я попросила маму, щоб вона не солила мою порцію картоплі. А коли я її покуштувала, картопля виявилася страшенно несмачною. Я обережно її посолила і покуштувала знову. Картопля тепер мала чудовий смак, і я з апетитом її з'їла. До цього випадку про сіль я взагалі нічого ніколи не думала. І що про неї думати? Вона завжди на столі, коштує дешево, скрізь продається. На уроках географії нам щось про неї розповідали, але значно цікавіше було слухати про золото, алмази, дорогоцінні камені. Якби тоді, у дитинстві, я почула, що Христос називає своїх учнів сіллю землі, то це б мене не дуже надихнуло. Але поміркуємо трохи про сіль.
2: Чи знаєш ти, що у мертвому морі може спокійно купатися навіть той, хто не вміє плавати? Тому що через великий вміст солі щільність води надзвичайно висока.

0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У деяких районах Південної Франції займаються вівчарством. Зазвичай пастухи водять своїх овець на зелені пасовиська. Але інколи пастухи ведуть свою отару на кам'янисті береги океану, де майже немає зелені. Якось одного пастуха запитали, чому він привів свою отару на таке небезпечне місце. Деякі з овець вже навіть поранилися, хоча пастух зразу ж надавав їм допомогу. Пастух відповів: «Я теж не люблю ці місця, але вівцям час від часу це місце необхідне. Їм потрібна сіль, морська сіль, яку вони злизують з прибережних каменів». Так буває і в житті християн. Для зцілення духовних хвороб пастир інколи водить своїх овець на кам'янисті місця.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Священик нової парафії запровадив звичай, що після недільної служби людей вітають церковні братчики. Дружина переконувала його взяти цей обов'язок на себе. «Хіба це нормально, що за декілька років у тебе не було нагоди познайомитися із власними парафіянами?» – казала вона. Отож, наступної неділі служитель сам після богослужіння став при дверях церкви. Першою вийшла скромно вбрана жінка, очевидно, нещодавно прибула до парафії. «Як ваші справи? Я дуже задоволений, що ви тут з нами», – сказав священник, подаючи руку. «Дякую», – мовила жінка дещо спантеличено. «Сподіваюсь, що ми часто будемо бачити вас на наших богослужіннях. Завжди раді новим людям». «Так, паночче. Чи ви мешкаєте у цій парафії?» Жінка, здавалося, втратила дар мови, а священник продовжував: «Якщо дасте мені свою адресу, то ми з дружиною зможемо якось увечері зайти до вас у гості. Вам би не довелося далеко йти, паночче. Я ваша кухарка».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Малювала Соня хату. Двері, ганок, дах, віконце. Коло хати мама і тато. Угорі яскраве сонце. А з віконця визирають семеро дитячих личок. Дуже хоче Соня мати стільки братиків і сестричок. Каже мама: «Люба доню, замала у нас хатина». «Ну, гаразд», – зітхає Соня. «Хай хоча б одна дитина, хоч Гануся, хоч Катруся, Галя, Оля чи Марічка, дуже хочу, щоб у мене хоч одна була сестричка. Буду я її возити на прогулянку в візочку. Зможу я всього навчити, що дізналась у садочку. Будемо добрами вчитись і слухняними зростати. Я навчу її молитись і любити маму і тата».

0: Маленька Оля. Оля була молодшою в великій родині, котра складалася з багатьох братиків і сестричок. Вона була улюбленицею, але улюбленицею не зіпсованою, не свавільною, не самолюбивою, якими, як правило, стають улюбленці. У неї була мама, котру діти не лише любили, а й поважали, й слухали. Вона була віруючою, а її бажанням було стати для своїх малюків взірцем і своїм прикладом вести їх до Божого Агнця, котрий прийняв на себе гріх світу. Олі було 5 років, і якби ви бачили її в товаристві двоюрідної сестри Наталі, подруги по недільній школі та іграх, то, мабуть, сказали б, що серця цих двох дівчаток сповнені любові. Одного вечора, коли Олі настав час спати, вона не хотіла йти. «Ходімо, Олю», – сказала їй старша сестра Саша. «Я тебе проведу на гору, тому що мама, як бачиш, зайнята». Оля сиділа тихо, опустивши очі, і лиш покуштувала свій хліб і молоко. «Я не голодна», – сказала вона і відсунула свою чашку. «Чи ти не хвора?» – запитала Саша. «Ні, я не хвора», – відповіла Оля. Саша вдруге взяла її за руку, щоб відвести спати. «Я б хотіла піти з мамою», – сказала Оля. «Мені сьогодні було б краще, якби вона пішла зі мною». Саша відповіла, що мама не може залишити гостей. Тоді Оля тихо і неохоче пішла за сестрою. І коли Саша стала роздягати її, то помітила, що по щоках сестрички текли сльози. «Що з тобою, Олю? Скажи мені, моя Люба, що трапилося?» – вигукнула стурбована Саша. Але Оля не говорила нічого і ні на що не скаржилася, а лише зітхала. Коли ж вона, як завжди перед сном, стала навколішки біля свого ліжечка, щоб помолитися, то, схиливши голівку, не промовила жодного слова. Саші видалося це дуже дивним. Потім Оля встала і мовчки лягла в ліжко. Вона була така сумна і заплакана, що це злякало Сашу. Повернувшись до вітальні, Саша вибрала зручну нагоду і розповіла про все мамі. «Я зараз же побіжу на гору, щоб дізнатися, що трапилося», – сказала мама. «Навіщо, мама, адже вона не хвора», – сказала Саша. «Мені здається, що її турбують якісь думки». Однак мати пішла на гору до своєї донечки. Увійшовши обережно до кімнати, щоб не розбудити Олю, вона почула ридання. «Доню моя», – промовила ніжно мама, схилившись до її ліжка, – «скажи мені, що тебе непокоїть?»
1: «Ой, мамо, як я рада, що ти прийшла!» – вигукнула Оля. «Я ніяк не можу заснути! Ой, мамо, я сьогодні в своєму серці вбила Наталю!»
0: І сльози покотилися у неї знову.
1: «Я не можу просити прощення у Бога, доки не примирюся з Наталою. Він не буде слухати мене, тому що в моєму серці замість любові була ненависть. Ой, мамо!»
0: Серце маленької дівчинки немов би розривалося. Мама намагалася її заспокоїти, але на душі Волі лежав тягар гріха.
1: «Ох, якби лиш мені побачити Наталю, щоб примиритися з нею, я тоді змогла б молитися. Чи не можу я піти до неї?» – жалібно запитала Оля.
0: Мама, трішки подумавши, сказала: «Так, доню моя, ти підеш до неї». Покликали тата Олі, і він, загорнувши в ковдру свою заплакану доню, поніс її до двоюрідної сестри, котра жила поруч. Олю піднесли до Наталчиного ліжка. Якою зворушливою була сповідь дівчинки, її моління про прощення, як радісно було бачити поцілунки примирення, після яких Оля опустила голівку на плече свого тата і попросила віднести її додому. Повернувшись до своєї кімнати, Оля вдруге стала навколішки і почала молити Бога простити їй за гріх ненависті до Наталі. «Дай серцю моєму любові», – говорила вона, – «тому що ти сам любов, і через любов до нас Ісус Христос помер на хресті. Дай серцю моєму любові, тому що я бажаю бути схожою на Ісуса Христа». На жаль, в дитячих серцях ненависть часто перемагає любов, а гріх заглушує голос сумління. Але в воленому серці любов перемогла. Любов до Бога, любов до ближнього, любов до справедливості. Це та любов, яка робить нас дітьми Божими. Як багато дітей, котрі слухають нас, згадають, що й вони в своєму серці ненавиділи. Чи шкодували ви про це? Чи просили пробачення? Якщо ні, тоді ви далекі від Бога і Його святих почуттів. Поміркуйте над цим. Не піддавайтеся злу, а перемагайте зло добром. Будьте добрими і милостивими одне до одного. І прощайте одне одному, як сам Бог ради Ісуса Христа простив нам.

Здравствуйте. Лісовою стежкою йдуть батько і маленький син. Тиша, сонце світить, стукає дятел, дзюрчить струмочок у лісовій глушині. Раптом син побачив, що назустріч їм іде бабуся з паличкою. «Тату, а куди йде бабуся?» – запитав син. «Побачити, зустріти чи привезти?» – відповів батько. «Коли зустрінемося з нею, ми скажемо їй «здрастуйте». «А навіщо їй казати це слово?» – здивувався син. «Ми ж зовсім не знайомі. А ось зустрінемося, скажемо їй «здрастуйте», тоді побачиш для чого. Ось і бабуся». «Здрастуйте!» – сказав син. «Здрастуйте!» – сказав тато. «Здрастуйте!» – сказала бабуся і усміхнулася. І син із здивуванням побачив. Все вкругом змінилося. Сонце засвітило яскравіше, по верхів'ях дерев пробіг легенький вітерець, листочки заграли, затремтіли, в кущах заспівали пташки. До цього їх не було чути. На душі у хлопчика стало дуже радісно. «Чому це так?» – запитав син. «Тому що ми сказали людині «здрастуй», і вона усміхнулася».

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Посеред поля стоїть маленька хатинка. Її побудували для того, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лє, мов з відра. Коли це бачать, до хатинки біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому мокра, як хлющ, він тремтів від холоду. І ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав: «Як же ти змок на дощі, мені жаль тебе». Другий теж промовив красиві, жалісливі слова: «Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі». А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв з себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні некрасиві слова, гарні красиві діла –

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чого виготовляють морозиво?
1: Мрії у дітей різні, але серед них є така, яка об'єднує всіх – побувати на фабриці, де виготовляють морозиво. І не подивитися, а саме скуштувати солодке диво. Причому в таких кількостях, що й подумати страшно. Взагалі, морозиво досить просте за своїм складом і включає молоко, звичайне рідке, яке ми звикли пити щодня, а не згущене і сухе. Цукор, вершкове масло і різні наповнювачі. Головне – правильно змішати інгредієнти, забезпечивши рівномірність присутності в суміші повітря, щоб не було грудочок, і заморозити. Після того, як усі компоненти змішані, маса надходить до фризерів із температурою від плюс 4 до плюс 6 градусів Цельсію, де охолоджується і насичується повітрям. Температура морозива на виході з фризера становить уже від мінус 3 до мінус 5 градусів Цельсію. Після цього готове морозиво розфасовується або у вафельні трубочки, або в брикети. Потім починається процес так званого захартування. Протягом декількох годин готове морозиво витримується при температурі до мінус 25 градусів Цельсія. І лише після цього його упаковують у коробочки. У такому вигляді воно й надходить до магазину.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про учнів, що люблять частенько кричати до вчителів. От так. Ніна Петрівна, а Дмитрик вертиться. Ніна Петрівна, а Настя балується. Ніна Петрівна, а Стріні на уроці книжку читає. Так далі і тощо. Хлопчики та дівчатка навіть не усвідомлюють, яким безславним ділом займаються. А вони ж ябіднячують на своїх же товаришів. От про таку недобру звичку і про те, як від неї позбутися, ви послухайте сценку. Представте собі шкільний клас, в якому щойно почався урок.
3: Здравствуйте, діти!
4: Добрий день, Ніна Петрівна!
3: Приготувалася до контрольної?
4: Так!
3: Хвилиночку, а де ж Дмитрик?
5: Ніна Петрівна, Дмитрик утік! Зізнався мені по секреті, що не готувався і розсадив за краще зникнути.
6: Ох, Вова, Вова, тобі довірили секрет, а ти?
5: А що я? Я ж у виховних цілях, Ніна Петрівна. От ви вліпите йому 2 бали, він не запам'ятає, пропускати уроки не можна.
6: Дивна педагогіка для друга.
7: Ніна Петрівна, поставте і Вовкові вірну 2.
5: Ти що, Ігор, за що?
7: А він, Ніна Петрівна, Зошу для контрольних загубив.
6: Сам сказав. Краще, Ігор, виручи товариша. Вділи йому листа із свого зошита.
7: Ніна Петрівна, Вовко постійно щось втрачає. Щораз виручати розтелепу самому не залишиться.
6: Тримай, розтелепа.
8: Ніна Петрівна, а Настя збирається списувати.
5: З чого ти взяла?
8: А навіщо так близько до мене присунулася? Ніна Петрівна, скажіть їй, нехай не списує.
6: Заспокойся, Надю, дуже треба мені у двічниці списувати.
8: Ніна Петрівна, вона обзивається, а самій Сергійко всі задачки вирішує.
7: Ніна Петрівна, Надя правду каже. Сергію Настю того уклепився. От і підлизується, робить її уроки.
8: Як це в Настю? Сергійко ж мене за волосся смикає. Ніна Петрівна, чого Ігор завжди бреше?
7: І не брешу зовсім, Надійко. Він на тусі ще й ранець до самого дому тягне. Сам бачив.
2: Тут підскакує вже Сергійко.
5: Ніна Петрівна, чого Ігор завжди усе розбовкує? Одержуй, базіка!
2: І Сергійко хлопа Ігоря підручником по голові. Так за куцю мить приєднується і Надійка.
5: От тобі базіка.
8: Одержуй, брехун.
7: Ніна Петрівна, вони ж мені голову калічать.
5: Ніна Петрівна, вони ж урок зривають. Уліпити їм усім по 2.
6: Зараз же припиніть, діти. Я до кого звертаюся? Сергій, Ігор, Надя.
2: Діти припиняють бійку і усідаються на місця, показуючи один одному кулаки.
6: Та що ж це за день сьогодні такий?
5: Звичайна середа, начебто.
6: Ні, не звичайна. Тільки що кожен із вас навперебій квапився нажалітися один на одного. Як ви не розумієте? Ви ж зараз ябедничали, доносили на своїх товаришів.
5: Так, Ніна Петрівна, я це теж відчув. Фу, безсовісні діти, як вам не соромно так поводитися? Поставте йому 7, Ніна Петрівна.
6: І почну з тебе, Володю.
5: Мені 2, за що?
6: Ти ж перший, як поганого джина, випустив гидку бацилу ябеди.
5: Який же я ябідник, я педагогічна.
6: Чула, чула, ти з педагогічних міркувань видав секрет друга. Ти б хотів, щоб Дмитрик зробив із тобою таке? Мовчиш, голову опустив. І ви всі інші, напевно, з найкращих намірів так дружно кляузчали один про одного. Які ж ви товариші після цього?
7: Ніна Петрівна, ми не кляузнічуємо.
9: Хочемо, щоб ви, Ніна Петрівна, щоб ви...
6: Розумію. Ви хочете, щоб я осмикувала і карала з вашої підсказки?
4: Так.
6: Треба ж якось виховувати один одного.
2: Так не виховують, дорогі мої. Так звикають доносити. А малий виказувач обов'язково виросте поганою людиною. Невже ж ви цього не розумієте?
7: Дивно, начебто робимо як краще, а виходить кепсько.
2: Краще буде тоді, коли усі невдоволення між собою ви навчитеся самі вирішувати та прощати один одному. А ще краще поводьтесь так, щоб поміж вами ніякі образи не виникали зовсім.
5: Так це ж так непросто, так поводитись. У нас навряд чи вийде.
2: Вийде, діти, обов'язково вийде, як тільки ви станете жити по золотому правилу. Знаєте таке?
1: Чув? Я ні.
7: Ти чув?
1: Цікаво.
7: Чого?
2: Здається, я... Так, згадала. Я читала про нього в дитячій Біблії.
6: От і розкажи усім.
2: Золоте правило заповів сам Ісус Христос. У своїй проповіді на горі Він так учив народ. В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьте з ними. Це повчання і є золоте правило.
6: В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьтеся з ними. Як просто, правда ж, друзі?
4: Справді, от здорово!
2: Ну от, і урок закінчився. Контрольну напишемо завтра. А домашнє завдання буде таким. По-перше, поміркуйте, як кожний з вас почне виконувати золоте правило. А по-друге, постарайтеся познайомити з ним якнайбільше своїх друзів. Справитеся?
4: Справимося!
5: Ніна Петрівна, я знаю, як легко це зробити. Ми великими літерами напишемо золоте правило на плакаті і повісимо його в шкільному холі на найвидному місці.
4: Молодець, Вова, здорово придумав.
1: Чудова пропозиція.
4: Сьогодні ж зробимо.
1: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаємо, нам вдалося переконати всіх, що це дуже огидна звичка – ябіднячити. Але, к щастю, від неї легко позбавитись, як у тім, і от будь-яких інших недобрих звичок. Треба тільки завжди взаємно ставитися, як заповів нам Ісус Христос, в усьому, як хочете, щоб із вами поступали люди – так і ви поступайте з ними. Давайте йтимо з цією мудрістю по житті, і добро та дружба завжди будуть нам у відповідь. Сьогодні у сценки брали участь Тетяна Бабій, Настя Гончар, Артем Малишев, Єгор Комаров, Женя Кравець, Саша Реготун, Надя Толокевич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
4: До побачення!
8: Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. І знову ми з тобою зі Словом Божим. Добрий день! Минуло дуже багато років після того, як пав Єрусалим, а народ юдейський було взято до полону Вавилонського. Під час правління перського царя Кіра народ отримав дозвіл повернутися на батьківщину і побудувати храм в Єрусалимі. Ця справа виявилася непростою. Багато труднощів довелося подолати юдеям, перш ніж священники знову змогли приносити до храму жертви за гріхи народу, молитися про захист і благословення країни. Але храм був незахищеним. Лежали зруйновані мури міста. І Бог послав до Єрусалиму Неємію. Неємія надихає ізраїльтян на будівництво мура. Однак вороги не дрімають. Злісні самаряни прийшли, щоб заважати народу Божому. Але що можуть вдіяти самаряни, якщо за ізраїльтян сам Бог? Вивчення закону Божого. Біблія, книга пророка Неємії, 8 розділ.
1: Нарешті стіни Єрусалима було зведено, і міцні брами встановлено на своїх місцях. Тепер люди могли безпечно збиратися на міському майдані і слухати Слово Боже. Неємія закликав усіх прийти. Батьки й матері захопили із собою всіх своїх дітей, які вже досить підросли, аби щось розуміти. Будь ласкавий, почитай нам із книги «Закону Божого», просили люди Єздру вчителя. Отож Єздра розгорнув книжковий сувій і ступив уперед на заздалегідь встановлений дерев'яний поміст. Поряд із ним було 13 левитів, щоб допомагати йому в читанні. «Помолимося Господові, великому Богові», – вигукнув Єздра, і весь народ підвівся, підніс до неба руки, і всі разом відізвалися «Амінь». Потім усі похилилися до землі, аби вклонитися Богові, перш ніж уважно слухати, що скаже Єздра. Спочатку він читав сувій, а левити зійшли вниз до людей і ходили серед натовпу, допомагаючи людям зрозуміти почуте. Зі світанку до полудня Єздра та його помічники читали та пояснювали. Чим далі люди слухали, тим краще розуміли, що вони порушували заповіді Божі. Розпач охопив їх, багато хто ридав та плакав. Неємія та Єздра заспокоювали їх. «Сьогодні щасливий день, бо присвячений Богові і освячений ним», – сказали вони. «Розходьтеся по домівках і святкуйте». Поділіться своєю їжею та вином із тими, у кого їх нема, і нехай радість Божа зміцнить вас. Наступного дня всі вожді народні знову зібралися, і Неємія міг більш ретельно навчати їх закону Божого. 2 тижні навчав він їх. Потім знову зібрався весь народ. Люди розкривали перед Богом своє вболівання за тим, якими вони були, і дякували йому за його заповіти з ними. Потому вони пообіцяли дотримуватися заповіту зі свого боку і бути народом Божим, покладатися в усьому на Бога і підкорятися його законам.
0: У цій історії ми бачимо приклад того, яким важливим для нас є Слово Боже. Ездра та Неємія читали ізраїльтянам Біблію, і ті дедалі більше усвідомлювали свою провину перед Богом. Коли ми читаємо Слово Боже чи слухаємо його, то розуміємо, що ми теж не завжди правильно вчиняли. Що ж нам робити? Молитися Богу в ім'я Ісуса Христа та просити прощення. Дякувати йому за прощення і просити у нього сили більше не грішити. До побачення. не прогав нашу наступну зустріч.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Раз, два, три. Раз, два, три. Потягнутися, розігнутися. Раз, два, три.
1: Чотири, п'ять. І вийшов зайчик пострибати.
0: О, привіт, зайчику, радий тебе бачити.
1: Ну що, пограємо в схованки? Давай, лічилку, говори спочатку.
0: Зайчику, я зараз не можу. Бачиш, я дуже важливою справою займаюся.
1: О, так? А якою? Бачу лише, що руки й ноги підіймаєш в різні боки.
0: Ну, ти скажеш, у цієї справи є своя назва. Підіймати руки й ноги називається зарядка.
1: О, як серйозно? Я думав, що зарядка – то забавки.
0: Ну, так воно і є. Виглядає як забавки, а насправді зарядка зміцнює організм, допомагає чудово розпочати новий день, ще й гарного настрою додає.
1: Справді? Я теж хочу багато гарного настрою, тому буду робити зарядку з тобою. Ти ж не проти, Ігнашко?
0: Так, так, давай, разом все краще. Ставай сюди. Почнемо нашу зарядку з того, що розігнемо м'язи шиї.
1: Шия для мене важлива. На ній тримається моя голова та вуха.
0: Так, і для того, щоб вони трималися ще міцніше, ми зробимо цю вправу.
1: Так!
0: Ставай рівно, опусти плечі, тепер нахили голову вліво, а тепер вправо, а тепер покрути за годинниковою стрілкою, тобто вправо, повільно, а тепер так само вліво.
1: Я зрозумів, якщо заплутався, важливо, в який саме бік голову повертати. Головне, щоб моїй шиї це сподобалося.
0: Так, але головне не поспішай.
1: Вуха трошки заважають в різні боки головою крутити. А для вух теж потрібна ранкова зарядка.
0: Ну, у мене вуха трохи менше за твої, тому я не дуже замислювався над цим питанням. Але гадаю, що всім частинам тіла корисні фізичні вправи. І вухам також. Але, ну, я не знаю вправ саме для вух, тому зараз пропоную зробити зарядку, яка підійде будь-кому. Борсучкові, зайчику чи навіть рибкам.
1: Гаразд! Щодо вух, попитаю у тих зайців, які бодібілдингом займаються. А зараз показуй мені свої вправи далі.
0: Будемо зараз розминати руки та спинку. Постав ноги на ширину плечей. Піднімайся на носки і підіймай руки по бокам уверх з дихом, а потім опускай донизу з видихом. Підіймаємо руки по бокам уверх, робимо вдих, опускаємо донизу з видихом.
1: Ще трохи і буду спортсменом. А ще я бачив, як ти кумедно руками розмахував. Давай цю справу зробимо.
0: Стій рівно. Ноги на ширині плечей, ліву руку вверх, праву на поперек. Тепер робимо пружні нахили вправо. Робимо нахили, а тепер змінюємо руку і повторюємо те ж саме в інший бік. Не поспішай, дихай рівномірно, ми нікуди не поспішаємо і насолоджуємось ранковою зарядкою та спортивним відпочинком.
1: Ой, я і справді відчуваю, як у мене гарного настрою стає ще більше.
0: Ну а тепер зробимо дуже цікаву вправу. Вона не складна, але тобі знадобиться трохи твоєї гнучкості.
1: О, це цікаво.
0: Стій прямо, підіймаючись на носки, від води руки по бокам наверх і роби вдих. А тепер роби руками велике коло в повітрі, а потім нахил вперед, щоб торкнутися підлоги. Під час нахилу видихай повітря. Давай, зробимо вдих, руки вгору, а тепер видих і руки донизу. намагаємось доторкнутися до пальчиків на ногах.
1: Ой, а мені трохи важко дотягнутися до підлоги або власних ніг. Ой, бачиш, у мене ручки коротенькі, а ніжки довгі. Я зайчик.
0: Ну, це не страшно. Адже якщо будемо займатися зарядкою щодня, то у тебе і руки, і ноги виростуть.
1: Як? І я ж можу лазити по деревах, як мавпочка?
0: Ну, скоріш за все, як мавпочка не зможеш, але швидко пригати, як спортивний веселий зайчик, який щодня займається фізкультурою, будеш обов'язково. Тебе навіть білочка не дожене.
1: Задля того, щоб білочку обігнати, буду займатися зарядкою щодня.
0: І не тільки заради білочки. Зарядкою треба займатися для себе.
1: Саме так! І робити це із задоволенням!

Привіт, друже! Ми з тобою вже знайомі. Я маленький борсучок Ігнашка. Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсучок Ігнашка.

Вітаю вас, мої любі друзі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми будемо знайомитись із творчістю видатного бразильського композитора Антоніо Карлоса Жобіма. Антоніо Карлос Бразилейро ді Алмейда Жобім – відомий бразильський композитор, аранжувальник, співак, поет, піаніст та гітарист, який поєднав у своїй творчості елементи джазу та традиційної бразильської музики. Його справедливо називають рідним батьком музичного стилю боса-нова, що в перекладі означає «нова хвиля» або «нова річ». Кар'єра Жобіма почалась на початку 50-х років минулого століття. Разом із гітаристом Жоао Гілберто він створив незабутні композиції, які стали класикою бразильської музики. Витончені ритми, сучасні композиції та аранжування, задушевна лірика. Жобіму дуже швидко вдалося знайти заповітний ключик не тільки до сердець бразильських слухачів, але й до європейської публіки. Вишукані твори Антоніо Карлоса в свій час виконували Аструд Гілберто та Чік Корія, Елла Фіцджеральд та Френк Сінатра. Після того, як чарівна Аструд Гілберто виконала хіт «Дівчина із Іпанеми», а альбом «Гетс Гілберто» в 1965-му отримав музичну нагороду Гремі, про Жобіма заговорив увесь світ. З легкої руки Антоніо майже 50 років тому назад світ поринув в теплі промені босанови, румби та самби. І до сьогодні ця легка та вишукана музика зворушує серця мільйонів слухачів. Антоніо Карлос Бразилейро ді Алмейда Жобім народився 25 січня 1927 року в Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Коли хлопчику виповнилось 4 роки, сім'я переїхала до Іпанеми, пригороду Ріо-де-Жанейро, де мешкали забезпечені люди. Свої перші уроки гри на фортепіано хлопчик почав брати у віці 14 років. Пізнувато, як для майбутнього композитора. Але батьки навіть не здогадувались, ким виросте їх син. Вони мріяли, щоб він став архітектором. Тому у віці 19 років Антоніо вступив до архітектурного училища. Хто знає, можливо, він і став би архітектором, але в 20 років закинув навчання і заявив батькам, що йому більше подобається музика. Коли ж Антоніо почав грати в нічних клубах, сім'я захвилювалась. В Бразилії в ті часи лютував туберкульоз, і вести подібний спосіб життя означало постійно ризикувати. Та доля зберегла його. Чи втратила щось архітектура? Сьогодні важко про це сказати. Але музика дещо безсумнівно отримала. Найбільшу підтримку в молоді роки Жобім мав від відчима Келсо Песоа. Той бачив у хлопці художника з великим майбутнім і підтримував всі його рішення. Але Жобім не пішов далеко від архітектури. Хіба Френк Ллойд Райт не казав, що архітектура – це застигла музика?

Коли Жобіму виповнилось 22 роки, він одружився з Терезою Хермані. Його сімейне життя спочатку було складним. Він працював допізна, отримував мало грошей.

Я завжди бігав на випередки із орендною платою, скаже він пізніше, згадуючи про часи, коли його відчим допоміг йому оплатити квартиру, яку він орендував. Тому він ні хвилини не сумнівався, коли йому запропонували роботу на фірмі Continental Records. З дитинства він займався музикою з кращими викладачами Ріо-де-Жанейро. А робота в нічних клубах вимагала від нього дуже мало тих знань, які він мав. Працюючи тепер асистентом маестро Радамеса Гнаталлі, Жобім став заробляти більше грошей, в нього з'явилось більше часу для дружини та дітей. У всякому випадку, це була робота в денний час. Крім того, ніхто не міг бути кращим вчителем для людини, яка мріє стати аранжувальником, як його теперішній керівник Радамес Гнаталлі. В 1955 році критик Анрі Васконселос поставив Жобіма на третє місце в своєму списку кращих аранжувальників року. Це було дуже доброю оцінкою роботи композитора. В наступному, 1956-му, Жобім почав працювати на фірмі «Одеон» – бразильський філіал фірми «Емі». В цей час він пише багато пісень, а в 1960-му році фірма «Одеон» випустила альбом, де Жоао Гілберто співав його пісні. В 1962-му Жобіма запросили приймати участь в концерті босанови в залі Карнегі-Холл в Сполучених Штатах. Після цього він випустив свій перший альбом в Америці «Грає композитор дезафінадо». Критики віддали альбому найвищі оцінки. Джазові музиканти просто закохались в цей альбом, і мелодії Жобіма стали надзвичайно популярними в Америці.

0: За роки своєї музичної кар'єри Антоніо Карлос Жобім написав сотні пісень. Але в масовій свідомості він назавжди залишиться автором «Дівчини із Епанеми». Це одна з найвідоміших і найбільш часто виконуваних пісень нашого часу, яка принесла автору популярність, славу та удачу ще тоді, коли він був зовсім молодим. Вона настільки затьмарила його інші музичні твори, що і після його смерті у грудні 1994 року його постійно згадували як автора незабутнього синглу, який поклав початок руху босанова з Бразилії у світовий музичний простір. Зараз ми почуємо цей чудовий твір. Звучить «Дівчина із Іпанеми». А я прощаюсь з вами. На все добре!
1: Olha que coisa mais...

0: V H G D Z L I T U F H C U Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі друзі! Протягом багатьох передач ми разом із вами мандрували стежками дивовижної країни Абетка та знайомились з її жителями. Сподіваюсь, що вам було цікаво і ви дізнались багато чого корисного. Сьогодні, як не сумно, але наша мандрівка завершилась, тому що ми дісталися домівки її останнього жителя. Пан Я не міг всидіти дома. Він стояв на порозі і чекав. Тому, побачивши нас ще здалеку, він побіг нам назустріч. Який я радий, що нарешті можу привітати наших шановних гостей в моєму домі. Прошу сердечно до моєї господи. Не так часто заходять до мене в гості, бо саме, бачите, живу я досить далеченько. Але хто доходить, ніколи не пожалкує, бо маю я найкращий яблуневий сад та найбільші ягідники. Подивіться, ну, які червонобокі красені, а які смачні. Тільки на сьогодні зібрав перший врожай. А які цього літа були ягоди, і полуниця, і ожина, і... Ой, вибачте, знову не втримав свого язика. Знову вихваляюся. Мабуть, про язик я вам сьогодні і розповім. Тож, присаджуйтесь, пригощуйтеся яблучками і слухайте уважно. Язик. Чи думаєте ви коли-небудь про те, навіщо людині потрібен язик? О, він багато вміє. Він розпізнає смак їжі. Без язика також неможливо розжувати її. Та найголовніше, без нього було б сумно жити на світі. Здавалося б, що тут особливого – язик? Та ні, з ним не так все просто. Біблія порівнює його з кермом великого корабля і навіть з вогнем. Давайте поміркуємо. Що означає кермо для корабля? Чи може корабель обійтись без нього? Звичайно, ні. Кермо керує кораблем, так як і наш язик. Якщо з його допомогою людина висловлює розумні думки, то буде безпечно плисти по життєвому морю. Усім відомо, що мала іскра розпалює велике багаття, так само і наш язик. Кине одне непродумане слово і виникне як пожежа. Велика сварка, котра потім може продовжуватися цілі роки, отруюючи своїм чадом навколишнє життя. Язик буває правдивий і неправдивий. Поля частенько казали неправду і своїм батькам, і подругам. Її язичок так полюбляв говорити не те, що є насправді. І одного разу дівчинка заплакала. «У мене пальто обгоріло. Я його повісила над пічкою сушитися після дощу». Та ніхто їй не повірив, хоча з цього разу Поля казала правду. Ніхто їй не допоміг і не пожалів її. Хто ж винний в цьому? Звичайно, сама дівчинка. А ось правдивий язик може принести багато благословень. В Біблії написано чимало історій на цю тему. Пропонуємо одну з них. Маленька ізраїльтянка потрапила в полон до сирійського воєначальника. Це був дуже багатий чоловік, та його спіткала біда. Він захворів на проказу. Хвороба ця була невиліковною. В жодній країні не було лікаря, який міг би йому допомогти. Воєначальник готовий був віддати усе своє життя, аби зарадити біді. У той час він нічого не знав про живого Бога і поклонявся своїм ідолам. Дівчинка-полонянка працювала служницею у нього вдома. Вона старанно виконувала свої обов'язки, а у вільний від роботи час розповідала своїй господині про далеку батьківщину, про Бога, який усе може. Вона повідала й про те, що в Ізраїлі живе пророк наймення Єлисей, який силою Божою творить будь-які чудеса, коли це потрібно. Господиня, мабуть, полюбила цю дівчинку. В той час полонянці так не вистачало материнської ласки. Мабуть, вечорами вона згадувала рідний дім, любу матінку та батька. Як добре, що вони навчили її молитися Господу, і тепер вона не самотня. Дівчинка вірила, що Господь пошле їй втіху і благословення і поверне додому. А чому вона потрапила в полон, про це зрозуміла лише згодом. Проте язичок дівчинки правдивий, воєначальник та його дружина вже знали. Вони перевіряли не раз, що все сказане нею – чиста правда. Одного разу вона, співчуваючи своєму господарю, сказала його дружині, що пророк Єлисей міг би вилікувати хазяїна. Великий воєначальник хутко зібрався у далеку дорогу – із Сирії в Ізраїль. Там він зустрівся з царем, але той не міг йому нічим зарадити. Не допомогли воєначальнику ані золото, ані срібло, яке він привіз із собою. Тоді Нааман почав шукати пророка Єлисея, і ось він біля його будинку. Там Єлисей навіть не вийшов до нього. Справа в тому, що він не хотів, щоб іноземець думав, буцімто людина може творити чудеса своєю силою. Він бажав, щоб його гість повірив у живого, істинного Бога. І коли воєначальник повірив словам Єлисея, він зцілився і славив уже не Єлисея, а Господа. З радісним серцем зовсім здоровий Нааман повернувся додому. Він ніяк не міг придумати, як саме віддячити маленькій служниці за те, що вона розповіла його сім'ї про чудового Бога та його пророків. Повернувшись додому, Нааман більше не поклонявся своїм ідолам, а маленька дівчинка дуже раділа. Вона зрозуміла, чому Господь допустив для неї такі страждання і розлуку з рідними. Через її правдиві уста знатні люди дізналися про спасіння. Маленький Славик схожий на цю дівчинку. Одного разу, коли він катався на санках, хлопчик побачив поруч чоловіка, який палив цигарку. Дим від неї потрапив Славикові в ніс і примусив його закашлятися. І тоді Славик сказав чоловікові: «О, якби ви, дядьо, були віруючим, ви б викинули цигарки і не палили б». Чоловік зупинився і подивився на Славика, а потім запитав його маму: «Про що це говорить ваш малий? Про яку це віру?» Тепер уже мама почала розповідати чоловікові про Бога. Той замислився, попросив Біблію, щоб прочитати її. Через деякий час він кинув палити і став хорошим християнином. Ось яку користь приносить язик, якщо він правдивий. І це зовсім не важко керувати своїм язиком, доки він ще не став зовсім незграбним від брехні. Тренуйте його і говоріть всім лише добрі й ласкаві слова. Вчіться сміливо керувати своїм кермом так, щоб одного разу жити з Ісусом у його прекрасному новому місці, яке він приготував усім тим, хто любить його.
0: З вами була програма «Абетка життя».
2: Добрий ранок, дорогий Ісус! Як добре, що ти в мене є! Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував! Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ! Амінь!

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію. Настала пізня осінь. Подекуди листочки затрималися на гілках, і вітер їх по-особливому крутив, щоб укласти на зиму під деревами. Від цього шуму ворона Клара ніяк не могла заснути. Вона щось каркала потихеньку. З приходом зими все змінюється. І люди, і птахи, і дерева. І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Настрій – це така тонка штука. Ох, я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкиного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби і розвішує їх на вітті. Дивіться, отут висить гриб-рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь що збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала, мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до нього, і він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно! Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих котлет. Мама Віра накрила на стіл і запросила родину вечеряти. Коли всі сіли за стіл, Андрійко сказав: «Я хочу помолитися над їжею. Мене бабуся навчила». І він швидко проговорив: «Господи, благослови ці котлети і допоможи, щоб усі були ситі». Родина приступила до вечері, і кожен про себе міркував про молитву Андрійка. Коли закінчили їсти, усі були ситі і задоволені. Дуже смачно було. А коли мама прибирала зі столу після вечері, то, несучи тарілку, де лежали котлети, помітила, що на ній залишилося 5 котлет. Усіх це дуже здивувало. Ось це диво. Усі ситі, і тарілка не спорожніла. З того часу Андрійко завжди молиться над їжею і за все дякує Господу Ісусу Христу. Ох, я ще забула вам розповісти про дружбу Андрійка і білки Каті. Андрійко збирає в парку горішки, щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої.
Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати, адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карр! От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квіт.

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
3: Хто ти для мене? Всесвіт?
4: Хліб, колискова чи повітря?
5: Ось, що скажу для тебе.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Юний друже, вітаю тебе в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Коли я була маленькою, то думала, що найкраще в світі – це бути директором школи. Директор нічого не робить, тільки роздає всім вказівки. Але з часом я зрозуміла, що в керівників теж складна робота. Послухаймо, що сьогодні розповість лікар Сухомлин нашим друзям – Андрійкові та Ангелінці. –

0: А в нашому класі я найкраще декламую вірші. І на свята я попросила вчительку, щоб вона дала мені найдовшого вірша. І ще замість одного малюнка на виставку я здала аж 5, бо мої найкращі.
1: А як же інші дітки?
0: А, в них нема таких талантів, як в мене. А нас Олег Миколайович навчав, щоб ми використовували свої таланти, а не замовчували. І ще в недільній школі я буду грати 3 ролі у виставі, бо в мене найкраще виходить.
1: І при цьому всім вистачить ролей?
0: Не всім, але ж ні в кого так не виходить, як в мене.
2: Ой, ну звичайно, ти одна в нас така. І швець, і жнець, і на дуду грець. Весь світ хочеш охопити.
0: Хочу, ну і що? Я хіба винна, що ніхто не може розкрити свої здібності, як я?
3: Чому ж це не може? В твоєму класі багато обдарованих дітей. Он Христинка гарно співає, а Олег зайняв 1-е місце на змаганнях з легкої атлетики.
0: А, на це не потрібно зважати. Головне не спів і фізкультура, а мова, образотворче мистецтво і театр.
3: Я думаю, Ангелінко, в тебе дещо хибне уявлення про здібності інших людей.
0: Це хибні. Я ж розумію, що ніхто не винен, що немає таких дарувань, як в мене, наприклад.
3: При тому, що ти маєш багато талантів, все одно в тебе є проблема.
0: Яка ж? Ну, хіба що я не вмію писати вірші. А от Оля з нашого класу вміє.
3: Ваш добрий порадник, лікар Сухомлин, розпочав з вами гарну бесіду на тему, як правильно керувати самим собою. І наша розмова стосується цієї теми.
0: Ти вважаєш, що я не навчилася як слід керувати собою?
3: Варто вам продовжити цю бесіду.
0: Гаразд. Андрійку, ходімо до Олега Миколайовича. Заодно я йому розповім про свої досягнення. Він буде радий.

0: вечора, Олег Миколайович.
1: Вітаємо вас.
2: Привіт, друзі.
0: Олег Миколайович, я така задоволена, що Бог дав мені найбільше талантів.
2: Невже найбільше?
0: Найбільше в нашому класі.
2: Ти впевнена?
0: Звичайно. Сашко хоч і вміє декламувати вірші, але робиться набагато гірше, ніж я. Оленка малює. Але ж я краще. Я навіть маю кілька доручень в класі і кілька ролей у виставі в недільній школі.
2: Це добре, але...
0: Я так і знала, що ви мене похвалите. Я ж так стараюся. Я коли виросту, ще не знаю, ким стану. Директором школи мистецтв чи християнської школи.
2: Ого, одразу аж директором?
0: Ну, не зразу, але з часом.
2: Це чудово, якщо ти вбачаєш в собі здібності керівника.
0: Так, собою керувати я вже вмію. Ви мене навчили. А щодо того, щоб керувати іншими, то це дуже просто. Я наказую, вони виконують.
2: Так. Я змушений тебе, Ангеліночко, трошки розчарувати.
0: Як? Ви вважаєте, що з мене поганий керівник?
2: Не думаю, що поганий, але керувати іншими потрібно так само навчатися, як і керувати собою.
0: Навчатися? А, розумію. Потрібно виробляти командний голос.
2: Та ні, голос тут ні до чого.
0: Невже? А що ж тоді?
1: От бачиш, я ж казав тобі, що не слід задаватися.
2: Я думаю, нам потрібно продовжити тему керування собою та іншими і ще здібностей і талантів, про що ми говорили на минулих зустрічах.
1: Мені теж цікаво, як керувати іншими, а раптом це доведеться робити, коли виросту.
2: Ви пам'ятаєте, ми говорили про те, як Ісус вказував учням на польові лілії і на небесних птахів.
1: Так, звичайно. Ми дізналися, що не потрібно турбуватися про щоденні потреби, а більше служити Господу своїми дарами.
2: Чи помітили ви, друзі, що Ісус міг показати учням навіть багатства природи? Він зупинявся для того, щоб поблагословити дітей, уздоровити слугу сотника, підняти із смертного ложа дочку начальника синагоги або поговорити із сліпими, котрих багато людей примушували мовчати. Ісус добре розумів цінність природних багатств і людей, які його оточували. Дякуючи цьому, він був ідеальною людиною. Він володів собою, не дратувався і не сердився без причини. Кому з нас вдавалося зупинятися і спостерігати за життям птахів?
0: Я люблю це робити. Мабуть, в мене і до біології є здібності.
2: Можливо.
0: Але хоч і не було б, все одно я найкраще декламую вірші. Ну, ще хіба що Аня, теж непогано.
2: Вам у майбутньому доведеться відповідати не тільки за себе, за свої таланти, а й за інших. Ви можете стати керівниками на роботі чи принаймні в своїй сім'ї. І для того, щоб правильно керувати іншими, потрібно навчитися зараз поважати не тільки свої, а й чужі таланти.
0: Я про це ніколи не думала.
1: Розумію. Це для того, щоб правильно розподілити обов'язки між працівниками.
2: Боже Слово навчає ставитись до інших так, як би ти хотів, щоб інші ставились до тебе. Пам'ятайте про це.
1: Отже, щоб бути керівником, потрібно не тільки мати строгий вигляд.
0: І не тільки гучний голос.
2: Я думаю, що без цього можна взагалі-то й обійтися. Зате конче необхідно знати можливості і вміння, і здібності своїх підлеглих.
1: Всіх-всіх?
0: А якщо їх тисяча?
2: Звичайно, ми не можемо проникати в душу людини, як це під силу Богові. Але керівник повинен бути якомога уважнішим до тих, з ким працює. Якщо колектив невеликий, то він мусить знати таланти всіх людей. І не тільки знати, а й сприяти тому, щоб вони розвивалися. Хвалити співробітників, підбадьорювати їх, допомагати проявити себе якомога повніше – тоді й успіх вашої справи забезпечений. Але якщо ви будете недооцінювати інших людей, а насамперед висувати тільки себе, брати всю роботу лише на себе...
1: Як це робить Ангелінка?
2: То, звичайно...
1: Така справа провалиться. Адже одна людина не може виконувати всю роботу.
2: Так, якщо йдеться про спільну справу, то брати участь у ній повинні всі, і всі проявляти свої вміння. А якщо цим займатиметься тільки керівник, а всі прагнутимуть тільки заради його честолюбства, то успіху справи не буде.
0: Цікаво. Отже, не обов'язково в якійсь справі всі ролі брати на себе.
2: Звичайно. І якщо ти керівник, то потрібно тільки знати своїх підлеглих і сприяти тому, щоб вони проявляли свої дари.
0: А в недільній школі теж так?
2: Це особливо стосується справи збудування духовного дому. Бог обдарував кожну віруючу людину певним талантом, таким, яким би ця людина могла послужити спільній справі, поширенню Божого царства на землі. Тому неправильним є, якщо в церкві працює тільки одна людина, а решта лише спостерігають за цим. В Біблії написано, що одні в церкві є проповідниками, інші – вчителями, треті – керівниками і так далі.
0: І в церкві також є керівники?
2: Звичайно. Більше того, керівник в Господньому розумінні – це слуга тим людям, якими він керує. Чим вищий керівний стан людини в церкві, тим більшим слугою вона є, тим кращими якостями вона повинна володіти. Наприклад, для дорослої людини, яка стала керівником групи віруючих людей або єпископом, сказано наступне, що такий чоловік має бути бездоганний, муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходнів, здібний навчати, не п'яниця, не заводіяка, але тихий, не сварливий, не сріблюбець. Щоб добре радив власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю. Бо хто власним домом рядити не вміє, як він може пильнувати про Божу церкву?
0: Виходить, що керувати кимось теж потрібно вчитися.
2: Виходить так.
1: Дякую вам, Олег Миколайович, що ви нам про це розповіли.
2: Радий був вам прислуговувати.
0: Олег Миколайович, а ви теж хороший керівник. Добре знаєте наші потреби.
2: Дякуйте за все, Господу.
0: До побачення.
2: До побачення. Рясних вам Господніх благословінь, друзі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Час. Ганс, рудий чуб, підставляє Ксаверю ногу, і коли Ксавері спотикається, він підхоплює його. «Гопля!» – вигукує Ганс. «Так трапляється тому, що ти завжди поспішаєш. Дурню, це ти підставив мені ногу?» – бурчить крізь зуби Ксавері. «Звичайно!» – відповідає Ганс. «Інакше тебе не зупинити. Ти ніколи не маєш часу. Завжди у тебе якісь справи. Куди ти женешся? На футбольний майданчик?» «Я зараз звідти», – каже Ксаверій, – «а тепер додому». «Хоч раз у житті ніяких справ», – говорить Ганс. «Ти що? Ні», – заперечує

Знову ні, а я просто хотів тобі дещо розповісти. Северій роздумує. З Богом я зможу і пізніше поговорити. І каже до Ганса: «Послухай-но, я маю час, багато часу». Тоді пішли до ставка, що за цегельнею, пропонує Ганс. «Там є пуголовки, вони вже такі довгі, як мої нігті, і мають виразно сформовані ніжки». Ксаверій йде з Гансом до ставка. «Чи має Ксаверій зараз бажання ловити пуголовків? Ні вудки, ні банки з собою». Вони сидять на березі ставка і дивляться в воду з брунатним відтінком. «Оце я розумію, як добре, – каже Ганс, – просто так посидіти, хоч трохи не думати про молодшу сестру. І не тому, що я щось маю проти неї, хоч вона справжня вередуля, галаслива, але, мені здається, всі такі». «Я не знаю, – відповідає Ксаверій, – у мене немає ні брата, ні сестри». «Тому ти є улюбленцем свого тата, – каже Ганс, – а для матері – листочком її серця. Ксаверію, як тобі добре?» Ксаверій чекає. «А в нас є так, – розповідає Ганс. Гайді – татова улюблениця. І взагалі все обертається в сім'ї навколо неї. Лише мамі вона часто грає на нервах. Тоді мама просить мене: «Піди, побався з Гайді. Я заводжу її раненько в садочок, а після обіду забираю. У класі всі дразнять мене нянька. І це ще гірше, ніж рудий чуб. Від рудого чуба я вже їх відівчив. Але від нового прізвиська мені ще більше прикро. Не звертай уваги, – радить Ксаверій. Зате як приємно мамі, що ти їй допомагаєш з Гайді». «Так, – погоджується Ганс. Але незабаром мама народить ще одну дитину. Для тата це радість. Він мріє ще про одну донечку. Гайді байдуже, буде це братик чи сестричка. Але вона теж радіє. Лишень я сумний, бо тоді стану подвійною нянькою. І якщо це дитя стане улюбленцем моєї мами, що ж тоді залишиться для мене?» «Ти зможеш стати улюбленим братом одного із них, – бурмоче Ксаверій, хоч сам відчуває, наскільки невтішні його слова. «Як вони насміхатимуться, коли побачать мене ще з візочком, – каже Ганс. Завжди, – прибиває Ксаверій. На першу прогулянку я піду з тобою, а наступного разу візьмемо із собою дівчаток – Лізі, Мартіну і Сабіну. Ми дамо їм повозити візочок, але тільки їм. Ти побачиш, скільки буде образ, коли ти не даси повозити візочок. Гаразд, якщо ти так кажеш, – погоджується Ганс і пильно дивиться в воду. Цікаво, чи розумітиме Гайді вже щось, коли показати їй пуголовків. Може взяти її завтра з собою і зловити одну пару для неї. Нехай просто розглядає». Глянувши на годинник, він раптом зривається з місця. «Побігли, побігли, я повинен забрати Гайді з дитячого садка». Вони біжать з усіх сил. Тільки троє дітей ще сидять на маленьких лавках у роздягальні. Двоє з них – близнятка одного слюсаря. Гірко ридають. «Вони такі дурненькі, – розповідає Гайді, – думають, що мама про них забула». «А ти? – поцікавився Ксаверій. – Ти не боялася?» «Ні, – впевнено відповідає Гайді. – Ганс про мене ніколи не забуде». Ксаверій підводить Ганса і Гайді аж до кам'яного Христофорового мосту, а потім іде додому. Він виконує письмові домашні завдання і малює для Лізі її зошиті з природи чарівного блідожовтого метелика-лимонницю. Лізі забажала собі такий подарунок на день народження. І тільки ввечері, у ліжку, він згадує про Господа. «Я не мав для тебе сьогодні часу, – винувато каже Ксаверій. Ця історія з Гансом. Ти вчинив правильно, – відповідає йому Господь. Сьогодні ти був єдиний, кого я міг йому послати». Ви прослухали оповідання «Час». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був дідусь Лев.

Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Прихований скарб. Історія про прихований скарб. Матвія 13. Одного дня Ісус розповідав людям про Царство Боже. Царство Боже там, де царює Бог. Воно наповнює серце людини вічним щастям, що приходить від Бога. Той, хто відкритий до Царства Божого, уже не втікає від Бога і любить Його. Бувало, люди не завжди розуміли те, що відбувалося в їхньому житті. Тому Ісус допомагав їм розібратись, що і до чого. Навчав їх притчами. Притчі – це історії, що мали важливе і корисне значення для життя людини. Одного разу Ісус розповів таку притчу. Був собі один чоловік, працював у полі, перекопував землю. От тільки він не здогадувався, що під землею був захований скарб. Ось він копав, копав, копав, аж раптом цей натрапив на щось твердюче. Що ж воно таке, що ледь лопати не зламав, подумав чоловік. Витягнув, струсив землю, та це ж скриня. Трохи і ржавенька, і замкнена. Але, якщо добре смикнути, то скриня відчинилась. Що ж усередині? Від того, що побачив у скрині, ледь не запаморочилось в голові. То було коштовне каміння, що мерехкотіло і виблискувало дивовижними барвами. Вщент наповнена скарбами скриня. Чоловікові захотілося заволодіти тією скриною, неодмінно стати володарем скарбів. Йому довелося добре поміскувати, яким чином досягти цієї мети. Навіть якщо доведеться продати все своє майно, міркував він, я здобуду справжній скарб. Тож він швидко закопав у ту скриню у місці, де її знайшов. Побіг окрилений додому і продав усе своє майно. Тоді взяв усі гроші, що отримав від продажу свого майна, і купив отой клаптик землі. Так чоловік став власником поля, у якому був справжній скарб. Тепер нарешті повернувся до того місця, де була скриня, підкопав її і заволодів великим скарбом. Ісус продовжував розповідь. Повернутися до свого Творця – це наче знайти найдорожчий, найдорогоцінний у світі скарб. Та щоб знайти його, можливо, знадобиться багато зусиль. Можливо, доведеться ретельно шукати, щоб побачити його. А може і відмовитись від усього, щоб здобути найцінніше. Проте бути в Царстві Божим, там, де Бог, важливіше за все на світі. Заради цього варто віддати будь-що, пояснив значення притчі Ісус. Адже справжній скарб – це Бог. А у Бога також є скарб. Той скарб загубився багато-багато років тому. Що ж то був за скарб, такий цінний для Бога? Це люди, його творіння. Ось чому Ісус прийшов у цей світ, аби відшукати втрачений скарб Божий і заплатити велику ціну, щоб викупити і повернути його. І Він здійснить свій задум, коли для цього навіть доведеться віддати все, що Він мав.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: каже: «Мене звати Еля, і я рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку. Друже, сьогодні до мого подвір'ячка повинен прийти гість. Як ти думаєш, хто це?» «Черепаха! Так-так, не дивуйся! Справжнісінька черепаха! І я хочу тебе з нею познайомити, адже вона може розповісти багато цікавих історій. Ось тільки я вже дуже давно чекаю, а її все немає. Втім, усі знають про повільність черепах. До того ж, вона дуже стара».
1: «Дорогенька, я ще зовсім не стара. Що таке 300 років? Одна мить. Тим більше, що в душі мені, як і раніше, 118.
0: «Ой, шановна черепахо, я навіть не помітила, коли ви з'явилися».
1: «Ще пак, ти так була зайнята собою і своїм другом, ще б трохи і наступила б на мене».
0: «Даруйте мені, будь ласка, я не хотіла».
1: «Може і не хотіла, але майже наступила. І потім, черепахи не повільні. Хочу наголосити, що я прийшла вчасно».
0: «Але мені здалося, що пройшло так багато часу, поки я чекала на вас».
1: «Дорогенька, та тобі просто не вистачає терпіння. Повчися у нас, черепах, або у Семена».
0: «Якого Семена?»
1: «Як? Ти не знаєш цієї історії? Це жахливо. Дорогенька, не знати цього просто соромно. Я впевнена, що ти і друга собі знайшла такого ж, що нічого не знає. Потрібно частіше навідувати вас і проводити уроки. Можливо, тоді ви чомусь корисному і навчитеся. А сьогодні гаразд, я вже розповім вам історію про Семена. Отже, друже, влаштовуйтеся з Елею зручніше і слухайте уважно. Це сталося дуже давно, ще до народження Ісуса Христа. І люди, швидше за все, забули б цю історію, якби вона не була записана у книзі Біблії. І повірте мені, я вже прожила 300 років, і за усе своє довге життя не зустрічала правдивішої і дивовижнішої книги.
0: Це ви точно помітили, пані черепахо?
1: Дорогенька, я завжди усе точно помічаю. А ось тобі потрібно б навчитися не перебивати старших. Краще слухай уважно. У місті Єрусалимі жив чоловік на ім'я Семен. І була у нього мрія побачити Спасителя, про якого так багато було написано у древніх книгах.
0: «Побачити Ісуса Христа? Але ж ви сказали, що він тоді ще не народився».
1: «Саме так. Але Семену дуже хотілося дочекатися того дня, коли він зможе побачити Спасителя. І Господь знав про це. Тому одного дня Бог пообіцяв йому: «Я подовжу роки твого життя, доки ти не побачиш Ісуса».
0: «Чудово! Але якщо Господь щось обіцяв, то все таки буде. Він завжди виконує свої обіцянки».
1: «Саме так. Тому, коли Семен почув слова Бога, він дуже зрадів».
0: «Ще пак! Друже, ти тільки уяви, уяви собі, що сам Господь пообіцяв виконати твою найзаповітнішу мрію. Ти б зрадів? Я, напевно, б стрибала аж до стелі.
1: Зачекай, не все так просто. Нам часто хочеться, щоб Бог відразу ж виконав свою обіцянку. Але він краще знає, коли це зробити. Семен був молодий і повний сили, коли почув голос Божий. І ось минув місяць, за ним другий, потім один за одним минали роки. Врешті-решт Семен перетворився на слабкого, сивоволосого старця, а обіцянка все ще не була виконана.
0: Але як же так? Невже за весь цей час він жодного разу не сказав Богові, що йому вже набридло чекати? Невже Семен не засумнівався, що обіцянка буде виконана?
1: Ні, на відміну від тебе, дорогенька, він був дуже терплячий. Семен повністю довіряв Богові і був винагороджений за це. Одного дня уранці він прийшов до храму. Усе було, як завжди, повно народу. Батьки приносили своїх маленьких дітей і присвячували їх Богові. Аж раптом Семен відчув щось незвичайне. Господь знову і знову примушував його звернути увагу на скромне, непримітне подружжя з малюком на руках. Це Йосип і Марія принесли у храм Ісуса. Семен підійшов до них ближче, і його серце охопила величезна радість. Він зрозумів, що перед ним не просто малюк, а сам Спаситель світу – Ісус Христос.
0: Чудово! Яка дивовижна історія! Дякую, шановна черепахо! Тепер я розумію, як важливо бути терплячим. Адже якби Семен не захотів чекати, то його мрія так і залишилася б нездійсненною.
1: Дитинко, та ти розумнішаєш прямо на очах. Це добре. Значить, я не даремно сюди прийшла. Сподіваюся, що і твоєму другові це було корисно. А тепер, дорогенькі мої, мені вже час. Я хочу ще встигнути до своєї сусідки на чашку кави. Усього найкращого.
0: До побачення, пані черепахо. Друже, я думаю, тобі знайоме почуття, коли здається, що час зупинився. Особливо, коли чекаєш маму з роботи або закінчення уроку в школі. Коли немає більше сил терпіти, згадуй Семена. Напевно, ніхто і ніколи не чекав так довго, як він.

0: Такого не буває.
1: А ось і буває.
0: Це усе твої дитячі вигадки.
1: Ніякі це не вигадки. І взагалі, я вже дорослий.
2: Ах, дитинко, навіщо ти сперечаєшся зі старшими? Я теж вважаю, що це усе твої фантазії.
3: Привіт, друзі! Даруйте, я випадково почула вашу суперечку. Тільки я зовсім не розумію, про що йде мова.
0: А тут і нічого розуміти. У малюка Боровичка не в міру розігралася фантазія.
1: Я говорю правду.
4: Може, це і правда, але я теж ніколи не бачила зеленого їжачка.
3: Кого-кого?
0: Цей справний юнак стверджує, що сьогодні бачив зеленого їжачка. Ось ти, Елю, чула коли-небудь про таке?
2: Ні. Ось і ми теж. Ні.
1: Але я сам особисто сьогодні бачив, як зелений їжачок йшов лісом і наспівав веселу пісеньку.
5: Зараз я тебе з усіма познайомлю. Проходьте, пане кактус.
0: Це мені наснилося. Я захворів. Ні, це точно мені наснилося.
2: Та це ж зелений їжачок.
1: Ось, я ж говорив вам, а ви мені не вірили.
6: Взагалі-то я очікував, що нас зустрінуть по-іншому.
3: Даруйте, будь ласка, просто усі вирішили, що ви їжачок, зелений їжачок.
5: Познайомтеся, друзі, це мій давній знайомий, з яким ми не бачилися вже багато-багато років. Видатний вчений і мандрівник, пан Кактус. Прошу любити і шанувати.
2: Дуже приємно. Я бліда поганка.
0: Мухомор, до ваших послуг. Дивно, щось я таких рослин не бачив.
6: А ви не могли бачити, пане Мухомор, адже я приїхав здалеку. Я і вся моя сім'я живемо в пустелі.
4: А я знаю, ми в школі вивчали. Пустеля – це місце, де окрім піску нічого немає. І завжди дуже спекотно.
6: Розумниця, але це не зовсім так. Пустелі бувають не лише піщаними, але й кам'янистими. А ще в пустелі вночі холодно і часто бувають заморозки.
4: Оце так!
3: Але найголовніше, в пустелі дуже рідко йде дощ. Наприклад, в одній з країн, яка називається Чилі, є пустеля Атакама. Її називають найсухішим місцем на планеті. Уявіть собі, цілих 400 років в Атакамі не впало жодної краплі дощу.
0: Тепер зрозуміло, чому в пустелі один пісок і каміння. Але це, напевно, дуже нудно жити в такому місці.
6: Ні, що ви? Ви абсолютно не праві. У пустелі мешкає немало дивовижних тварин, птахів і рослин.
2: Пане Кактусе, а як же ваша сім'я виживає в цій пустелі?
6: Коли на пустелю падає довгоочікуваний дощ, ми намагаємося зібрати якомога більше дощової води і запасаємо її у своїх товстих стеблах. Завдяки цьому запасу ми можемо довгі місяці обходитися без води. І як це не дивно, раз на рік ми, кактуси, не лише квітнемо, але й приносимо плоди.
2: Невже, живучи в такому жахливому місці, можна залишатися щасливими?
6: Але щастя не залежить від того, де ви живете. Потрібно уміти радіти у будь-яких обставинах.
5: Це точно. Тоді будеш щасливий.
6: У грибних приповістях також говориться про це. Тут написано: суха пустеля зрадіє, вона виповниться радості й розкішу.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але я щаслива від того, що ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі! Бувай!
2: Бувай! Бувай!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: З історії виникнення Чупа-Чупса.
2: Відому цукерку Чупа-Чупс було створено у 1958 році Енріке Бернатом. Вона називалася Чупс і мала непримітну скромну обгортку. Але форма була надзвичайна. Енріке зважив на те, що діти часто витягують льодяники з рота, щоб поговорити з друзями. І він створив цукерку, яку можна було б їсти, як виделкою. Тобто придумав посадити льодяник на паличку. Зрозуміло, популярному товару потрібна була більш яскрава обгортка і логотип, який запам'ятовується. Тоді Енріке Бернат звернувся до свого земляка, художника-сюрреаліста Сальвадора Далі. Вже через годину логотип був готовий. Назва Чупа-Чупс – всередині квітки-ромашки.
3: Цікаво!

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: Отче наш, ніч, місячно, тихо. Лише пугач кричить, літаючи з гілку на гілку. Будинок діда Кіндрата і баби Палашки стоїть на краю села, біля самого лісу. Цей будинок діду дала сільрада ще замолоду, призначивши його лісником. Вже чимало років він обходить свої володіння в лісі. Знає Кіндрат кожне дерево, посаджене при ньому, кожну галявину і кожний струмок, що пробігає в лісі і прямує до річки. Поки жили з малими дітьми разом, ходив Кіндрат з ними в ліс. А відколи подорослішали і поїхали з села та обзавелись своїми сім'ями, приходиться йому самому блукати по лісу своїми думками. Додому приходить надвечір, знаючи, що дружина хвилюється за нього. Живуть вони з Палашкою, душа в душу, люблячи і шануючи один одного. Але тиша, без дитячого галасу в хаті, гнітить серце Кіндрата. Тож у лісі хоч пташок наслухається. Та вертаючись увечері додому з лісу, він побачив біля будинку дружину, яка, сидячи на ганку, здалеку йому посміхалась, помахуючи листом у руці. «Ну, якщо посміхається, значить звістка добра», – подумав Кіндрат. «Слава Богу!» Палашка підвелась і пішла чоловікові назустріч з листом у руці. «Бачу, з доброю вісточкою прийшов лист», – посміхаючись сказав, наближаючись до неї, Кіндрат. «Так, навіть не можу від радості все розповісти тобі відразу», – погодилась дружина. «Ти йди до будинку, помийся, та й повечеряємо разом, бо я тебе чекала і не вечеряла, а тоді і сам лист прочитаєш». Тримаючи попід руку чоловіка, промовила Палашка. Разом зайшли до будинку. Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «Ну, то й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і на випередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу, і прославляти Бога та Його святе ім'я. З Звісно, і дід з бабою теж підвелись, і стоячи, молилися з ними. Але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили Галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала. І тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз, а обличчя бліде і злякане. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі!»
0: Усім привіт! До речі, є таке виправдання, як неправда заради спасіння. А чи справді це так? Павло і Діана чекали, коли вийде мама. І раптом...
2: «Ти подивись, хто йде!» –
0: прошепотів Павло.
2: «Баба Яга!»
0: Діана, побачивши їхню сусідку, тихенько сказала:
3: «Мовчи, вона почує тебе!»
0: Сусідка, тітка Галя, посміхнувшись, запитала:
4: «Павло, я знайшла волейбольний м'яч на своєму подвір'ї. Він випадково не твій?»
2: «Мій!»
0: Не задумуючись, відповів Павло. Коли сусідка пішла, Діана стала сварити брата:
3: «Чому ти збрехав? У тебе немає волейбольного м'яча!»
2: «Яке це має значення? Вона ж не знає, чий це м'яч. Кому я зашкодив?»
0: Виправдовувався Павло. Коли почула мама, то заборонила брати м'яч і покарала сина за обман. У той же вечір сусідка позвонила в двері. Їй відкрив Павло.
2: «Ви принесли мені м'яч?»
0: – зрадів він. Тітка Галя простягнула м'яч.
4: «Але повинна тобі сказати, що м'яч влучив у вазу, яку я винесла просушити, і розбив її. Я думаю, що ви відшкодуєте збиток».
0: У ту ж хвилину з'явилася мама. Вона не чула розмову, тому сказала:
3: «Павло, я сподіваюся, ти скажеш правду, що це не твій м'яч?»
4: «Як?»
0: – обурилася сусідка.
4: «Ви просто лицеміри!»
0: Мама повернулася і пішла.
2: «Я почуваю себе жахливо. Мені соромно. Я заплачу за вазу і поверну м'яч. Може, так вона мені повірить?»
0: – сказав хлопчик. «А ти усвідомлюєш, що коли ти обманюєш і взагалі поступаєш недобре, сильно засмучуєш інших? Друзі і твоя сім'я можуть постраждати через це. До речі, пам'ятай вірш із Біблії:
2: «Бо ніхто з нас не живе сам для себе».
0: До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
5: Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Андрія та Олени Медведєвих. Сонь, син Соняха. Як же це складно пробиратися крізь товщу чорного ґрунту на білий світ. Бідкалося мале зерня. Коли вже? Ну коли вже я зможу розправити свої пелюстки і піднятися на повен зріст? А то все надприсядки та навприсядки. Та й холодно тут, і страшно. Воно стало з острахом озиратись. Ці хробаки так і ніжпорять, аби щось підточити та з'їсти. Добре, що очей не мають. Ото напомацки живуть і напомацки жують. Отак сліпу і помирати будуть. А раптом до мене приповзуть. Лячно сахалася зернина. Ні, можна ось так просто здаватися не буду, треба рости. І вона щосили своїм пагоном розтуляла землю. О, що це так сліпить? Сказало зерня і завмерло. А тепло як? Я потрапила в якийсь інший світ. А вже ж, почулося у відповідь. А ти хто таке сліпуче? Пагін роззявив свого невеличкого ротика. Потім він струсив грудочки землі із своїх двох листочків. Твоє сонце.

на світ очима. «Яка краса!» – захоплено мовила рослина і завмерла. А після довгого смилування світом вона запитала: «А я хто?» «Соняшник Сонь», – відповів йому знайомий голос, син Соняха. «Яке чудове ім'я! Я звуся так тому, що ти моє сонце?» «Вважай, що так», – відказало небесне світило. «А можливо, ще й тому, що вилупилися ти із соняшникової насінини. А хто нам дає імена? А чому ми повинні їх брати? А навіщо нам рости і жити? А чому я так довго сидів під землею?» Засипав запитаннями маленький соняшник велике сонце. І якби мав ніжки, то таки, мабуть, ними затупав би. «Таке куцке, таке говірке! А навіщо мені ці два листочки? А чому вони зеленого кольору? А чому той довгий дощ такий мокрий?» Промовивши останнє запитання, соняшник замовк. «Особливий він», – подумало сонечко. «З ним я навчуся нового життя». «Лягай спати», – мовило сонце. «Вечір уже вкриває землю туманами. Поспілкуємось завтра, побавимося», – сказало і заховалося сонце за небокрай. «Ач, яке швидке і заклопотане, а ще обіцяло життя вчити! Вір йому після цього!» – буркотів собі під носик соняшник Сонь і повільно засинав. Утомився бідний. Він же сьогодні вперше в житті говорив із своїм сонечком. Тепер йому було все цікаво, адже навіть сон до нього прийшов уперше в житті. Він ніколи раніше не вмів спати, не вмів пильно дивитися сни, не знав, як їх запам'ятовувати. Соняшник раптом подумав, що він знову сховається під свою надокучливу земляну ковдру. Але, на щастя, він помилився. Наступного дня сонце відповіло на всі його запитання. «От ти кажеш, що всі у цьому світі повинні щось робити. А яке моє призначення?» – говорив і по-дружньому гойдав своїм стебельцем соняшник. «Його ти обиратимеш сам. Захочеш – принесеш людям користь, а не захочеш – так і залишишся порожнім. Озирнися навколо себе. Бачиш, яке велике поле. На ньому живе вся твоя сім'я. Поряд ростуть твої батьки. Я гадаю, ви знайдете спільну мову», – мовило сонце і тицнуло своїм промінчиком соняху в ніс. А й насправді, сім'я у соняшника була настільки численною, що всіх не перелічити. Носила вона гарне прізвище «Сонячна». Батько вчив свого синочка, як потрібно добувати поживні речовини із землі, щоб рости здоровим і смачним. А матуся вчила Сонька, як правильно потрібно вибирати сонячне проміння, щоб дозріти зернистим, щоб його біленькі зернятка згодом потовстішали і почорнішали. На жаль, ставши підлітком, Сонь махнув на батьківську науку своїм великим листком і геть забув про неї. Він вирішив, що вона йому не потрібна. Забув він і про батьківське виховання, і про мамине повчання, як не переконували його батьки вчитися і працювати, та все було марним. Виріс наш Сонь найвищим серед своїх однолятків соняхів. Загордився, став задиркувати, голову до сонця не повертав, із землі поживних речовин не черпав. Думав, що найрозумніший, найвродливіший. Але насправді це було далеко не так. Залишився він самотнім. Ніхто із братиків чи сестричок не хотів з ним товаришувати. Егоїстичним виріс, байдужим, до чужого горя, лайливим і придирливим. Настала осінь. Прийшли у поле люди врожай збирати. Усі соняхи дозріли великими, круглолицими, були наповнені смачними зернятами. Дуже вже раділи люди соняшневикому врожаю. Підійшов один чоловік до нашого Соня, зазирнув до нього в голівку і зупинився. «О, а цей порожній», – сказав здивовано. «Із сотні тисяч соняхів він один промарнував усе літо. Що ж, лінивцю, не потрібен ти мені. Залишайся стовбичити на цьому голому полі сам». «Але ж мені холодно», – подумала горда рослина і наказала. «Заберіть мене з собою в тепло». Тільки ніхто з людей не зрозумів би мови соняшника, тому нічого йому не відповіли. І залишився наш Сонь один-однісінький стояти на великому чорному полі. Він хотів повернути свою голову до сонця, та сонця вже не було.
Він хотів дістати із землі поживних речовин,

0: Проте й та вже замерзла, і він навіть не міг ворухнути корінням. Він уже хотів спілкуватися із своїми братами і сестрами, але їх не було. Тоді соняшник гірко заплакав. Його сльози капали на холодну байдужу землю. «Не мочи мене», – сказав хтось. «Мені й так холодно. Я вкриюся солоною кригою і замерзну. А я хочу жити і приносити всім довкола радість». Сонях уперше за своє життя нахилив додолу задиркувату голову. З ним розмовляла маленька чорна сінина. Він витер сльози жовтим сухим листком і запитав: «А хочеш, я тобі розповім одну повчальну історію?» «Історію хочу, а сліз – ні». «Гаразд, вмощуйся зручніше і слухай мене уважніше». Сонях нахилився низько-низько до землі. Він накрив зернинку собою і тим самим зігрів її. Він заховав її від холоднього осіннього дощу, від вітра та морозу. Цілу зиму соняшник тримав на собі велику кучу гуру снігу, але так і не випустив до зернини жодної холодної сніжинки. Він піклувався про її здоров'я і про її життя. А довгими зимовими вечорами соняшник розповідав тій кріхісці про сонячне тепло, про бджіл і мурак, про те, як треба правильно повертати голівку до сонця, як увічливо розмовляти зі своїми братиками та сестричками. Навесні соняшник заснув і більше ніколи не прокинувся. Гірко тоді заплакала насінина, проте зігріта щирим теплом їхньої дружби, з болем у серці вона почала рости і пробиватися крізь товщу байдужого ґрунту. Вона впевнено тягнулася до сонечка, бо мала передати йому найважливіші слова свого друга соняшника. Він зрозумів свої помилки, але виправити їх уже, на жаль, не мав часу. Проте навчив правильного життя маленьку насінину. Вона принесе людям подвійну радість – за себе і за свого друга. Ось побачите, що так воно і буде. Розкаяне серце завжди говорить правду. Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

лише такі звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Хижак із соскою.
1: Продовження.
2: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці. Зараз мені це теж відомо. Мене лякало те, що мій син колись стане грішити. Гріх увійде в його життя, і це неминуче. Це відбудеться з кожною людиною, яка народжується в світі. Людина за своєю природою грішна, як лев за своєю природою хижак. Ця природа дрімає в безневинному тілі маляти, але одного разу вона прокидається, людина чинить гріх і стає винною перед Богом. Пам'ятаєш, що сталося з Євою та Адамом в Едемському саду? Вони з'їли заборонений плід і змінилися. Прикрили своє тіло листям і сховалися від Бога. Вони почали звинувачувати один одного. Адам та Єва потрапили в полон до гріха, який почав контролювати їхню свідомість, проникати дедалі в серце і підкоряти волю. Я знаю, що ти намагаєшся сховатися від тата і мами, коли зробиш щось погане, а іноді перекладаєш свою провину на інших. Як ти гадаєш? Звідки я це знаю? Бо я така сама. Я теж грішу, хоча не хочу цього. Усі люди на землі такі, як ми. Всі діти Адама та Єви. Ми – грішники. Знаєш, чим людина відрізняється від лева? Лев не може стати іншим. Звичайно, його можна посадити в клітку і годувати молоком. Але він жадатиме крові. І обов'язково скористається нагодою схопити зубами того, хто буде приносити йому їжу. Однак для людини Бог зробив неможливе. Христос прийшов у цей світ, щоб визволити людей від рабства гріха. Самі ми не спроможні подолати гріхи, що живуть глибоко в нашому серці. Як ти гадаєш, хто ти за своєю природою? Тобі знайомий смак гріха? Став він для тебе звичним? Чи тобі хочеться сховатися, утекти від Бога? Не тікай від нього. Це, по-перше, неможливо, а по-друге, безглуздо. Він скрізь, і йому все відомо. Біжи до нього. Христос чекає на тебе, щоб змінити твоє серце.
3: Але Христос узяв провину за всі наші гріхи на себе і поніс покарання на хресті замість нас. Той, хто визнає це і прагне добра та правди, прагне слухатися Бога і любить Його, може отримати Його природу, святу, нову. Це чудо Боже.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Зібралася якось група християн, аби помолитися за одну бідну віруючу сім'ю, яка мала нужду у харчах та одязі. Під час молитви хтось постукав у двері. Це був хлопець, син віруючого фермера. «Що сталося?» – запитали молоду людину. «Батько мій не міг прийти і велів привезти його молитви на возі», – відповів хлопець. «Що це означає?» – запитав хтось з учасників молитви. «Я привіз молитви батька. Допоможіть їх внести». Підійшовши до воза, всі побачили, що батьківські молитви складалися зі значного запасу картоплі, муки, яловичини, вівсяної крупи, ріпи, яблук, холодцю і різного одягу. Молитовне зібрання після цього було припинено.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Григорій Сковорода. Два коштовні камені – діамант і смарагд. Високої якості смарагд, що жив у славі при королівському дворі, пише своєму приятелеві Діамантію таке. «Люб'язний друже, шкодую, що ти не дбаєш за свою честь і живеш схований у попелі. Твоя вартість мені відома. Ти гідний чесного і видного місця. Але нині ти схожий на свічник, що світить сокровенним світлом, але схоронений під спудом. Нічого не варте світло, що не дивує і не звеселяє людське око. Всього тобі й бажаю, з пошаною твій друг Смарагд». «Дорогий мій друже», – відповів Діамант, – «наше світло живить лише людське марнославство. Хай вони дивляться краще на сяюче небо, ніж на нас. Ми лише кволий його відблиск. А ціна наша й честь завжди лишається в самих нас. Шліфувальники не надають її нам, а відкривають. Від того, що люди похвалять нас, цінність наша не збільшиться, а зневага, забуття і хула від того не зменшаться. Лишаюся з такими ось думками, твій друг Діамантій». Сила. Ціна і честь одне і те ж. Пустоцвіт прибирає блискучого вигляду,

Дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Світла Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! І дуже радію зустрічі з вами! Сьогодні ми поговоримо з вами про друге пришестя Ісуса Христа –

0: Святе Письмо розповідає, що той, хто вмер, але воскрес, у славі знов своїй засяє, прийшовши вдруге із небес. Це буде щось неймовірне, велична мить в усіх віках. Ісус прийде забрати вірних, щоб з ними жити в небесах. Вже наближається у величі цей день, у святості й красі, і буде зустрічу увінчано Ісуса, подвиг на хресті. Бесіда Ісуса про останній час.
1: Над Єрусалимом заходило сонце, і золоте оздоблення храму відбивало його промені, створюючи чудове видовище.
2: «Поглянь, яка краса!» – промовили учні до Ісуса.
3: Проте Ісус зі смутком мовив: «Не залишиться тут навіть камінь на камені, усе буде зруйноване».
2: Потім учні запитали Ісуса, коли буде його пришестя і які знамення вказуватимуть на цю подію.
3: Ісус відповів, що найголовніше для його послідовників – не давати вводити себе в оману різними чудесами та закликами. Настане такий час, коли багато хто буде казати: «Я Христос».
4: Ісус попередив, щоб таким не вірили, навіть якщо вони творитимуть чудеса, зцілюватимуть людей і показуватимуть знамення. Ось він у пустині, не виходьте. Ось він у криївках, не вірте. Бо як блискавка та вибігає зо сходу і з'являється аж до заходу, так буде і прихід Сина Людського, сказав Ісус, і пошле ангелів своїх, він із голосним сурмовим гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох, від кінців неба аж до кінців його.
2: Учні задумалися, бо хотіли знати точно, коли ж це буде.
3: Але Ісус сказав, що знати це – то не їхня справа. Навіть ангелам невідомо, коли настане кончина століття цього. Істинно говорю вам, небо і земля проминеться, але не минуть слова мої, мовив Ісус.
4: І я уявляю, як він іще раз зі смутком подивився на стародавнє місто, яке не захотіло прийняти його проповіді про спасіння.

0: Хлопчики-близнюки зазвичай добре ладнали один з одним. Але сьогодні вони не мали спільної думки. Гаряче і галасливо сперечаючись, вони поверталися зі школи додому. І ось, збуджені, вони постали перед мамою.
1: «Знаєш що, мамо?»
0: – обурено промовив Толік.
1: «Нехай наш учитель краще мовчить, ніж говорить те, чого не знає».
2: «Помовч! Ти теж не можеш нічого довести!»
0: – перервав його Мишко. Мама здивовано дивилася на обох півнів. «Помийте спочатку руки і поїжте, а потім розповісте, що сталося». Але хлопчиків сьогодні важко було заспокоїти. Не встигли вони пообідати, як знову почали сперечатися.
1: «Мамо, чи можеш ти уявити, що люди не в літаку чи на ракеті, а просто так, не маючи крил, піднялися в повітря?»
0: – запитав Толік маму, котра повернулася з кухні. «Ні», – усміхнулася у відповідь мама, – «цього я не можу уявити».
1: «Бачиш, Мишко, мама теж не уявляє такого».
0: Збуджений Мишко підхопився зі свого місця.
2: «Але якщо так написано в Біблії, то це має бути правдою. Бог не може обманювати, адже ви самі так кажете».
0: Мама обережно запитала. «Скажіть-но, про що ви взагалі сперечаєтеся?» Толік уже відкрив було рота, але цього разу Мишко випередив його.
2: «Знаєш, мамо, наш учитель на біблійному уроці сказав, що Ісус колись повернеться на землю, і що тоді засурмить труба і пролунає гучний звук, і всі, котрі належать Ісусу і вже померли, вийдуть із трун, а тих, котрі належать Ісусу, але ще живі, буде змінено, і усі разом зустрінуться в повітрі з Ісусом Христом. Учитель прочитав це в Біблії. Виходить, це правда, чи не так?»
0: Не встиг Мишко перевести подих, як Толік промовив.
1: «Але ж, мамо, це неможливо. Якби люди піднялися в повітря на літаку, то це було б зрозуміло. Але так, без нічого, і як можуть прийти до Господа саме ті, котрі належать йому? Як їх розрізнити? І ще, наш учитель прочитав одне місце писання і сказав, що дві жінки будуть разом працювати. Одна буде продовжувати працювати, а друга раптово зникне. Якби ти чула, який шум і гамір зчинився у нашому класі. Хлопці кричали: "Це неможливо! Як таке може бути?" І тоді вчитель сказав: "Діти, я теж не знаю, як це відбудеться. Хоча це написано в Біблії, ніхто цього ще не пережив".
0: Тут Мишко не витримав.
2: «У цьому й проблема, мамо. Мені здалося, що вчитель теж не міг собі уявити цю картину. Йому слід було просто прочитати цей уривок з Біблії, без коментарів. Адже кожен має сам вірити. Як ти вважаєш?»
0: «Ну, а тепер ви можете вислухати, що я вам скажу?» – спокійно запитала мама. Обидва хлопчики кивнули, усе ще досадуючи один на одного, але з очікуванням поглядали на маму. «Дивіться, хлопчики, ми, люди, не можемо зрозуміти все, що робить Бог. Господь безконечно великий. Він відкриває нам у своєму слові, що має робити. Але ми ніколи не зрозуміємо всіх його чудес. Люди не могли зрозуміти, що Господь Ісус – це Син Божий. Тому вони обурювалися, дивувалися, твердили, що в ньому біс. Але ж і ми не розуміємо те велике чудо, що чинить сьогодні Ісус, коли призиває до себе хлопчиків, дівчат, чоловіків і жінок, прощає їм гріхи і оновлює їхні серця. Хлопчики – зніяковіло подивились один на одного. Адже вони самі пережили це, але якось іще ніколи не замислювалися над цим. Так, дійсно, вони теж не розуміли цього. Тим часом мама продовжувала. «Бачите, діти, Я теж не уявляю собі, як все це буде. Але Бог знає всіх, котрі належать йому. І тільки їх він візьме до себе. От уявіть, у мене тут лежить гора Тирси. Так? А з Тирсою перемішано дрібну залізну стружку. Коли я піднесу до Тирси великий магніт, як ви думаєте, магніт її притягне?
2: Ні, мамо, тільки залізо.
0: От бачите, а заліза в Тирсі зовсім не було видно. Так само, не завжди можна точно визначити, хто належить Ісусу, а хто ні. Тільки Бог знає це. Усі діти Божі за його закликом піднімуться в повітря назустріч Господу. І тільки коли ми це чудо переживемо, зможемо його зрозуміти. А поки що ми маємо довіряти Слову Божому і твердо вірити, що написане в ньому істина. Радіймо і готуймося до зустрічі, тому що Ісус Христос прийде скоро.
3: Пишіть нам за адресою: Світле радіо Еммануїл, передача Стожинка, абонентська скринька 79, Київ, індекс 01010.
2: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Як Павлик списав у Зіни задачу. Павлик був стурбований. Дома він сидів над задачею і не міг розв'язати. Тож до школи Павлик прийшов зарано, щоб у когось її списати. Бо працювати сам не любив. Ось прийшла Зіна. Вона добре вміла розв'язувати задачі. Павлик і питає. «Зіно, на скільки питань задача?» «На 3», – відповідає Зіна. «А хіба ти не розв'язав?» «Не вийшло. Дай списати». «Ой, Павлику, чого ж ти сам не хочеш працювати?» – питає Зіна. Але таки дала йому свій зошит. Павлик став списувати. Одна дія, друга, ось уже третя. А в третій дії він помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, вона написала 32. У своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка. Учителька зібрала зошити, щоб перевірити, і наступного дня їх і принесла. «У Павлика 5», – сказала вчителька. «Молодець, Павлику, добре попрацював над задачею. А в тебе, Зіно, 4. Помилку зробила». Зіна побледніла. Вона глянула на Павлика, а Павлик почервонів і похнюпив голову.

Чого синичка плаче? У хаті край села жили чоловік і жінка. Було в них двоє дітей – Мишко і Оля. Біля хати ріс високий гіллястий осокір. «Зробимо на осокорі гойдалку», – сказав раз Мишко. «Ой, добре буде гойдатися», – зраділа Оля. Поліз Мишко на осокір, прив'язав до гілки мотузку. Стали на гойдалку Мишко й Оля, та й ну собі гойдатися. Гойдаються діти, й осокір гойдається. Гойдаються діти, а навколо них синичка літає та й співає собі. Мишко й каже: «І синичці весело, що ми гайдаємось, як вона радісно співає!» Глянула Оля на стовбур осокора і побачила дупло, а в дуплі гніздечко синичине, а в гніздечку пташенята маленькі. «Синичка не радіє, вона плаче», – сказала Оля. «Чого ж їй плакати?» – здивувався Мишко. «Подумай, чого», – відповіла Оля. Мишко зліз із гойдалки, став на землю, дивиться на синичине гніздо і думає, чого ж синичка плаче?

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову передача «Історія в особистостях», і сьогодні ми розкажемо вам про жінку, чий голос підкоряв слухачів надзвичайною емоційною силою, викликав захоплення та сльози. Він то нагадував шепіт, то пронизував своєю гучністю величезні зали, досягаючи драматизму оперного звучання. Дякуючи своїй акторській майстерності, співачка була здатна донести до слухачів тріумф кохання. Послухайте спів цієї великої актриси, і ви відчуєте пульс, дихання Парижу, його естетичну ауру.
2: Едіт Піаф. Справжнє ім'я Едіт Джованна Гасіон. Найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття. Актриса. Холодної грудневої ночі 1915 року патрульний поліцейський почув крики. Коли він підбіг, то побачив жінку, що якраз народжувала. Новорожденну дівчинку вона завернула в плащ поліцейського і назвала Едіт. Так з'явилась на світ найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття – актриса Едіт Піаф.
1: Матір'ю Едіт була невдаха актриса Аніта Майер, яка виступала під псевдонімом Ліна Марса. Батьком був вуличний акробат Луї Гасіон. На початку Першої світової війни він відправився добровольцем на фронт. Через 2 роки Луї Гасіон дізнався, що дружина його кинула, а дочку віддала на виховання своїм батькам.
2: Умови, в яких жила Едіт, були абсолютно жахливими. І Луї відвіз доньку до Нормандії, до своєї матері. Тут з'ясувалося, що Едіт зовсім сліпа. Коли ніяких інших надій не залишилося, бабуся повезла Едіт у Лізьє, до Святої Терези, до якої щороку збиралися тисячі перчат з усієї Франції. Через декілька днів Едіт прозріла. Їй було 6 років.
1: Незабаром Едіт пішла до школи, оточена клопотами люблячої бабусі. Але навчання для дівчинки дуже швидко закінчилося. Коли їй виповнилося 8 років, батько узяв її із собою мандрувати дорогами Франції. Тендітна, худенька, вдягнена в лахміття Едіт жалісливими пісеньками завершувала акробатичні виступи батька на площах, у казармах, шинках, аби розчулити глядачів на пару мідяків. Згодом вона напише у своїх спогадах, що народилася на останній сходинці соціальної драбини – у багні, де немає надій.
2: Невдовзі дівчина втекла від батька і змушена була разом із малолітньою сестрою заробляти на хліб, співаючи на вулицях, у кабаре, пізнаючи жорстокість злодійського світу. Вона не ходила до школи, не навчалася музики, а день у день боролася за існування і співала, співала, співала. Від загибелі її врятував Луї Лапле, який став її хрещеним батьком, татом Лепле. Саме тоді він дав Едіт нове прізвище, що стало її сценічним псевдонімом – Піаф, тобто «Горобець».
1: Незабаром Едіт зустрілась з Реймоном Ассо, який остаточно визначив подальший життєвий шлях співачки. Саме йому багато в чому належить заслуга появи на світ великої Едіт Піаф. Він домігся того, щоб Едіт виступила у мюзік-холі на Великих бульварах, найзнаменитішому мюзік-холі Парижа. Після успіху виступу преса написала про Едіт. Вчора на сцені у Франції народилася велика співачка. Незвичайний голос, справжній драматичний талант, працьовитість і впертість вуличної дівчинки в досягненні мети швидко привели Едіт до вершин успіху.
2: Коли ця маленька жінка в простій чорній сукні виходила на сцену, відбувалося диво. З першими звуками оркестру вона перетворювалася на красуню, драматичну, а іноді навіть трагічну актрису. Вона співала про самотність, нерозділене кохання, про людей, покалічених долею, але не скорених. Почуття її були справжні, не фальшиві. Її духовна енергія, сила емоції, пристрастей передавалися слухачам. Едіт Піаф стала зіркою естради першої величини.
1: Післявоєнний час став для неї періодом небувалого успіху. Її із захопленням слухали жителі паризьких передмість і витончені поціновувачі мистецтва, робітники і майбутня королева Англії. У січні 1950 року пройшов сольний концерт в залі Плеєль. Преса писала, що це були пісні вулиць у храмі класичної музики. Це був черговий тріумф.
2: Незважаючи на любов слухачів, життя, повністю присвячене пісні, робило її самотньою. Едіт сама це добре розуміла. Публіка втягує тебе в свої обійми, відкриває своє серце і поглинає тебе цілком. Ти наповнюєшся цією любов'ю, а вона твоєю. Потім у гаснучому світлі залу ти чуєш шум йдучих кроків. Вони ще твої. Ти вже більше не здригаєшся від захоплення, але тобі добре. А потім вулиці, морок, серцю стає холодно. Ти один.
1: У 1952 році Едіт потрапила поспіль у дві автокатастрофи, а у 1961-му, у віці 46 років, Едіт Піаф дізналася, що вона невиліковно хвора на рак печінки. 25 вересня 1962 року Едіт співала з висоти Ейфелевої вежі з нагоди прем'єри фільму «Найдовший день». Її слухав весь Париж.
2: Її останній виступ на сцені відбувся 18 березня 1963 року. Зал стоячи влаштував їй 5-хвилинну овацію. 10 жовтня 1963 року Едіт Піаф не стало. Її остання пісня обірвалася. Відомий поет Жан Кокто, який був вірним другом Едіт упродовж всього життя, не витримав її смерті і помер за кілька годин. Похорони співачки відбувалися на кладовищі Пер-Лашез. На них зібралося більше 40 тисяч чоловік. Багато хто не приховували своїх сліз, а квітів було стільки, що люди були змушені йти прямо по них.
1: Славетна співачка-шансон'є, актриса м'юзик-холу, драматичного театру і кіно так і не навчилася грати на фортепіано, навіть не оволоділа нотною грамотою. Проте від народження доля подарувала їй абсолютний музичний слух. Створюючи свої пісні, вона одним пальцем підбирала на піаніно мелодії. Вона не мала освіти і до кінця життя писала з помилками, але завдяки вродженим музичним здібностям відчувала в оркестрі фальшиві ноти, які пропускав навіть диригент. У мистецтві співу Едіт Піаф була неповторною.
2: Чарівна пташка Франції залишилася в пам'яті нащадків не сіреньким горобчиком, а прекрасним соловейком. Багато співаків заздрили її карколомній кар'єрі і багатству, намагалися копіювати тембр її голосу, наслідувати манеру поведінки, виконувати стиль, але їм не вдалося, за словами Едіт, стати самими собою. Вона вийшла з народу і повернулася до народу. Пісні Едіт Піаф продовжують жити, їх співають і слухають не тільки французи, а й усі, хто любить естрадну музику. Всі, хто шукає в ній не лише легку розвагу, а й справжні мистецькі глибини, вічні художні цінності.
1: На цьому наша передача завершується. З вами були Леся та Маша. До наступних зустрічей.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

відповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому не можна харчуватися самим лише морозивом або цукерками?
1: От лишенько, знову мама кашу на сніданок зварила. А як би чудово було б їсти вранці лише тістечка, в обід цукерки з лимонадом, а на вечерю морозиво. 20 порцій. Чому ж так не можна робити? Отже, відповідаємо. Щоб ти був сильним і здоровим, твоєму організму обов'язково потрібні різноманітні речовини. Ти любиш їсти хліб, булочки, макарони, а яблука, банани, виноград? Ось у цих продуктах містяться вуглеводи. Вони потрібні людині для того, щоб вона була енергійною і могла швидко думати, бігати, стрибати, ходити та запам'ятовувати. Фрукти та овочі дають нам мінерали, щоб наші кістки були міцними. Коли ми їмо м'ясо, рибу, сир і яйця, до нашого організму разом із цими продуктами потрапляють білки. Вони необхідні нам для того, щоб організм міг рости. А якщо їсти лише морозиво або цукерки, тоді ніяких корисних речовин в організм надходити не буде. Або коли надходитимуть, то в недостатній кількості. І зростати дитина буде повільно. Якщо людина харчуватиметься одноманітно, то рано чи пізно виникне дефіцит, нестача корисних речовин. Щоб цього не сталося, в нашому меню обов'язково мають бути фрукти та овочі, молочні та м'ясні продукти, риба та інші дари моря.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.